0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod. 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse USA's præsidents krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kamre i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med en række partier. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen var i aftes skeptisk over potentialet for en såkaldt VLAG-regering, da han havde talt med den kongelige undersøger. Og den skepsis deler flere af dem, vi talte med på Skanderborg station i går.
2: Jeg tror ikke, det bliver godt, men de skal jo også i gang.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere i det her. Det bliver noget rod.
4: Et flertal til hver eneste gang, der skal stemme som et eller andet. Det bliver en rodepolitik.
1: Lars Løkke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering, men han har altså ikke trukket tæppet væk under Troels Lund Poulsen, som stadig er kongelig undersøger. Det er sæson for jubel og forløste drømme i fodboldens verden. Og hvordan er det nu lige, det lyder, når et mesterskab kommer i hus? Ja, det er ikke Aarhus, der er ved at selvantænde igen, men Arsenals spillere, vi hørte her, som i aften sikrede sig det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Klippet er fra deres X-profil. Premier League-sejren blev sikret, uden at klubben fra Nordlondon var i aktion, men det skete i stedet efter, at deres nærmeste konkurrent Manchester City spillede 1-1 i aftes, og med én kamp tilbage ikke længere kan hente Arsenal, hvis mesterskabstørke nu er slut. Og for 22 år siden, da Arsenal sidst blev mestre, havde vi faktisk en regering i Danmark bestående af Venstre og de konservative, dog uden LA. Ja, sådan binder man de to historier sammen, og jeg kan tilføje, at det var Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode. Juble kan vi ikke rigtig overvære i nat, hvor det er skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturen mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Når nat bliver til dag, skyet med regn og efterhånden også over de nordlige og østlige egne og op mellem 12 og 17 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering uden Moderaterne, men med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i aftes.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: På trods af den melding har Troels Lund Poulsen ikke opgivet ideen om en såkaldt VLAK-regering. I en udtalelse omkring midnat lød det fra Venstres formand, at han i går fik afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring angående Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Og tidligere på måneden sørgede Moderaterne for, at rollen som kongelig undersøger skiftede fra Mette Frederiksen til Troels Lund Poulsen. Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget varer i 2 dage, og de to præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil den betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. Og i sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Et rumænsk NATO-fly skød i går en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-landen, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland, og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland, og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
1: Skyet med regn og senere også over de nordlige og østlige egne. Svag til jævn vind fra sydøst og sydvest ved kysterne i den nordvestlige del af landet stedvis op til frisk vind. Og mellem 12 og 17 grader.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative og arbejder videre i det spor på trods af skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at han stadig mener, at Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser svære ud.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De er til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De er til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårdsdagens møder er Troels Lund Poulsen stadig kongelig undersøger. Et flertal i det amerikanske senat har ved en indledende afstemning stemt for et lovforslag, der skal tvinge præsident Trump til at stoppe USA's krig mod Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 50 senatorer stemte for forslaget, mens 47 stemte imod, og 3 senatorer undlod at stemme. Afstemningen baner vej for en endelig afstemning på et endnu ukendt tidspunkt. Og demokraterne har flere gange fremlagt forslag om at begrænse præsident Trumps krigsbeføjelser, efter at USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Republikanerne har flertal i begge kammer i kongressen og har indtil nu nedstemt forslagene. Men i går skiftede den republikanske senator Bill Cassidy dog holdning og stemte for forslaget, mens 3 republikanere ikke dukkede op til afstemningen. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver 5. sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation FIFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100-liste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, det siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI i Danmark.
3: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se. Noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: Skydevejr med regn fra sydvest og ud på eftermiddagen, spredte byer og lidt sol og temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, så er det, at der er blevet tid til fællesvækning her på P4. Klokken er 5:07, og lige nu der er du en del af det radiofoniske fællesskab, som vi kalder for Morgenklubben. Det er et sted, hvor vi mødes, uden sådan egentlig at kunne se hinanden, men hvor der er sådan ligesom noget meget rart og bekræftende i at vide, at du altså ikke er den eneste, der er tidligt oppe. Og det får du i løbet af den næste lille times tid et sådan rimelig godt bevis for, at du ikke er. For her i Morgenklubben, der hjælper vi hinanden med at stå op. Ikke bare sådan som moralsk støtte, men også ved at give sange til hinanden i forsøget på at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. For du kan nemlig være med til at bestemme nogle af de sange. Det er sangen til kroppen og sangen til hjertet, som du kan få indflydelse på. Og hvordan du gør det, ja, det skal jeg nok forklare nærmere i løbet af den næste lille times tid. Men lige nu, der skal vi bare se at komme ud over stepperne, og det gør vi her med lidt musik fra Bastille og Pompeji. Godmorgen.

Svenske Agnes fik du her med Release Me, og vi skal sådan set også ud i en form for forløsning nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgen natsang, og her skal vi jo altså give slip på natten og byde dagen velkommen. Og jeg tænkte, vi i dag kunne gøre det ved ligesom os samtidig at deklarere, at det her, det bliver en fantastisk onsdag, og det kan vi gøre sammen med Hej Matematik og Ankerstjerne. Det bliver en god dag. Marie.

Det bliver en god dag, proklameret hej matematik og ankerstjerne, og lad os da håbe, at de får ret i den forudsigelse. Her der havde vi valgt nummeret som dagens godmorgennatsang. Og her skal du så få lidt mere dansk musik, denne gang fra Bifal. Det her er Sætter alt på spil.

You Too og Mysterious Ways. 6:03 er klokken blevet. Det betyder, at vi skal have skubbet nogle endorfiner rundt i blodet, for de er nemlig gode til at vække kroppen. Og så nogle endorfiner, jamen dem kan du faktisk rimelig nemt selv generere eller producere. Det kræver blot lidt fysisk udfoldelse til tonerne af musik. Med andre ord, så er det blevet tid til, at vi skal danse og af den vej ligesom få kickstartet kroppen. Og mens vi lyttede til YouTube, så var jeg en smut tur i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud sender du altså bare afsted til mig, lige så snart du har det, på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Jesper fra Randers gjort, og nu skal jeg ellers lige love for, at der kommer bevægelse på. For Jesper, han skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. På en ferie på Costa del Sol startede morgenen altid med en ganske bestemt sang og så noget vandzumba. Så for at få bevæget alle ledene, ville det være fedt at genhøre King Africa med La Bomba, så vi kan få zumba-musklen rystet. Med mange gode morgenhilsner fra Jesper fra Randers. Og Jesper, jamen der er en første gang for alting. Jeg tror, det er første gang, vi kaster os ud i at forsøge at danse zumba. Og så samtidig måske forestille os, at vi gør det i vand, men lad det nu ligge, for jeg har fundet det nummer frem til os, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Hold på hat og briller, her kommer King Africa med La Bomba.

Jesper var heftigt inspireret af en ferie på Costa del Sol, hvor han hver morgen blev vækket med det nummer, vi netop har lyttet til. King Africa og La Bomba, og så var der ellers Vandsumba for alle pengene. Og derfor så synes Jesper, at vi andre lige skulle glædes med det nummer, som Jesper altså havde foreslået som kropslig kickstarter, og et nummer, som tilsyneladende er fremragende at danse zumba til. Som sagt, så er du velkommen til at komme med et bud på en kropslig

hedder den danske gruppe med nummeret Ordinary Things. Og svaret er, at den gruppe hedder Lucas Graham, selvfølgelig. Ordinary Things var sådan et af de allerførste numre, vi fik fra Lucas Graham, dengang de tilbage i 2011 udsendte nummeret som deres allerførste single. Det var også et nummer, som blev fulgt op af en musikvideo, som, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så lignede det faktisk mest en hjemmevideo, optaget under en live-koncert på Loppen, og her fik man altså sådan for alvor øjnene op for både Lukas Forkammers helt fuldstændig outstanding sindssyge vokal, men også bare sådan for bandet og deres evne til virkelig at svinge sammen. Prøv selv lige at høre her i nummeret, som det hele handlede om i dag. Lucas Graham og Ordinary Things.

0: Olivia Rodrigo var det her med hendes seneste single, Drop Dead. 6:09 er klokken. Og det betyder, at der kun lige er et enkelt punkt tilbage på dagsordenen for denne her onsdag morgen i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Det er Anja, som i dag har bestilt den, for Anja har nemlig skrevet ind i god tid på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. I Anjas mail, der står der nemlig sådan her. Godmorgen, kære Julie. Vil du hjælpe mig med at ønske min Jens et hjerteligt tillykke med vores 3 års bryllupsdag? Det er 3 år siden, at vi overraskede alle vores fødselsdagsgæster med et bryllup i haven under bøgetræerne. Jens har lært mig Iran DD's sang When You Hold Me, som var folkegaven, som han spillede for kong Frederik og dronning Mary, da de blev gift i 2004. Den sang lytter vi tit til, og den blev spillet under vores vielse. En smuk sang, som betyder meget for os. Hvis dette ønske bliver opfyldt, så vil jeg starte dagen med at byde Jens op til dans. Tak for et godt program, som vi ofte lytter til, og som er med til at starte dagen godt her i huset. Hilsen, Anja. Jamen Anja, så kan du godt lige få bukket eller nejet, eller hvad man nu gør for sådan en dansepartner. I hvert fald, så skal du byde Jens op til dans nu, for så kan vi fejre jeres 3 års bryllupsdag med det nummer, du har bestilt til Jens. Her er det RandD og When You Hold Me.
1: How can I tell you when there's so much to say, darling, where should I start? And where should I end? I know you know this feeling. I know you

Anja og Jens kan i dag fejre 3 års bryllupsdag, og det synes Anja, at de skulle gøre til tonerne af en hjertestartersang, som Jens introducerede Anja for, nemlig Iran D.D. og When You Hold Me, et nummer, der jo altså også blev brugt som folkegave til dronning Mary og kong Frederik, da de blev gift tilbage i 2004. I dag var det så vores hjertestartersang, og hvis du har nogen, som du synes skal have en hjertestartersang, et særligt nummer, som måske betyder ekstra meget for jer, jamen, så kan du skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, for så er klokken nemlig ved at være 6. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Berg og 1000 timer. Og med den, jamen, så er der faktisk ikke mere morgenklub for i dag, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Troels Lund Poulsen fortsætter med forsøget på at danne en regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Det oplyser den kongelige undersøger efter nye regeringsforhandlinger, der først sluttede sent i aftes. Her var Moderaterne indkaldt til møde, og formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke sådan en blå regering op.
2: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Moderaternes formand roste Venstre for at have droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettighedskonventionen. Men det er altså ikke nok til at få Moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
2: Det man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
1: I en besked til DR, der skriver Troels Lund Poulsen, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering. Det vil til gengæld Radikale Venstre. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. USA forsøger nu igen at blande sig i det grønlandske sundhedsvæsen. Det sker i forbindelse med Jeff Landrys besøg i Grønland i de her dage. USA's særlige udsending har nemlig taget en amerikansk læge med. Og det kritiserer grønlandske politikere, for lægen er med for at tage temperaturen i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det havde den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen helst været foruden.
3: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: Lægebesøget kommer efter, at USA's præsident Trump tidligere på året talte om, at et amerikansk lægeskib var på vej til Grønland. En af de få, der støtter den amerikanske indblanding i sundhedsvæsenet, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Og et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke, at der er problemer, men han siger, at amerikansk hjælp ikke er det, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Og mere om amerikanerne, men nu skal vi til USA. For i nat, der holdt både republikanerne og demokraterne primærvalg i flere delstater frem mod midtvejsvalget til efteråret. Her valgte partiernes medlemmer, de kandidater, der så skal stille op til kongressen til november. Og i Kentucky, der har den Trump-tro Ed Gallarin vundet over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massie, der flere gange har været kritisk over for den amerikanske præsident.
5: I want to thank President Trump. For his support.
1: Jeg vil gerne takke præsident Trump for hans støtte, hans opbakning og hans rådgivning, mens jeg har kørt den her kampagne, og for hans modige ledelse af vores land i den her kritiske tid, lød det her for Gallarin i sejrstalen. Og så godmorgen til dig, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Hvorfor er det så interessant, at Gallarin her slår Massie om at blive republikanernes kandidat til kongressen?
6: Det her var endnu en test af, hvor god kontrol Donald Trump har med det republikanske parti. Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej. Men man må bare sige, at alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massie, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
1: Lytter fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Og med det, Skal vi hjem og til kig på vejret i Danmark, og det bliver sådan lidt gråt og vådt. For det regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der kommer, kan være med torden. På forsiden og bagsiden af det regnvejr, ja, der er der så trods alt også mulighed for lidt solskin indimellem. Mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og sydvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig, hvor Anders han lige skal have plukket sine headphones i. Men du lytter altså til P4 Morgen her klokken 8:06. I studiet er det David Vennemose Carlsen og...
2: Anders Bonde.
1: Ja.
2: Prøv at høre, jeg synes, jeg var klar.
1: Det er kun mig, der lige outede dig der. Det.
2: Men jeg havde ikke... jeg havde ikke fået sat min... høretelefoner i, så jeg kunne høre, hvad der foregår.
1: Jeg bekræfter, at du ellers, så var du faktisk super klar.
2: Ja, men jeg synes, at det er et dejligt lille kig bag kulissen. Og det siger jo måske også lidt om, hvor vi er henne. Vi er midt på ugen. Det er onsdag.
1: Præcis.
2: Det er nu, det trækker tænder ud. Man skal lige være vågen, jo.
1: Ja, i dag skal lige... Det kan godt... Altså, for mig kan det godt være lidt den der... Det er den sidste hårde dag på ugen, måske i virkeligheden for mig, fordi at torsdag, det er lille fredag. Den går altid lidt lettere, og
2: fredag går altid let.
1: Ja, den går nemlig altid let.
2: Men jeg tænker, min status er jo så, at jeg egentlig er meget godt kørende og forberedt, men så lige havde misset...
1: Et skridt bagud.
2: Høretelefonen, et skridt bagud, ja, præcis. Jeg synes da godt lige, vi kunne da godt lige lægge op sådan en midtuges status her.
1: Ja, altså har du det ligesom Anders? Et skridt bagud? Eller har du det ligesom mig? Faktisk helt on point.
2: Ja. Altså, hvordan er status her midt på ugen med energien? Hvor langt er du? Det kan også være, at du har en tidlig weekend. Vi tager det hele med. Vi er meget nysgerrige.
1: Ja, det er bare med at melde ind i indbakken.
2: Det er faktisk det eneste, der er vigtigt, det er, at du melder ind. Det elsker vi.
1: Præcis, fordi at... ja, hvordan står det egentlig til sådan midt på ugen?
2: Det er skønt at høre fra dig på det her tidlige tidspunkt i morgen. Altså, hvordan står det til en midtuges status? Du fanger os på sms, du skriver syd, laver et mellemrum og sender den til 12:12. Og så er der også mailen.
1: Yes. Morgen, morgen@dr.dk er mailadressen. Og så er det bare med at melde ind, og så...
2: Jeg vil glæde os til at høre fra dig, og mens du skriver til os, hvad status er her midt på ugen for dig, så kan du høre Lys på mig med Victor Lexell.

0: Victor Dixel og Lys på mig. Klokken den er 13 minutter over 6, og jeg har jo sådan siddet og glædet mig til alle de her sms'er fra vores gode lytter om, hvad status er ude hos dig midt på ugen. Og jeg synes, det har været en svær start for mig. Jeg havde ikke mine høretelefoner først.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Og så virker mit mailprogram ikke, og jeg er faktisk i tvivl om det er mailprogrammet, der ikke virker, hvor sms'erne skal komme ind. Fordi min mus virker heller ikke.
1: Din mus virker heller ikke?
0: Nej.
1: Men jeg kan sige dig, at jeg ved ikke, om mailprogrammet du har, men sms-programmet, det du har, Anders.
0: Ja, det lyder godt.
1: For der er meldt ind.
0: Ja, tak.
1: Og der er en, der er, det er Stine, som er på vej til sidste 12-timers vagt inden en uges fridag og 3 ugers sommerferie.
0: Nej!
1: Jo. Der er en, der er helt på forkant med midtugen, synes jeg. Så jeg kommer lidt bedre fra start måske end dig, Anders.
0: Ja, altså hvis Stine vil bytte og arbejde resten af ugen, og jeg, så kunne jeg godt tage 3 ugers sommerferie nu, altså. Det kan jeg bare mærke.
1: Jamen, det siger jeg da heller ikke nej til, hvis det er nogen, du deler ud, Stine.
0: Ja. God ferie og god 12-timers vagt. Ja. Det er dig vel ondt.
1: Ja, sådan en ferie er vel ondt efter efter sådan nogle 12-timers vagter, tænker jeg.
0: Og så er der altså også sket noget mere, fordi at vi i går, der fik vi jo en besked fra Mads. Mm. Mads, han har skrevet til os for et halvt års tid siden, at
1: han ville have en bordopvaskemaskine til sin campingvogn.
0: Ja, og så skete der det lidt sjove, at den samme morgen, det var noget med, vi havde spurgt til store ønsker. Så kom der en besked fra Mads' kone, at det kunne han godt glemme. Ja. Og så i går, der spurgte vi jo på et tidspunkt på morgenen om et eller andet, hvor man følte sig snydt. Og, yeah. Og der skrev Mads jo så, at han følte sig snydt, fordi han ikke har fået den her.
1: Han følte sig stadig snydt.
0: Bordopvaskemaskine.
1: Ja, et halvt år efter.
0: Og nu, hvor vi har skrevet på en midtugestatus, så er der nyt på den kant nemlig.
1: Nå, hvad? Hvad er der sket?
0: Prøv at høre her.
1: Er der udvikling i sagen?
0: Opfølging på bordopvaskemaskinen til Mads. Den kan han godt glemme, og han må hjertens gerne føle sig snydt. Jeg var nede og vaske op, da han skrev, så jeg hørte det ikke. Tak for et godt program. Kærlig hilsen, Pia, Mads' kone.
1: Sådan.
0: Jamen, hvis Pia tager opvasken, så forstår jeg ikke, hvad han skal bruge den til.
1: Nej, så må han da lige sende en tak til sin kone.
0: Det er skønt, I skriver, Pia og Mads. Tak for det. Vi vil altså også gerne høre fra dig, hvad så den status er her midt på ugen.
1: Er du også på vej på sommerferie allerede?
0: Eller er du kommet sådan lidt skævt fra start, ligesom mig?
1: Ja, indbakken er åben i hvert fald.
0: Det er den. Syd og et mellemrum, og din besked til 1212. Du kan også sende en mail, morgensnabelag.dr.dk. Og så lige fortælle os, hvad det står til her midt på ugen. Helt præcis hos dig.
1: Yes.
0: Mens du gør det, så skal vi have noget mere musik. Klokken er 6:15. Det her, det er Michael Jackson og Billie Jean.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører,

0: Shakira og Sue, klokken den er blevet 6:24, og vi har jo spurgt sådan. Efter en midtugsstatus fra vores lyttere, der er allerede kommet nogle stykker, skal vi lige slå op en enkelt mere?
1: Ja, lad os da. Det er Jytte fra Haderslev, der skriver godmorgen i studiet. Klar til en ny dag på jobbet og håber, at vejret bliver tørt i dag. Selvom det ikke ser sådan ud.
0: Jamen, det er da en fin status, og jo i virkeligheden en meget god overgang, fordi at det er nu, vi plejer lige at høre fra vores fantastiske vejrmeldere. Og skulle vi ikke lige smutte en tur over vest på til en start til Vardekanten, hvor Peter Rignakkel, han holder til. Det er blevet til en enkelt millimeter regn det seneste døgn, og det er jo ikke... Det er jo ikke meget, men det har lige været lidt fugtigt, ikke?
1: Jo, præcis. Og vi har også Helle Samsø i Padborg, der skriver... Alle gode gange 3, den tredje nat i streg uden nattefrost. Og det er faktisk det er meget sjovt, at hun lige skriver det om nattefrost, fordi jeg drømte faktisk, at jeg kom ud til en bil med frost på. Det gør jeg heldigvis ikke.
0: Nej.
1: Men det drømte jeg.
0: Jamen, det ligger der stadig, og os, der har have og sådan køkkenhave og ting, der begynder at spire frem, kan altså godt se noget, der, altså, når man kommer ud. Så er der noget, der er lidt sort i toppen, lige har fået lidt hug.
1: Ja.
0: Så den er der altså stadigvæk, den der nattefrost.
1: Men ikke i Padborg.
0: Nej.
1: Og det er gange 3.
0: Det er lige præcis. Og vi tænker, at der er høje temperaturer, tocifrede en dag.
1: Ja, 10,7 grader, skriver Helle også. Så der er lunt.
0: Trecifrede, hvis man tager decimalerne med.
1: Præcis.
0: I Esbjerg, der har vi også en vejrmelder. Det er dig, Britta Køhler. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Skal vi lige tage en midtugs-tjek hos dig? Hvordan står det til?
2: Ja, jeg tror egentlig, jeg var på det der hold og tænkte, ej, ja, vi er midt i ugen. Lige indtil hende der, da Malin, der havde 3 ugers ferie, så var jeg bare totalt slået hjem i Ludo igen.
1: Ja, det... Der kan man godt blive lidt misundelig.
2: Ah, den var måske lige lidt svær at knække, ikke?
0: Jo. Og det kunne jeg også godt have. Nå, men hvad så med vejret? Er der noget at glæde sig over der?
2: Ja, det er der da. Der er faktisk 13 grader.
0: Ja, det er lunt.
2: Ja, det er det. Og hvis solen havde skinnet, så havde det jo nærmest været en halv sommerdag. Men det gør den ikke. Det er totalt overskyet, og jeg tror godt, der kunne komme lidt af det fugtige ud af det.
0: Jamen, skal vi ikke bare holde fast i de 13 grader, så glæde os over det?
2: Jo, det er det, vi gør. Vi får en is i dag alligevel, så.
0: Det er en aftale, Britta. Tak for det, og god dag til dig.
2: I lige måde til jer.
0: Tak.
1: Tak for det.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den gule fagforening, Det Faglige Hus i Esbjerg, har nu overhalet det allerstørste fagforbund i Danmark, 3F, i antal medlemmer. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 3F ved udgangen af sidste år havde næsten 198.000 medlemmer, mens Det Faglige Hus havde næsten 10.000 flere. Og det tal gør det svært at få armene ned igen, siger forbundsformand for Det Faglige Hus, Johnny Nem.
2: Det er jo kæmpe stort. Vi har arbejdet for det her siden 1988, hvor vi startede. Vi havde en eller anden lille drøm om, at vi skulle være en mellemstor faglig organisation, og nu er vi så Danmarks største. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med.
1: Det er 38 år siden, at Johnny Nem tog initiativ til at stifte Det Faglige Hus, som blandt andet har slået sig op på at være Danmarks billigste fagforening. Og han er heller ikke i tvivl om, at det er prisen, der har trukket de mange medlemmer til.
2: Vi har en kontingentsats, som unge mennesker kan forstå, danske lønmodtagere kan forstå. Det er utrolig vigtigt, at man har en tiltrækning på kontingentsiden.
1: Formand for 3F Henning Overgaard anerkender ikke præmissen om, at Det Faglige Hus kan sammenlignes med andre fagforeninger som 3F. Og i forhold til spørgsmålet om pris, så mener han altså ikke, at det er det vigtigste.
3: Jeg tror helt klart, at det her med at levere relevant, stærk fagligt arbejde, der beskytter lønmodtagerne, giver dem rettigheder og indflydelse, det står allerøverst. Jeg anerkender, at pris også betyder noget. Det er jo noget af det, som Det Faglige Hus har brugt som angreb på lønmodtagernes organisering.
1: Der var input til borgermøde om Als Fynbroen i Svendborg på Sydfyn i aftes, hvor de fremmødte fik en status på projektet. Mødet fandt dermed ikke sted i de lokalområder på Fyn og Als, som bliver direkte berørt af planerne. Men det er der en god forklaring på, siger Inge Dahl, der er formand for forening Als Fynbroen, der arrangerer mødet.
4: Og vi prøver med omhu at dele os ud, så det ikke kun er et Forborg-projekt eller et Sønderborg-projekt. Så på Sønderborg, der kommer vi også på Als, så vi kommer andre steder. Og når vi så er på Fyn, så har vi været i Assens, vi har været i Horreby, vi har været i Forborg, og vi har været på Christiansminde Svendborg.
1: Foreningen har i 13 år arbejdet for projektet, og selvom der er gået lang tid, tror Inge Dahl på, at broen nok skal blive til virkelighed. For politikerne ser mange fordele ved det, mener hun.
4: Det er et projekt, hvor Folketinget beslutter, skal vi have en bedre infrastruktur i Danmark. Og det har vi arbejdet hårdt på, fordi vi ved, at Sydfyn er ved at gå på pension. Der er alt for mange gamle. Vi er nødt til at ilte vores virksomheder, for ellers har vi dem ikke længere. Der skal være arbejdskraft til stede. Og det samme på den anden side, over på Alssiden.
1: Dagen starter skyet med regn, men i eftermiddag så vil der være spredte byer, og der kan altså også komme lidt sol ind imellem. Temperaturen mellem 12 og 16 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Det her var nyhederne fra Det Sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Godmorgen, Line Porse.
6: Godmorgen.
5: Vi har spurgt lytterne her til morgen om sådan et midtugestjek. Mm-hmm. Altså, hvordan står det til hos dig? Er du allerede ved at synes, det har været en lang uge, eller, eller er du fuld af overskud?
6: Jeg er fuld af overskud, heldigvis, vil jeg sige.
5: Ej, hvor godt. Og det er der måske også en dag i trafikken?
6: Lige præcis. Jeg skulle lige til at sige, at du tager ordene ud af munden på mig, fordi det er en ganske stille og rolig start, vi har på morgentrafikken i dag. Måske vil du opleve, at der er lidt meget vand på kørebanerne. Vi har haft noget regnvejr stadig omkring Tønderområdet, måske stadig regner det endda. Men udover sådan lidt vand på kørebanerne, ja, så er det altså en stille og rolig morgentrafik uden problemer.
0: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Det her, det var Marie. Kan I se nu herhen hedder det her nummer, og klokken den er blevet 6:06. Og David, vi fik jo lige en snak med Britta Køller, vores vejrmelder, om vejret, og blev enige om, temperaturen fejlede ikke noget. Det andet var ikke sådan helt optimalt.
1: Nej, det er rigtigt, men vi var op omkring de der 13 grader, og det synes jeg, det lød rigtig dejligt.
0: Ja, det kan da noget. Nu kan vi jo så spørge dig, vores vejrvært, Cecilie Sand Nørholm, hvordan, hvad kan vi forvente? Bliver det bedre eller dårligere?
2: Jeg kan måske godt tilslutte mig jeres vejrmelder med, at det er godt, at det er lunt udenfor, men det er måske ikke vitterligt sådan sønderlig imponerende. Der er altså en meget skydestart mange steder. Vi, som I også lige hørte i trafikmeldingen, så er der altså også lidt regn allerede, og det fortsætter faktisk sådan i løbet af dagen. Der er nemlig lidt mere regn på vej, både sådan byer og også lidt mere sammenhængende regn. Der kan komme sådan lidt ophold i det sådan i løbet af formiddagen, ellers så bliver det altså først sådan helt tørt igen i løbet af sådan de sene eftermiddagstimer. Det er ikke meget, der kommer ud af skyerne. 2-5 mm ser det ud som om, så det er ikke fordi, det er sådan, kommer til at vælte i det, men det bliver sådan lidt sammenhængende i løbet af dagen. Så det er måske en god idé lige at snuppe en regnjakke med. En 14-16 grader, når det bliver varmest, så det kan godt blive dejligt lunt, og så en vind, der sådan er lidt til jævn fra en sydvestlig retning i dag.
0: Jamen, jeg synes at det er godkendt. Holder I fast i inde ved jer? Så sagde vi med din kollega i går, Anders Lysholm, at de næste dage, og ikke mindst pinsen, bliver rigtig godt.
2: Altså, det ser i hvert fald ud som, at temperaturen kun går opad herfra. Så det kunne godt tyde på en lun weekend.
1: Jeg hører plus 20 grader stadig.
0: Jeg kan godt lide, at du bare griner og ikke bekræfter det, noget. Det er smart.
2: Der er meget,
0: det gør mig lidt nervøs.
2: Der er meget, der kan nå at ændre sig endnu. Men altså, det ser stadigvæk sådan ud i prognoserne, så det er selvfølgelig det, som vi kan sige her i dag.
0: Ja. Det er der forbehold. Det ser rigtig godt ud, og det er det, vi lukker på nu. Tak, Cecilia.
2: Selv tak. It's gonna

0: Bandet hedder den her med Lasse Skriver. Klokken den er blevet 6:41. Og skulle vi lige vende blikket mod den kongelige undersøger?
1: Ja, Troels Lund Poulsen fra Venstre, som jo er kongelige undersøger i de her dage. For der er jo sket noget, kan man sige, i går.
0: Ja, i går kom der jo for første gang ligesom bogstaver på, hvad det egentlig er, man arbejder på. Indtil nu har det jo været meget løst.
1: Det var den VLAK-regering, som Troels Lund sagde, han ville prøve at gå efter. Det er altså noget, han vil arbejde videre på og se, om der kan dannes en regering, som består af Venstre, Konservativ og Liberal Alliance.
0: Ja, det fremgår af en udtalelse, som han sendte til os sent i går aftes. I går, der havde den kongelige undersøger altså en række partier til møde. Det sidste møde, det var først færdigt omkring midnat. Og det helt store spørgsmål var jo så, om Moderaterne kunne bakke op om en regering bestående af flere blå partier. Men altså jo uden Moderaterne. Det var jo også det, der var budskabet til den kongelige undersøger fra kongen, at han skulle prøve at danne regering uden M og S.
1: Præcis. Men derfor er det jo stadig lidt spændende at høre, hvad Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, så sagde til det. Og det kan vi jo lige prøve at høre her.
2: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er, som

0: Lidt som om, at Lars Løkke Rasmussen i hvert fald stadig ser, at der ligger en del arbejde, hvis han skal bakke fuldstændig op om den her, ja. den her ramme.
1: Præcis. Til gengæld kunne Troels Lund Poulsen så meddele, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne ikke vil modsætte sig en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Men altså, der er ingen afklaring i forhold til Moderaterne.
2: Nej.
1: Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver, tidligere særlig rådgiver for flere venstrepolitikere, blandt andre Hans Christian Schmidt, og hun hæfter sig ved, at Lars Løkke ikke afviser en ny regering helt, men det ser svært ud, siger hun.
3: Så han holder jo dørene åbne, ligesom han har for vane, hvilket er også det, der giver ham en stor styrke. Han bestemmer sig meget sent. Men jeg spår heller ikke store chancer for, at det her bliver til noget. Men det Troels Lund også får ud af det, det er jo, at nu har han i hvert fald stemplet ind i Blå Blok igen. Og nu har han vist, at han er lederen af den blå opposition, som det nok ender med at blive, eller den blå blok, som det ser ud lige nu.
0: Ja, der er stadig mange åbne spørgsmål i forhold til regeringsforhandlingerne, Anders.
1: Det må man sige. Og vi må se, hvad næste kapitel bliver i forhold til de her forhandlinger. Det er selvfølgelig noget, vi følger her på B4. Og så kan du også klikke dig ind på dr.dk, hvor der altså er en live-blog.
2: Ja.
1: Og der sker noget hele tiden.
0: Ja, jeg føler, dem bliver opdateret i døgndrift.
1: Ja. Så kan det godt være, der går lidt, inden der er nogle sådan ægte afklaringer.
0: Ja, nu må vi se.
1: Vi må se, ja. Klokken, den er blevet 6:15. Det her, det er Mandagsbarn og Veronica Maggio. Du lytter til P4.
0: Godmorgen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det

0: Cyril og Ed Sheeran, Camera hedder det her nummer, og klokken den er blevet, den er 7:09, og David, skulle vi ikke tage lidt mere musik i virkeligheden?
1: Jo, hvad har du på programmet?
0: Jamen Rosa og Skyklapper, kvindelig dansk kunstner.
1: Kvindelig dansk kunstner, ja, det er rigtigt. Det synes jeg, der er en rigtig god idé, Anders.
0: Så gør vi det. Det kommer her.

0: Der fik jeg lige skruet mikrofonen op, mens du sang lidt med.
1: Ej, jeg håber ikke, der var nogen, der hørte.
0: Ah, og du sagde bare, la la la la. Det lyder meget fint.
1: Jeg tændte meget bevidst ikke for min egen mikrofon.
0: Vi er jo der, hvor klokken er 6 minutter i 7. Og her til morgen, der har vi jo den her historie om, at det faglige hus, som jo har sin rødder i Esbjerg, altså en fagforening, har overgået 3F, som jo egentlig var Danmarks største fagforening, i hvert fald på medlemstal.
1: Yeah.
0: Og det der med, ja, det er jo en historie i sig selv.
1: Præcis.
0: Og fagforeningen, det er jo noget, sikkert mange af os er medlem af, eller har overvejet at være medlem af, eller har været medlem af. Men der er jo også alt muligt andet, man kan være medlem af.
1: Ja, det er der. Det kan være alt muligt. Du kan være medlem af foreninger.
0: Det er der jo.
1: For eksempel fagforeninger.
0: Præcis, og så er der også sådan, ja, sådan lidt mere almene foreninger. Det er der jo en stærk kultur for i Danmark.
1: Det er
0: rigtigt. Idrætsforeninger, fodboldklubber, alt det der.
1: Eller andre fællesskaber.
0: Der er fitnessstudiet, der er religiøse fællesskaber. Der er jo, jamen, der er jo virkelig mange ting, man kan være medlem af.
1: Ja.
0: Og
1: ja, hvad vil du sige med det, Anders?
0: Kunne det ikke være meget sjovt lige at høre? Sådan, måske... Jamen, måske virkelig... Hvad er det skøreste medlemskab, du har? Kunne det ikke være meget sjovt lige at få nogle ord på det?
1: Jo.
0: Altså,
1: det kunne da være meget fint at høre, altså...
0: Det kan jo både være sådan noget, der lyder skørt, du ved, eller... Sådan, jamen sådan et eller andet forening, man har holdt op, kan man det? Det har jeg aldrig hørt om før.
1: Nej, jeg tænker, det kan også være sådan nogle ting, man er medlem af, men som man måske lidt har glemt igen. Som man egentlig bare, du ved, det er bare et medlemskab, der ligesom kører. Måske ja. Det er noget, man betaler til, ja. Og har betalt til i lang tid uden at... For eksempel et fitnessmedlemskab.
0: Ja, præcis. Ja. Det tror jeg er klassikeren.
1: Ja,
0: noget, man ikke helt får brugt.
1: Præcis.
0: Og men... derfor er det også lidt... Det er også skørt at være medlem af noget, man ikke får brugt, ikke?
1: Jo, det kan man sige.
0: vi tager det hele med, lige meget hvilken kategori af skørt det her medlemskab måtte være.
1: Ja, men først der har vi altså lige en radioavis, og det skal jo blandt andet handle om Troels Lund Poulsen, der fortsætter med de her regeringsforhandlinger og forsøget på at danne en regering, som der nu har fået nogle bogstaver. Det er Venstre, Konservativ og Liberal Alliance, så VLAK.
0: Jamen, det er rigtigt. Det er radioavisen. Men jeg synes nu også lige, vi skal have sms'en med, så man kan skrive til os.
1: Nå ja, selvfølgelig.
0: Og fortælle om det skørste medlemskab syd og et mellemrum. Og så din besked afsted til 1212.
1: Det er præcis det.
0: Eller en mail. morgen@dr.dk. Altså, hvad er det skørste medlemskab, du har? Det er Clean Bandit og Anne-Marie og Rockabye.

0: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Heller ikke selvom sådan en blå mindretalsregering mødte modstand under regeringsforhandlingerne i aftes. Den kom især fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, da han forlod forhandlingerne.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragtede det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering.
0: Men Lars Løkke Rasmussen roser Venstre for at have rykket sig og blandt andet droppet planerne om at skære i udviklingsbistanden.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Kort før udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske korrespondent Christine Korsen om, hvorfor Lars Løkke Rasmussen ikke bare afviser ideen om en VLAK-regering, når han tvivler så meget på den.
2: Han er meget skeptisk, og formodentlig ender det med, at han kommer til at sige nej. Men de her tre partier, som nu gerne vil danne en regering, har jo gjort så meget umage med at tage alt Lars Løkke Rasmussens politik og lægge ned i den korte sådan, regeringserklæring, de forløbig har fremlagt. Så han skal jo nok lige finde de rigtige begrundelser for at kunne sige nej, fordi det her har de jo gjort for at lægge massivt pres på ham.
0: Ja, så giver det jo så også Troels Lund Poulsen et par dage ekstra til ligesom at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Altså, hvad har den kongelige undersøger muligheder her i de kommende dage?
2: Altså, han kan jo forhandle videre med Konservative og Liberal Alliance. Det er jo et papir på sådan 4-5 af 4-ark, de har lagt frem, så der kan jo sagtens være flere detaljer, som der er brug for at forhandle. Og så kan han jo også overveje, om han skal gå ind i forhandlinger om den her brede midterregering, som jo er den opgave, Lars Løkke Rasmussen synes, han har sat ham, da han gjorde Troels Lund Poulsen til kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener jo ikke, at Troels Lund Poulsen har løst den opgave, han har sat ham.
0: Lød det fra Christine Korsen. Troels Lund Poulsen har ikke givet et interview efter forhandlingerne i aftes, men han skriver, der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilia Kallestrup.
3: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
0: Den amerikanske læge er rejst til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Og det vækker kritik fra blandt andre Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Præsident Donald Trump har gentagne gange ytret ønske om at ville kontrollere og overtage Grønland. Og vi bliver ved amerikanerne, for både republikanerne og demokraterne holdt i nat primærvalg i flere delstater. Her valgte partierne de kandidater, der skal stille op til midtvejsvalget i november. Og primærvalgene blev set som endnu en tryktest af Donald Trumps kontrol over det republikanske parti. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: Der har jo været spekulationer, fordi meningsmålingerne generelt ikke er super gode for Donald Trump. Så har der været spekulationer om, hvorvidt der ville være republikanske vælgere, som vil sige, nej, nu ønsker vi bare at gå en anden vej.
0: Ikke desto mindre, så har udfaldet af de her primærvalg indtil videre vist sig, at den amerikanske præsidents kontrol er intakt, siger Kim Bildsøe Lassen. I Kentucky, der vandt den Trump-loyale Ed Gallarin, for eksempel over delstatens nuværende kongresmedlem Thomas Massey, der kritiserede den amerikanske præsident ved flere lejligheder.
5: Alle de kandidater, som Trump har støttet, de har altså vundet i dag, og også en så kendt mand som Thomas Massey, som har været valgt masser af gange for Kentucky, han tabte altså, og det gjorde han, fordi Donald Trump var ude at sige, at han var den værste politiker, USA havde fostret i mange år.
0: Herhjemme breder et regnvejr sig ind over landet fra sydvest, og byerne de kan være med torden. Men på forsiden og bagsiden af regnvejret, ja, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.

0: 709 P4 Trafik. Jeg kan sige, at vi flere steder har en del vand på kørebanerne fra et tidligt regnvejr over det syd- og sønderjyske. Og jeg kan også se, at der kan være lidt mere på vej nogle steder. Men tager vi regnen ud af ligningen, så har vi en fin morgen på vejene. Også ved Kolding på motorvejen kører trafikken fint i begge retninger.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Anders Bonde og David Vendemose Carlsen i studiet. Det er den 20. maj. Det er onsdag. Klokken er 7:09.
3: Mm-hmm. Og vi har også spurgt, lige inden radioavisen gik på, hvad er det skøreste medlemskab, du har?
2: Og det har vi gjort, fordi vi har ladet os inspirere lidt af den historie, vi har i dag, om det faglige hus, der er blevet Danmarks største fagforening, målt på medlemsantal, og så kommer vi bare til at snakke. Der er mange ting, man kan være medlem af. Og sådan noget som fagforeninger og fitnessklubber, det er jo måske lidt mere i den.
3: Det er ikke så skørt.
2: Det er ikke så skørt, nej. Men jo, fitnessstudiet kan være skørt, hvis man ikke bruger det, vil jeg sige.
3: Ja, så bliver det skørt.
2: Ja, præcis.
3: Fordi så selv er det måske ikke.
2: Så på den måde er der mange former for skørhed omkring de her medlemskaber, men det kan jo også være noget, der bare er specielt, altså.
3: Ja.
2: Og det er simpelthen det, der er.
3: Det er der spørgsmålet. Og det er det, som vi gerne vil have, at du svarer på derude. Og vi har faktisk allerede fået et svar i indbakken, Anders. Det er Francisca, der skriver, godmorgen, af boligforeninger. Jamen, jeg er medlem af boligforeninger.
2: Ja. Og så sidder hun lige en smile. Og det, nå, det kan jeg måske også godt føle lidt skørt, hvis man ikke har brug for en bolig lige nu.
3: Ja, og jeg kan faktisk jeg kan genkende Franciscas. I hvert fald den, jeg kan relatere til den smiley, hun har lavet, som er sådan en grine-græde-smiley. Ja. Sådan en grine-smiley med sådan en dråbe på.
2: Ja.
3: Fordi jeg er også medlem af en boligforening, og jeg leder ikke efter bolig lige nu.
2: Nej.
3: Så det er også noget, jeg betaler for. Og det har jeg faktisk gjort i lang tid, uden rigtig at være på boligjagt.
2: Ja. Det er da også lidt dumt.
3: Det er super skørt.
2: Så skriver hun øvrigt, at hun også er medlem af Netflix.
3: Ja, hvis ikke man bruger det, så er det selvfølgelig også skørt.
2: Ja, men man ikke kunne gøre det. Men det er boligforening. Men det er sådan noget, man ikke bruger. Men det er jo sådan noget, man kan få brug for.
3: Ja. Men det er bare det der med, at jeg er i hvert fald aktivt søgende medlem af en boligforening, uden sådan personligt at være aktivt søgende. Jeg er det bare på papiret ved boligforeningen.
2: Ja.
3: Og det betyder, at jeg betaler lidt højere kontingent.
2: Ja, det må dig og Franciska selv lægge råd med. Det må jeg lige få ordnet, det der.
3: Det må vi lige få ordnet.
2: Vi vil altså også gerne høre fra dig, hvad er det skøreste, du er medlem af?
3: Ja, det er bare med at melde ind i indbakken. Til 12:12 skal sms'en afsted. Husk lige at skrive syd og lav et mellemrum, så vi er sikre på, at beskeden kommer det rigtige sted hen.
2: Du kan også sende en mail morgen@dr.dk. Altså, hvad er det skøreste, du er medlem af? Vi glæder os altså i den grad til at høre fra dig.

0: Rejser du ofte mellem Sønderjylland og Fyn, så er du måske en af dem, der går og håber på en bro. Det samme gør foreningen Als Fynbroen, som i aftes havde inviteret til borgermøde ved Christians Minde i Svendborg, hvor ca. 50 personer var dukket op.
1: Ja, og en af dem, der blandt andet var til stede, det er dig, Benny Engelbrecht, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og tidligere transportminister. Godmorgen.
2: Godmorgen, tak for invitationen.
1: Jamen altså, selv tak. Nu var du jo med på mødet i aftes for at holde et oplæg. Altså, hvordan gik arrangementet?
2: Ja, først og fremmest er det jo en utrolig engageret organisation, foreningen Als Fynbroen, som har eksisteret i langt over 10, og det engagement, der er der, er jo fantastisk. Men det, at foreningen samtidig byder ind, sådan at også personer, som er modstandere, kan få lov til at komme til øver, det synes jeg er utrolig godt for demokratiet, så derfor så tager jeg gerne det på mig at tage et smut til Svendborg, når det er, at foreningen kalder.
1: Mm, og nu nævner du jo selv den her modstand, fordi der er jo lidt forskellig opbakning til, om der skal være en bro eller ej. En af dem, der også var på borgermødet i går, var Bente Kærgaard fra Falslev ved Forborg på Fyn. Hun er modstander af broen, og hun siger sådan her, hvis du lige prøver at lytte med.
3: De har ansat lobbyister over på Christiansborg, der arbejder for at fremme projektet. Så derfor synes jeg, det er en ulige kamp.
1: Ja, du er jo folkevalgt, Benny Engelbrecht. Hvad gør du også for at lytte til kritikere som Bente Kærgaard her?
2: Jamen, lige præcis det, jeg deltager i møder og svarer på spørgsmål, og så vil jeg bare lige for god undskyld sige, at der er altså ikke nogen ansat på Christiansborg, som skal arbejde for det her projekt. Der er folketingsmedlemmer, som arbejder for det her. Og så er det jo den lidt særlige situation, at i langt de fleste tilfælde, hvor der arbejdes med infrastrukturprojekter, så er der jo ikke en gruppe af borgere, som aktivt arbejder for det. Det har det jo været lige præcis i forhold til Als Fyn-forbindelsen i, ja, jeg tror det er i 13 år, at foreningen har eksisteret med et ret stort medlemstal. Så det er jo på den måde en lidt anderledes situation, fordi normalt så, når man møder op til møder om infrastruktur, så er det faktisk kun modstandere, der dukker op, og det var jo ikke tilfældet i går aftes.
1: Mm-hmm. Hvad er så det næste skridt i processen her om Als Fyn-broen?
2: At det næste skridt er, at den supplerende forundersøgelse, som i høj grad handler om vejforbindelserne på Fyn, det var så også derfor, det var naturligt at holde et møde på Fyn, at de kommer på et senere tidspunkt i år. Og det handler især om, at hvis man vælger en anden linjeføring af vejen på Fyn, så slipper man for at skulle igennem det meget naturskønne område, der hedder Svanninge Bakker. Og det giver rigtig god mening og kan formodentlig skabe en endnu bedre forretning og skabe en bedre sammenhængskraft på Fyn. Det var også derfor, at mødet blev holdt i Svendborg. Jeg vil øre det også, at Svendborgs borgmester deltog og udtalte sig meget positivt om projektet, fordi det ikke kun handler om at forbinde altså Fyn med en bro, men det handler også om at skabe bedre vejforbindelser på Fyn.
1: Tak skal du have, fordi du var med her til morgen, Benny Engelbrecht, og lige gav os en opdatering på projektet her med en potentiel Als Fyn-forbindelse. Foreningen Als Fynbroen har af flere omgange holdt borgermøder på både Fyn og Als, skal vi også lige huske at sige.
0: Det her, det er Fergie.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det var I Don't Wanna Wait med David Guetta og One Republic, og klokken den er blevet næsten i hvert fald 8:05. På en morgen, hvor vi har spurgt dig, hvad er det skørste medlemskab, du har? Og det er fordi, vi snakker medlemskaber af fagforeninger i dag.
1: Det er det faglige hus, der har overgået 3F i antal medlemmer.
0: Præcis, og så kommer vi bare til at snakke om medlemskaber. Og vi har jo allerede fået fra Franciska, der sådan siger, at hun er medlem af en boligforening, som hun ikke rigtig har brug for en bolig.
1: Ej, det er også os, der tolker lidt. Der var en smiley, som vi tolkede lidt på. Og ja, så er det, fordi jeg selv er medlem af en boligforening.
0: Og du har i hvert fald ikke brug for det.
1: Jeg har ikke brug for det lige nu.
0: Nej, ikke. Det er præcis.
1: Men jeg har også, nu har jeg dykket ned, fordi i min gamle Facebook-gruppe, der tænker jeg, det er længe siden, jeg har ryddet op i dem, så der måtte være nogle skøre medlemskaber der. Og det er lidt, altså jeg er medlem af gruppen Grimme Kajkager.
0: Grimme Kajkager.
1: Ja, men den er så fed, fordi nu kan jeg se coverbilledet her inde på Grimme Kajkager gruppen på Facebook. Det var to mega grimme kajkager. Og det er jo super skørt medlemskab.
0: Jamen det er så dejligt at have.
1: Ja, det giver mig faktisk godt.
0: Vi vil altså også rigtig gerne høre fra dig. Hvad har du for et skørt medlemskab? Om det er sådan lidt skørt ala den der med grimme kajkage, eller om det er mere sådan noget med, som Franciska, noget du ikke får brugt. Det er sådan set lige meget. Vi vil gerne høre om dit skørste medlemskab på en sms. Du skriver sydlæret mellemrum og sender den til 1212.
1: Ja, eller du sender en mail. morgen@dr.dk.
0: Og så glæder vi os sådan set bare til at... Og høre fra dig.
1: Ja, jeg kunne godt bruge et nyt, en ny Grimme Kajkager medlemskab.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Mens du skriver til os, så skal du have noget mere musik. Det her, det er The Cure og Friday I'm In Love. Klokken er blevet 8:03. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Og så husk, skriv til os, hvad er dit skørste medlemskab?

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom det faglige hus i Esbjerg nu er Danmarks største fagforening, er der stadigvæk mere at gå efter. Det siger Janne Nim, der er forbundsformand for det faglige hus. Tal fra Danmarks Statistik viser, at den gule fagforening nu har rundet de 200.000 medlemmer. Det er næsten 10.000 flere end 3F. Og det tal skal nu bruges til mere indflydelse, siger formanden.
2: Næste mål det er forhåbentlig, at vi får overbevist FH om, at det kunne være en god idé at tage os ind i familien.
1: FH er fagbevægelsens hovedorganisation, er Danmarks største faglige fællesskab med 1.300.000 medlemmer. Og det fællesskab vil det faglige hus altså gerne ind i håb om at få mere indflydelse.
2: Så vil vi få mulighed for at få adgang til det direkte til det politiske system. Det er jo ikke sådan, vi ligger og sover, og vi har stadigvæk kontakt til mange af de politiske partier. Men altså, de væsentlige spillere på arbejdsmarkedet og de politiske partier, dem har vi ikke helt fuld stilling til.
1: Hos fagforeningen 3F, der anerkender formand Henning Overgaard ikke præmissen om, at det faglige hus kan sammenlignes med andre fagforeninger som 3F, men han er ikke blind over for de udfordringer, hans egen fagforening står overfor.
3: Dengang var der en arbejdspladskultur, hvor lønmodtagerne nærmest af egen drift søgte ind i fagforeningerne, og i dag skal vi i langt højere grad bestræbe os på at sætte ressourcer af til at være opsøgende og organisere lønmodtagerne, og vi skal også sørge for, at vi er relevante sådan i de almindelige billede og opfattelse af, hvordan vi bliver betragtet. Og det er det der arbejde, som vi har sat i gang. Det tager tid. Jeg så gerne, at vi var færdige i morgen.
1: Der var i aftes indbudt til borgermøde om en mulig broforbindelse mellem Fyn og Als. Mødet blev holdt i Svendborg på Sydfyn, hvor ca. 50 personer deltog. Og en af de fremmødte var Bente Kjærgaard Jensen fra Falsled ved Forborg. Hun er modstander af en bro mellem Als og Fyn og forstår ikke, hvorfor mødet blev holdt lige netop i Svendborg.
4: Det er meget lukkethed omkring det, og jeg forstår ikke, at mødet ikke bliver holdt nede i vores lokalområde, fordi jeg tror, der er mange modstandere, der så vil komme. Og det provokerer mig lidt, at det bliver holdt i Svendborg, som ikke bliver nogen af de byer, som bliver berørt.
1: Til mødet skulle blandt andre folketingspolitiker Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet belyse, hvordan projektet bliver undersøgt. Han er tidligere transportminister valgt her i Sydjyllands storkreds. Ifølge Inge Dahl, som er formand for foreningen Als Fynbroen, er det helt bevidst, at borgermødet foregik i Svendborg.
5: Og vi prøver med omhu at dele os ud, så det ikke kun er et Forborg-projekt eller et Sønderborg-projekt. Så på Sønderborg, der kommer vi også på alt, så vi kommer andre steder. Og når vi så er på Fyn, så har vi været i Assens, vi har været i Hårby, vi har været i Forborg, og vi har været på Christiansminde Svendborg.
1: Det bliver skyet med regn i dag, men i eftermiddag så kan der være spredte byer og også lidt sol. Temperaturen mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svagt jævn og kommer fra syd- og sydvestlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
6: Og det her, det er din pose, går jeg ud fra. Er det ikke rigtigt?
7: Det er fuldstændig rigtigt. Sidst jeg tjekkede, der var det det, jeg hed.
6: Jamen, det lyder skønt, og du ved garanteret også noget om trafikken.
7: Det gør jeg faktisk. Jeg ved, vi har godt gang i morgentrafikken i hele det syd- og sønderjyske lige nu, men egentlig går det ret godt. Noget vand på vejene kan du møde rundt omkring efter regnvejr, men ellers så motorvejen ved Kolding. Fin afvikling faktisk i begge retninger. Det er næsten lidt usædvanligt. Kolding Havn vil dog til gengæld byde på lidt kø frem mod Fynsvej. Det skal du forvente, og en 10-minutters forsinkelse. Esbjerg by har jeg også lige været forbi og kigget lidt på, og jeg synes faktisk her, der glider morgentrafikken ganske fornuftigt. Ingen større forsinkelser her.
0: P4.
8: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Maroon 5, What Lovers Do. Klokken den er blevet 7:07 på den her morgen, hvor vi er sådan inspireret af, at Det Faglige Hus i Esbjerg er blevet Danmarks største fagforening. Mm-hmm. Over alle 3F. Og så er vi kommet til at snakke medlemskaber, og har spurgt dig, hvad er dit skørste medlemskab? Og vi har jo både været omkring fitnessklubber, der ikke bliver brugt, og
1: boligforeninger har vi været omkring,
0: som heller ikke bliver brugt.
1: Som heller ikke bliver brugt, ja.
0: Og så en Facebook-medlemskab i en gruppe.
1: Ja, med Kajkager-gruppen, ja.
0: Ja, præcis. Og nu har Sten altså også meldt ind. Han skriver to foreninger, jeg er medlem af, som det er det skørste, han ligesom kan byde ind med. Det er en kreditforening. Og det er jo skørt at være medlem af en forening, der bare handler om, at man skal betale penge.
1: Ja.
0: Og man får ikke rigtig noget ud af det, enten renter. Det kan jeg godt se. Og så en afholdsforening.
1: Ja. Men altså, ja.
0: Jeg skriver han med en lille smiley.
1: Ja, så ved jeg ikke, hvor meget afholdenhed der så er i det.
0: Nej, det ved jeg heller ikke, men...
1: Ja.
0: Ja, jeg kan godt lide det, Sten. Tak for den.
1: Ja, og så har vi faktisk også fået en mail fra Henning Hansen. Han skriver, at her er min mærkelige klub.
0: Ja.
1: Vi skulle drikke noget stærk spiritus, som jeg ikke kan huske. Måske fordi det er stærk spiritus.
0: Ja, præcis. Hvem ved?
1: Det er mange år siden, og så blev næsen malet blå. Det var på Thule Airbase.
0: Ja, og så har han rent faktisk et diplom med.
1: Ja, det
0: forekommer at rent faktisk være sådan et medlemskab, man bliver optaget i, hvis man har været på Thule Airbase, hvis man har, du ved, der er sådan et optagelsesritual. Ja. Og det hedder altså Knights of the Blue Nose, og præcis. Han har sendt sådan et rigtig fint sådan diplom med.
1: Ja, der er lige, der er en isbjørn, og der er en valros, så er der nogle jetjager, der er en lille raket.
0: Ja.
1: Og lidt flag.
0: Ja, præcis.
1: Amerikansk og dansk flag.
0: Og det er sådan en rigtig fint print, og med hans navn er skrevet ind og sådan noget, så det er jo nok, det er jo helt klart også en for sjov ting, men altså, det er et rigtigt medlemskab, han har der.
1: Det er
0: der,
1: et medlemskab, ja, og man kan kende dem på de blå næser, jeg synes, det er meget sjovt.
0: Jeg kan godt lide det, og det er også fedt, Vagn, at du lige har været inde og taget et billede af dit diplom, der er sendt med, fordi det er lige sådan noget her, vi mente med skøre medlemskaber, ikke?
1: Jo, præcis, det havde jeg aldrig nogensinde, jeg har aldrig faldet over det der helt naturligt, jo.
0: Altså, man siger, det der med at få næsen malet blå, det er jo nemt nok, det er lidt det der med, at det skal foregå på Thule Airbase. Det er ikke så let lige at komme dertil.
1: Det er lidt svære kriterier at opfylde.
0: Udover, der er langt, så det er jo også et sted, man kunne komme ind, hvis man har noget at gøre der, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Så for sådan noget er det jo sådan noget for de særlige.
1: Præcis.
0: Der er også sådan en klub, det kommer jeg til at tænke på nu, hvor man, hvis man har vinterbadet nord for Polarcirklen.
1: Hvad skal der så?
0: Så kan man få sådan et certifikat, at man har vinterbadet nord for Polarcirklen.
1: Ikke en blå næse?
0: Nej. Nej, men det tror jeg også.
1: En blå næse.
0: Jeg tror alle blå læber. Bliver børn. Jeg er ikke medlem af klubben. Jeg har engang vinterbadet nord for Polarcirklen. Det er hamrende koldt, for vandet kan godt være underafkølet, fordi der er så meget bevægelse, at det ikke fryser. Ja. Det er en frisk omgang, vil jeg sige.
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal ud i det der. Ej, det er måske ikke et medlemskab.
0: Jeg kan bare lige tage tænke på det, for det minder lidt om sådan Knights of the Blue Nose. Det hedder også sådan et eller andet med kulde og noget, man bliver medlem af og sådan noget. Vi vil altså også gerne høre fra dig. Hvad er dit skørste medlemskab? Har du noget ligesom vagnet ganske særligt her? Eller er det lidt mere ligesom på et lettebin, ligesom Sten med en afholdsforening og en kreditforening? Er det rigtig for noget ud af?
1: Præcis.
0: Vi tager det hele med.
1: Ja, vi hører meget gerne fra dig.
0: Og et mellemrum og din besked til 12:12.
1: Eller
0: en mail.
1: På en mail.
0: Mm.
1: morgen@dr.dk.
0: Og mens du skriver til os om dit skørste medlemskab, så skal du høre noget Teddy Swims. Det her, det er Mr. Know-It-All.

0: første.
1: Ja, og det kan jo være på mange måder, at man har, at det er en skør forening. Det kan jo nemlig være en af dem, man ikke rigtigt får brugt, men man alligevel betaler til.
0: Og så kan det også være den der, hvor det bare lige lyder sådan lidt mere sådan eksotisk end den klassiske fodboldforening måske. Ja. Og sådan en har Maiken lige skrevet om, og det er nu ikke, fordi det er så vanvittigt skørt. Jeg synes, det lyder spændende, men det er ikke det, noget, man hører så tist. Hun skriver, jeg er lige blevet medlem af et kograsserlag. Vi har første møde i aften, hvor vi skal møde nogle af køerne.
1: Nå, det er da meget hyggeligt lige at sige goddag.
0: Og så skriver hun, vi skal passe dem.
1: Lad kende.
0: Altså, ja, præcis. Hun skriver, vi skal passe dem, og så køber man altså en anden del, når de skal slagtes til november. På den måde, så er man sådan med til at drive lidt landbrug på den måde, kan man sige.
1: Ja.
0: Og det er da lidt anderledes, men det er da mega spændende.
1: Det er da også, som om det er noget, som Maiken får noget ud af.
0: Ja, præcis.
1: Vi har faktisk også fået fra Hans. Han siger, jeg har fisketegn. Jeg har ikke fisket i flere år.
0: Ja.
1: Det kan jeg også godt relatere til.
0: Det er nemlig det. Det er så et af de der. Der er jo ikke noget skørt i at have et fisketegn, men det er så lidt skørt, hvis man betaler penge for det, og man ikke bruger det.
1: Ja.
0: Og så, så var jeg, fordi vi jo før der hørte vi jo fra Henning, der er medlem af det der Knights of the Blue Nose, for det ikke det, de hed?
1: Jo, det var nemlig Knights of the Blue Nose.
0: Som man kan blive medlem af, hvis man har været på Thule Airbase og gennemført sådan et ritual.
1: Og drukket noget spiritus.
0: Og så begyndte jeg lidt at snakke om, at det fik mig til at tænke på en anden klub, der også foregår i det nordlige, som er sådan en klub, man kan blive medlem af, hvis man sådan officielt hos den der klub ligesom bader, vinterbader nord for Polarcirklen, hvor det er iskoldt.
1: Ja.
0: Og så kan man få udstedt sådan et diplom. Og jeg sagde, det er der også noget med. Og så skriver han, hej igen, Anders. Angående det der med at bade i koldt vand, så er der en klub deroppe, der hedder Polar Bears, der gik i vandet om sommeren, mens der var isbjerg i vandet nede ved havnen. Og så skriver Vagn, det var så til gengæld slet ikke noget for mig.
1: Han holder sig til Knights of the Blue Nose.
0: Ja, ja, hvor man skal drikke spiritus og male næsen blå. Det kan man forholde sig til.
1: Det er nemlig noget, man kan forholde sig til.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Sun, skabt til at være 2. Klokken, den er blevet... Den er 6 minutter i 8.
1: Det er den blevet, ja.
0: På en morgen, hvor vi jo har spurgt dig, hvad er det skørste medlemskab, du har?
1: Præcis.
0: Inspireret af, at vi snakker om, at Det Faglige Hus i Esbjerg er blevet Danmarks største fagforening. Den er der mange, der er medlemmer af, men vi er jo alle mulige ting, vi er medlemmer af, og nogen er mere skøre end andre. Og Dotty har altså nogle bud på sådan nogle lidt anderledes ting, i hvert fald at være medlem af. Og det er også det, vi sagde, for det er jo ikke, fordi det er skørt, men det er bare sådan lige lidt mere end den klassiske fodboldklub, eller hvad det nu måtte være, ikke?
1: Ja, det kan være i bred forstand, medlemskab.
0: Hun har et medlemskab af et vikingeskib, lav til udbredelse og er kendskab om sejlads med vikingeskib, og det må man sige, det er jo ikke lige... De har nok ikke så mange medlemmer som Det Faglige Hus, vel?
1: Ej, jeg tror ikke, de er oppe på de der lidt over 200.000 endnu.
0: Det er lidt niche.
1: Ja, men det lyder jo meget fedt.
0: Så skriver hun også, at medlem af en lokalhistorisk forening, der bevarer og formidler omkring egens levede fortid. Og så en mølleforening, der arbejder på vedligeholdelsen af den lokale mølle. Og så selvfølgelig en sønderjysk forening, der arbejder for bevarelse af vores sprog og kultur. Sprog og kultur i Sønderjylland. Det er stærkt, Dotty.
1: Sprog og kultur. Ja, det kunne være, jeg skulle melde mig ind, for jeg tror faktisk, mit sønderjysk, det kunne godt blive en lille bitte smule bedre.
0: Ja, det kunne det i den grad.
1: Det kunne du godt høre lige der.
0: Det vil jeg give dig ret i.
1: Jeg prøvede.
0: Og jeg er ikke engang sønderjyde, men det er helt klart. Det tror jeg, du skal med Dotty derud.
1: Ja, det kan være, jeg skal med Dotty der. Vi har faktisk også fået en anden sms fra en, der skriver, at jeg er blevet medlem af NPK, hvilket betyder, at jeg skal op minimum én gang hver nat.
0: Og der kan jeg jo godt mærke, at du er et ungt, uskyldigt menneske, fordi du spurgte... Og hele vores snak om den besked siger meget, fordi du startede med at spørge mig, hvad er NPK? Så siger det er jo klassisk gødningen af, tror jeg, for os for kalium.
1: Skal vedkommende så op minimum én gang om natten?
0: Så googler du det og siger, at det er det grønlandske pædagogforbund. Ja. Og så læser du så hele beskeden op. Altså, det er jo, når man når misalder, så skal man jo nogle gange op om natten og lige af med en tår vand.
1: Ja.
0: Og jeg vil ikke sige i radioen, hvad det står for, men jeg kan sige, at N'et står for nat, og K'et står for klubben. Og så kan du selv gætte.
1: Altså. Jeg var glad for, at jeg havde dig ved min side der, Anders.
0: Ja, jamen tak for den også, og det er da et dejligt medlemskab at have.
1: Ja.
0: Det har været nogle sjove beskeder, og mange tak for dem. Det er altid godt. Og så nærmer vi os jo faktisk en radioavis.
1: Det gør vi. Det er lige her klokken 8, hvor Morten Schnell-Lauritsen står klar til at præsentere dem.
0: Ja, og indtil han er klar, så skal vi have lidt mere musik. Det her, det er et nummer, jeg har fundet frem med Robbie Williams. Det hedder Feel.

0: Forhandlingerne om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative, fortsætter. Også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Og den største tvivl kom fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være.
0: Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter. Og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAK-regeringen helt ude, ja, så handler det om at sende signal, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Han får i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen skrev sent i aftes, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en VLAK-regering, og at der ikke er nogen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver Troels Lund Poulsen. Og dermed ser regeringsforhandlingerne, ifølge Christine Kortsen, ud til at kunne fortsætte i en af to mulige retninger.
2: At Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Moderaterne gav Troels Lund Poulsen et par uger som kongelig undersøger til at forsøge at danne en ny regering. Og de to uger det er på fredag 2 uger siden. Der er slet ikke kommet lige så mange ulve her i Danmark, som forskerne havde forventet. I sidste års opgørelse var bestanden fordoblet fra 21 til 42, men i løbet af det seneste år, ja, der er den kun vokset med 7, altså fra 42 til 49. Det viser en ny undersøgelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. En del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt. Det vurderer i hvert fald en af forskerne bag opgørelsen, Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
3: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
0: Han har set flere eksempler på ulve, der simpelthen forsvinder, formentlig fordi der er nogen, der skyder dem og flytter dem. Og det påvirker altså, hvor hurtigt ulvebestanden udvikler sig.
3: Væksten den fortsætter, men det vi ligesom nævner, det er, at vækstraten, altså hvor hurtigt bestanden vokser, det er lavere end forventet.
0: Henrik Vej Kastrupsen, der er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalt beredskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og mindske utrygheden, anerkender forskernes arbejde, men han køber altså ikke forklaringen om, at de skulle være blevet skudt.
4: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
0: Den røde løber var her rullet ud, og militærorkestret spillede i den grad op, da Kinas præsident Xi Jinping her til morgen tog imod Ruslands præsident Vladimir Putin i Beijing. Putin er på et 2-dages statsbesøg i den kinesiske hovedstad for at styrke de to landes forhold. Vores samarbejde, hvad angår udenrigspolitiske forhold, er en af de afgørende stabiliseringsfaktorer på den internationale scene, sagde den russiske præsident blandt andet til sin kinesiske kollega. Formålet med besøget det er dels at vise verden, at Rusland og Kina står sammen, og dels at få en mulig gasaftale. Det fortæller Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Schyberg.
5: Man forsøger fra russisk side at få Kina til at købe endnu mere gas, og fra kinesisk side, så kan man have en klar interesse i det, både på grund af situationen med Hormuzstrædet og mulige lignende situationer i fremtiden, men også skulle der komme et opgør omkring Taiwan, hvor den russiske gas og forsyninger via landjorden, simpelthen kan være med til at polstre den kinesiske økonomi mod sanktioner, blokader eller hvad det nu måtte være.
0: Mødet mellem Putin og Xi Jinping kommer kun en uges tid efter, at USA's præsident Donald Trump var på besøg i Beijing. Herhjemme, der er det lidt af hvert vejr i dag, for der kommer nemlig regn ind over landet fra sydvest, og byerne kan være med torden. Men både før og efter det regnede af, der er der også mulighed for lidt solskin. Mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Morgen.
1: Det er nemlig rigtigt, og det er Anders Bonde og David Vennemose Carlsen, der er i studiet. Og klokken den er blevet 8 minutter over 8 på den her onsdag den 20. maj. Og så kan jeg også godt lige sige godmorgen. Så har man ligesom gjort bum det hele.
2: Og så er der en fuld plade der.
1: På Fakta, ja.
2: Præcis. Hvad hedder det? Noget af det, som vi jo... eller som i hvert fald har præget nyhedsbilledet rigtig meget, Anders, de seneste... Ja, hvad er det? 24 timer. Er det vel snart? 20 timer. Det er jo de her regeringsforhandlinger, som...
1: Er det ikke de sidste 56 dage?
2: Jo, det er jo. Det er selvfølgelig rigtigt, men det tog lidt ekstra. De skiftede ligesom gear i går, da Troels Lund Poulsen kom ud og satte nogle bogstaver op på en potentiel regering.
1: Det var første gang, der... Altså, der er jo ikke rigtig noget, der kan lade sig gøre, og alt, hvad der kan lade sig gøre, kommer til at kræve kæmpe indrømmelser.
2: Ja.
1: Men der blev der i hvert fald sat ord på noget.
2: Ja, og det var nemlig, at Troels Lund Poulsen nu vil gå efter at danne en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, så en VLAG-regering.
1: En åbenlyst, en mindretalsregering, og jo altså også, som han lige huskede på, at... Vi har det, der hedder negativ parlamentarisme i Danmark. Man skal bare ikke have et flertal imod sig. Man behøver sådan set ikke have et flertal med sig.
2: Nej, og det må vi så se, om det kan lykkes. Men nu er jeg jo lige inde på livebloggen inde på DR.dk og følger lidt med, fordi der sker jo hele tiden ting i de her dage, og især efter det her gearskifte i går. Nu kan jeg så se, at Martin Lidegaard, som er formand for Radikale Venstre, siger, at han vil have Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger.
1: Ja,
2: nu har han fået nok.
1: Fordi det gik jo rigtig godt.
2: Ja, men...
1: Der skete jo ingenting.
2: Men man kan være...
1: Troels Lund er jo kommet længere på andre, der satte bogstaver på.
2: Ja, det er rigtigt, men altså spørgsmålet er... hvis ikke det lykkedes, hvor langt er man så alligevel kommet? Og jeg kan i hvert fald... Altså, Martin Lidegaard, han vil i hvert fald have Mette Frederiksen tilbage, så han ser i hvert fald ikke det her projekt med en VLAG-regering
1: for sig. Jeg har jo et andet bud på en kongelig undersøger. Noget, jeg tror, danskerne vil bakke op om.
2: Kom med det.
1: Preben Elkjær. Preben Elkjær som kongelig undersøger.
2: Så tror du, den nød her, den tror du godt, han kan...
1: I skal have nummer 10 skiftet ind. Ja. Og det fede er, så svært som det er lige nu, det er ikke et dårligere bud.
2: Nej, det er sikkert et fint bud.
1: det er helt umuligt, lige meget, hvad de gør.
2: Til at ske, men det er altså Martin Lidegaard, der har været ude at sige det her lige for ikke så længe siden til TV2, at han nu igen peger på, at vi skal have en ny kongerunde, og så vil de så pege på Mette Frederiksen som kongelig undersøger igen.
1: Det er det nyeste. Altså det nyeste er jo så, at jeg peger på Preben Elkjær, ikke? Det er endnu nyere,
2: faktisk. Ja, det er endnu nyere. Ja. Det kan være, at du lige skal ind og skrive til dem, der sidder og skriver på livebloggen, at der skal lige opdateres.
1: Ja, det går jeg ud fra, kommer ellers sig selv.
2: Ja, præcis.
1: Det her, det er Burhan G. og Medina. Den hedder Gemt dit nummer. Klokken er blevet 11 minutter over 8.

0: Johan G. og Medina, gemt dit nummer. Klokken er 14 minutter over 8. Og nu skal vi igen forbi det faglige hus, der jo altså har hovedsæde i Esbjerg, for de har overhalet 3F og er nu Danmarks største fagforening mål på antallet af medlemmer. Ved udgangen af sidste år, der havde 3F ifølge Danmarks Statistik 197.000 medlemmer, mens det faglige hus havde 207.000 medlemmer, altså omkring 10.000 flere. Og det faglige hus bliver betegnet som en uafhængig eller såkaldt gul fagforening, for den i modsætning til for eksempel 3F ikke forhandler overenskomst, og derfor har den ofte været omdiskuteret.
1: Men det holder altså ikke medlemmerne fra at melde sig til, og Victor Hovmand, du står sammen med manden, der startede det hele.
2: Ja, og det er i hvert fald en glad mand, der står her ved siden af mig med smil på læben. Der har været nok at fejre her på hovedkontoret for Det Faglige Hus i Esbjerg. Det blev altså fejret med en lille is i går, og måske kommer der også en lidt større fejring ved lejlighed. Johnny Nim, det er 38 år siden, at du startede Det Faglige Hus, manden bag det hele. Nu har I overhalet 3F og er blevet Danmarks største. Alligevel så er I jo en del kritiseret og ikke en del af det, man nok vil kalde det pæne selskab. Hvordan føles det?
3: Jamen altså, først og fremmest, så synes vi, det er jo en glædelig ting, vi nu er blandt Danmarks største. Det, vi har arbejdet på siden 88. Og det der med hensyn til, at der er lidt malort i bær fra etablerede organisationer, det er selvfølgelig lidt kedeligt, men vi har budt os til forskellige gange, så vi har sagt, at vi vil gerne samarbejde med de andre organisationer.
2: I har jo slået jer op på at have et meget lavt kontingent. Til gengæld så forhandler I jo ikke overenskomst, og jeres medlemmer har ikke de samme rettigheder som ved en klassisk fagforening. Er det ikke for nemt at få medlemmer, når vi er i en tid, hvor der ikke er de store slag om, der skal slås i forhold til kampen om rettigheder?
3: Nu er det sådan, at vi faktisk på flere områder er ved at være større end de etablerede organisationer. Vi har for eksempel inden for landbrug og inden for hotelrestauration, der er det vores tal, der siger, at vi er langt de største i dag. Og det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde på fremadrettet og få de overenskomster på plads. Indtil nu er det sådan, at dem, der har over 50% af medlemmerne, de har monopol på overenskomsterne.
2: I bliver også kaldt for den gule fagforening. Altså forstår du, at der er nogle lønmodtagere, der stadig er skeptiske over jeres tilbud?
3: Nej, altså de unge mennesker i dag har ikke nogen problem i at melde sig ind i Det Faglige Hus. Det kan vi se på tallene, vi har. Hvis du går ind på score, Trustpilot, så kan du se, at de ønsker at komme ind til en organisation som vores. Det er unge mennesker, der søger herhen.
2: Så hvad skal der så ske nu for Det Faglige Hus?
3: Jamen, vi skal fortsætte fremgangen. Jeg kan sige, at vi siden 1. januar har fået 6.000 nye medlemmer, så det er noget, der bare fortsætter.
2: Men jeg er jo ikke stadig en del af det, man nu måske vil kalde altså det pæne selskab. Hvad bliver jeres største udfordring fremover?
3: Ja, så sent som i går, der rakte vi hånden ud til FH, Fagbevægelsens Hovedbevægelse, og sagde, at vi kunne godt tænke os at komme ind igen. Det er ikke første gang, vi gør det. Det har jeg faktisk gjort nogle gange efterhånden. Så vi fortsætter med at rykke for, om vi kan komme med i de andre organisationer.
2: Hvad mener du er grunden til den store opgang i medlemmer?
3: Jamen det er som sagt de unge mennesker, som har et andet forhold til fagvæsenet, end man havde for 50 år siden. Coronakrisen og finanskrisen har gjort det sit selvfølgelig, fordi 18 år i henhold til corona, der fik vi 14.000 nye medlemmer, så det er klart, det er de unge mennesker, der søger ind nu.
2: Johnny Nem, tak skal du have.
3: Ja, selv tak. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Dracula med Tame Impala og Jenny. Jeg kan godt lide navnet Tame Impala, altså sådan, det må jo betyde Tame Impala.
1: Ja, det er helt ordret oversat, må det jo være det.
0: Ja, præcis. Og impalaen er jo en et dejligt dyr, men at have, altså, jeg tænker, at den er bøvlet at have derhjemme.
1: Ja. Jeg kan se, at klokken den nærmer sig halv, det betyder, at vi lige om lidt skal have nogle regionale nyheder, Anders. Men jeg kan også se, at der ligger jo lige en sang, vi kan nå inden de regionale nyheder. Det er med Tobias Rahim, som jo her i weekenden dukkede sådan lidt surprise-agtigt op i Aarhus, hvor han var med til at fejre AGF som nye danske mestre.
0: Er han AGF-fan?
1: Det vidste jeg faktisk heller ikke, men det kan jeg jo så på de billeder, der er kommet ud efter. Der står det meget klart, at han holder... Han holder faktisk med de vige.
0: Han holder med de vige?
1: For Fredens Vang.
0: Ja. Jamen, det er da fedt. Men der var mange, der lavede vejen forbi Aarhus, præcis, må man sige. Jo, kongen jo også.
1: Også kongen, ja.
0: Der kan jeg godt være lidt ærgerlig over, at kongen ikke er sønderjyske fan. Det må jeg bare indrømme.
1: Ja, men Tobias Rahim dukkede simpelthen op, og jeg tror ikke, det var annonceret nogen steder. Så dukkede han op og spillede for de, hvad var det? Jeg tror godt og vel 30.000, der var på Tangkrogen i Aarhus. Var med til at fejre det mesterskab. Jeg ved ikke lige, det kan være, at Mumle, hun dukker op på scenen, når...
0: Når Sønderjyske vinder.
1: Når Sønderjyske vinder, ja. Næste år.
0: Kræver bare lige, at Sønderjyske vinder.
1: Ja, men altså, en god sæson i år, som sluttede måske lige lidt flat, men...
0: Det her er Tobias Rahim.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Armene er helt i vejret hos den gule fagforening, Det Faglige Hus i Esbjerg. De har nemlig overhalet det ellers største fagforbund i Danmark, 3F, i antal medlemmer. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at 3F ved udgangen af sidste år havde næsten 198.000 medlemmer, mens Det Faglige Hus havde næsten 10.000 flere. Det Faglige Hus har blandt andet slået sig op på at være Danmarks billigste, og forbundsformand Johnny Nim er heller ikke i tvivl om, at det er prisen, der har trukket de mange medlemmer til.
2: Vi har en kontingentsats, som unge mennesker kan forstå, danske lønmodtagere kan forstå. Det er utrolig vigtigt, at man har en tiltrækning på kontingentsiden.
1: Formand for 3F, Henning Overgaard, anerkender ikke præmissen om, at Det Faglige Hus kan sammenlignes med andre fagforeninger som 3F. Og i forhold til spørgsmålet om pris, ja, så mener han altså ikke, at det er det vigtigste.
3: Jeg tror helt klart, at det her med at levere relevant, stærk fagligt arbejde, der beskytter lønmodtagerne, giver dem rettigheder og indflydelse, det står allerøverst. Jeg anerkender, at pris også betyder noget. Det er jo noget af det, som Det Faglige Hus har brugt som angreb på lønmodtagernes organisering.
1: Henning Overgaard mener dog, at det godt kan give god mening at kigge på 3F's kontingentpris. Beslutningen om at rive Vejenhallen ned og omlægge området til boliger, som et flertal i det tidligere byråd 2, står nu til at skulle genbehandles. Det er i hvert fald indstillingen fra udvalget for økonomi, plan og erhverv i Vejen Kommune, som i går holdt møde. Det er kommunens venstreborgmester Christian Lund, som har taget initiativ til at genoptage sagen, efter beslutningen gav anledning til modreaktion og kritik fra borgere, blandt andet under kommunalvalgkampen. Kritikken gik blandt andet på, at nedrivningen af en bygning, som er karakteristisk for byen, og også, at der manglede borgerinddragelse i processen. Christian Lund ønsker ikke at stille op til interview. Om en halv time starter en sag om trusler mod Sønderborg Pride tilbage i 2022. To mænd på henholdsvis 23 og 27 år er sigtet efter at have udtrykt sig truende over for deltagere af Priden i kommentarer på Facebook. Hos LGBTQ+ Sønderborg følger de retssagen. Vi er glade for, at politiet har taget truslerne alvorligt og har fulgt sagen til dørs. Det sender et vigtigt signal om, at hadforbrydelser og trusler mod LGBTQ+ personer bliver taget seriøst, siger forperson Niels Bæk i en pressemeddelelse. De to tiltalte har tidligere kendt til politiet at have skrevet kommentarerne, men nægter, at de skulle have været ment truende, skriver politiet. Retssagen starter altså i dag her klokken 9 i Sønderborg. Det bliver skyet med regn i dag, men i eftermiddag så kan der være lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 12 og 16 grader. Det her det var nyhederne fra det sydvestjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Det her er P4 Morgen.
4: Og Line Porse, skulle vi ikke høre lidt til trafikken?
5: Det er en glimrende idé, og vi har meget apropos også glimrende morgentrafik i dag i det syd- og sønderjyske. Vi har været forskånet fra de store problemer, selv motorvejen ved Kolding. Min lille gavtyv, som jeg kalder den, den har altså artet sig her til morgen og gør det jo et sted. Masser af vand på vejene i og omkring Koldingområdet kan du opleve, men ellers som sagt glimrende morgentrafik.
0: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: 4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: For det hele, Anders.
3: Det er nu.
2: Så får jeg vi numsen på komedie.
3: Det kan vi ikke. Jo, det kan du godt skære for. Men nu må vi se, om du kan gætte det. Jeg har taget et par historier ind fra DR.dk. Og så har jeg lavet sådan en skør overskrift, som man ikke kan lade være med at klikke på, ikke?
2: Jo.
3: Klassisk clickbait-overskrift. Så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en historie, det rent faktisk handler om.
2: Ja, det er jo lige præcis det. Det er der, hvor jeg kan få numsen på komedie. Jo.
3: Det er ikke, kan du sagtens. Er du klar til den første?
2: Jeg er klar.
3: Vild udvikling. Så blød rundt og ombejlet som Lars Lykke. Ja, der er også gennem en lille joke der.
2: Det er en lille sammenligning, så jeg tænker nok ikke, at det har noget med politik at gøre.
3: Nej, det har det ikke.
2: Jeg tænker, at det måske har noget med legetøj at gøre.
3: Men han er ombejlet, Lars Lykke.
2: Ja, det må man sige lige de her dage. Men squishy. Jeg tænker...
3: Det er fuldstændig rigtigt. Du har set den.
2: Jeg har set den nemlig. Sådan en ombejlet herre som Lars Lykke kan måske ikke helt matche tiltrækningskraften af sådan en...
3: En squishy dumpling,
2: en squishy
3: hedder
2: dumpling,
3: det.
2: Ja. Det er det, den hedder.
3: Og det er vel i virkeligheden det sådan... det nyeste skud på sådan ting, som, som børn... Og unge mennesker er helt tosset med fra Asien, du ved. Det er jo lidt ligesom Pokémon-kort, for eksempel. Som jo er enormt populær stadigvæk. Og nu er der sådan den her squishy dumpling, som er vel i bund og rundt bare sådan en rund ting, man sådan kan forme og trykke på, og så får den i tusind farver.
2: Ja, for jeg skulle til at spørge, fordi jeg har set overskriften, jeg har faktisk ikke rigtig læst artiklen, så hvad kan man... Er det bare et samleobjekt, eller er det en, man bare...
3: Det er sådan, jeg forstår det, men jeg ved heller ikke noget om det, og jeg er vist indtil videre forskånet for, at mine børn vil have sådan en, men det kan da være, det kommer
2: snart. Squishy dumpling.
3: Ja.
2: Det kan være, det kommer.
3: Den ligner sådan en dejpose med fyld, som man sådan kan... Okay. I virkeligheden minder du lidt om de der stressbolde, man havde engang. Kan du huske dem, hvor man kunne sidde og nuller med og sådan noget?
2: Nu siger du, havde engang.
3: Jamen, det har man stadigvæk.
2: Ja, måske stadigvæk, ja.
3: Men det er historien om, at den er super populær. Ja. Og den kunne jeg ikke lige nærmere for at tage. Primært, fordi jeg synes, der var en lidt upassende Lars Løkke-joke i den overskrift.
2: det kunne du ikke dyde dig for.
3: Nej, blød rundt og ombejlet, så er det altså svært.
2: hvad var den originale rubrik?
3: Den var nemlig blød rundt og ombejlet. Nu skal alle have fat på en squishy dumpling.
2: Ah, det var det.
3: Ja. Skal du lige have en mere?
2: Ja.
3: Skal du på date? Overlade det trygt til Google.
2: Til Google?
3: Ja.
2: Har Google en ny dating-service kørende?
3: Det er i hvert fald tæt på. Det er måske lige at overdrive.
2: Okay.
3: Men typisk på en date kunne man jo godt finde på måske at tage på en restaurant, ikke?
2: Jo.
3: Og det kan Googles AI-søgemaskine altså snart hjælpe med.
2: Med at tage på restaurant?
3: Book restauranten for dig.
2: Altså hele processen?
3: Ja.
2: Så jeg ikke bare kommer ind på en hjemmeside, og så alligevel selv skal trykke på det hele?
3: Ja.
2: Okay.
3: Det påstår det i hvert fald.
2: Jamen, den er det sikkert god nok. Ja, fordi det her ikke... Altså, så vidt jeg forstår, så har det ikke været muligt endnu for, med Googles AI og,
3: nej,
2: at gå så langt.
3: Nej, den kan sende nogle links og hjælpe med at finde nogle steder og sådan noget, ikke?
2: Ja, præcis.
3: Og jeg har heller ikke sat mig enormt meget ind i det. Men det er i hvert fald det, de siger, at den kan booke restaurantbesøg for dig.
2: Ja, den tror jeg godt, vi kan sige, den gættede ikke.
3: Nej, den gættede ikke.
2: Men altså, den første gættede jeg.
3: Ja, det var da også rigeligt. Det var da, og så kom vi lige omkring et par historier.
2: Ja, fornemt.
0: Det er
1: clickbait. DR.dk.
0: Nu med ekstra spice.

0: det, jeg går her og tænker på.
1: Skins og Å Boulevarden, klokken er 14 minutter i 9. Mens der i aftes var borgermøde på Sydfyn om en mulig fremtidig broforbindelse mellem Fyn og Als, så blev der samtidig holdt en demonstration mod planerne. For tanken om en bro, der forbinder Fyn hedder det, og Sønderjylland, vækker stor frustration, særligt i det sydfynske. Og det er det, vi skal snakke om nu.
2: Ja, så kan vi sige godmorgen til dig, Thomas Lundsfrød. Du er formand for foreningen Sydfyns Fremtid. Med 276 betalende medlemmer i ryggen arbejder I jo for at forhindre, at den her bro bliver til virkelighed. Hvad er det, I er så bekymret for?
3: Jamen, vi er bekymret for, at man, at hvad kan man sige, Sønderjylland og Alses ambitioner om at få den her bro, det kommer til at gå ud over os og de naturværdier, vi har, blandt andet Svanninge Bakker, Svanninge Bjerge, Horneland er et af de steder i Danmark med størst koncentration af fortidsminder. Så vi kommer til at få al trafikken og al støjen over ved os, og ingen af de fordele, man påstår, der kommer ved det.
2: Mm. Mens 50 personer var mødt op til mødet, stod I omkring 10 personer og demonstrerede ud foran. Kunne I ikke gøre mere måske for at søge dialog?
3: Jamen, det synes jeg også, vi gør. Altså, man vælger at lægge et borgermøde på en hverdagsaften i en by relativt godt stykke vej fra der, hvor det rigtig kommer til at gøre ondt, hvis det her bliver en realitet. Så jeg synes egentlig, at vi søger dialogen ved at møde op og stille spørgsmålene og tale med de mennesker, som er så meget for det her projekt.
2: Ja, og nu sagde du også lige til mig, at I faktisk gik ind for at deltage i mødet bagefter. Altså, hvad fik I ud af det?
3: Nå, men jeg synes vi fik det ud af det, at vi fik svar på nogle teknikaliteter omkring den her supplerende forundersøgelse, der kommer. Vi fik stillet nogle kritiske spørgsmål til blandt andet Benny Engelbrecht, som egentlig var fint nok. Jeg har stillet ham spørgsmål i valgkampen i læserbrevsform og så videre, som han meget bekendt ikke har svaret på, så det var meget fint at have en samtale med ham der. Nu på borgermødet i går. Vi bliver jo ikke enige overhovedet, men det skal der også være plads til jo.
2: Men fik du så de svar, du søgte?
3: Nej, jeg synes ikke, at Benny Engelbrecht rigtig anerkendte de problemer, vi kommer til at stå med på Sydfyn og i Forborgområdet. Jeg synes, hele processen vidner om, at man er så desperat for at få det her, at man er villig til at give køb på hvad som helst for at få det.
2: Formålet med broen er jo blandt andet at give virksomheder lettere adgang til det tyske og det europæiske arbejdsmarked. Er der ikke en pointe i, at en forbindelse mellem Fyn og Sønderjylland kan gøre en positiv forskel også?
3: Jo, det kan da godt være, den kan det, men altså, der er også undersøgelser, der peger på, at de her projekter kommer ikke til at gavne de lokalområder, de løber igennem. Det kommer til at gavne

0: indeområderne på vejene, populært sagt. Så det korte og lange er, at vi på i Forborg på Sydfyn kommer til at stå med 8.500 biler og lastbiler igennem vores område i døgnet, hvor der som man vil være en mangedobling på flere 100%. Så altså jeg kan ikke rigtig se at det her det skal være nødvendigt, så længe man har ikke engang givet at undersøge andre muligheder. Det er som om at go-to løsningen i det her land efterhånden, det er at bygge flere veje, hvis man er bange for at få problemer i fremtiden eller med problemer på arbejdsmarkedet, så go-to løsningen det er bare at bygge flere mere infrastruktur og større veje.
1: Vi må se hvad det ender med, men du skal i hvert fald have tak fordi du var med her til morgen, Thomas Lundsfod, altså formand for foreningen Sydfyns Fremtid.
2: Og det er foreningen Als Fynbroen, der står bag borgermødet. De arbejder for broen og har flere omgange holdt borgermødet på både Fyn og Als. Klokken den er blevet 9:09. Det her er Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for det mindste.

Det her, det er Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Klokken den er 9:03, og det betyder altså også, at vi i den grad nærmer os en radioavis. Det er Morten Lauritsen, der står fuldstændig klar. Og han får lov til at høre på lige efter et nummer med Ella Augusta, der hedder Prøveperiode.

0: Vejen til en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative ser noget nær umulig ud efter forhandlinger i aftes. Her forlod Moderaterne nemlig forhandlingerne beskeden om, at det ser svært ud, og at en VLAK-regering nok ikke kan flyve. I stedet der foreslog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen nu ser nærmere på en regering hen over midten. Og dermed ser forhandlingerne ud til at gå i en ny retning fra i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er vel to muligheder, at Troels Lund Poulsen siger, okay, så prøver jeg at forhandle den her midterregering, eller at Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og vi så får en ny kongerunde og en anden kongelig undersøger, som jo så formodentlig vil være tilbage til Mette Frederiksen.
0: Og lige præcis den løsning krydser de fingre for i Radikale Venstre. Partiet var også til forhandlinger om en VLAK-konstellation, men den vil de radikale ikke bakke op om, siger politisk leder Martin Lidegaard.
2: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er ved at være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger, både når det handler om sikkerhedspolitik, mindre afhængighed af gas, investeringer i vores skoler og uddannelser.
0: I Grønland vækker det kritik, at en amerikansk læge er kommet til landet for at tage temperaturen på sundhedsvæsenet. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
3: Han siger selv, at han er frivillig og er kommet hertil for at undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedsvæsen. Og det er der mange, der synes er enormt provokerende, fordi USA tidligere har været inde og kigge på det grønlandske sundhedsvæsen og foreslå, at man skulle sende et hospitalskib for at hjælpe til, og det blev der takket nej til. Men det rammer altså også et ømt punkt her i Grønland. For i Grønland så er der dobbelt så stor risiko for at dø af cancer, som der er i Danmark. Der er mange sygdomme, som ikke kan behandles heroppe, men hvor folk må tage ned til Danmark. Der er stor mangel på arbejdskraft i lægeverdenen.
0: Den amerikanske læge rejste til Grønland med USA's særlige udsending Jeff Landry. Men det møder modstand fra blandt andre den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Jens Frederik Nielsen anerkender, at der er plads til forbedringer i sundhedsvæsenet, men amerikanerne er ikke en del af løsningen, mener han.
4: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
0: USA's præsident Trump har gentagne gange ytret ønsker om at kontrollere og overtage Grønland. En ny dille er godt på vej til at indtage børneværelser rundt om i verden. Også her i Danmark, hvor mange børn og unge for tiden drømmer om en lille blød bold. Den ligner mest af alt en asiatisk madret, nemlig en dumpling, og så er der tegnet et ansigt på. De hedder squishy dumplings og bliver revet ned fra hylderne, blandt andet i Kids Cool Shop i Odense, fortæller salgsassistent Kasper Hansen.
5: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige så snart vi ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings, de har dumplings, og der går aldrig ret lang tid efter. Så står resten herinde, og så er vi som regel ude løbet tør for dem inden for det samme døgn eller halvandet døgn. De overlever aldrig ret længe.
0: Nej, men når der så kommer nye leverancer på hylderne, ja, så får blandt andre forældre travlt. Det oplevede Ahmed Adan, der har en datter på 6 år.
6: Det skulle være nu eller aldrig, fordi det var lige udsolgt her i sidste uge. Så fik vi at vide, at der var kommet nogle nye, så skulle jeg bare skynde mig efter arbejde, og det er så det, jeg gjorde nu.
0: De her squishy dumplings, de er pakket ind, så man ikke kan se, hvilken farve man køber. Og det er faktisk noget af det, der tiltaler Mikkeline Hellmann.
7: Jeg tror bare, det er mere den der sådan overraskelse, hvad fanden man får det, møde-agtigt. Og så er det jo også det der sådan, det er jo også sådan lidt, det der med, at man bare sidder og trykker på den, og så er man bare er helt afslappet med.
0: Ja, men vi skal dog nok ikke regne med, at de her bløde dumplings er kommet for at blive for evigt. I hvert fald ikke, hvis man spørger trendforsker Mads Arlin Søborg.
8: Jeg tror, at det her det er en trend, der ikke varer så længe. Altså, vi kan se det med, altså det der med de her trend her, det så vi også med Labubu. Altså, de eksploderer, og så varer de måske alt fra et halvt år til et år, hvor de virkelig, virkelig piker, og så begynder det allerede at gå ned igen.
0: Et regnvejr breder sig ind over landet fra sydvest, og byerne, der er med, kan være med torden. Men før og efter, der er der mulighed for lidt sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: P4.
10: Du lytter til
9: P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du nemlig. Det er onsdag, det er den 20. maj. Klokken den er 9 minutter over 9. Og på det tidspunkt, der kan jeg godt nogle gange finde på at sige, jeg synes ikke, vi har snakket særlig meget om sport i dag.
2: Nej, det har vi heller ikke. Det
1: er ret i. Og jeg skal nok holde mig fra fodbold og cykelsport, som jeg har en tendens til. Og så skal jeg ikke snakke om håndbold, som jo om noget er en sønderjysk sportsgren. Det synes jeg godt, man kan sige, vi har...
2: Den kan vi godt tage patent på.
1: Sønderjysk er selvfølgelig herholdet, men jo også Ribe Esbjerg. Men så har vi også Team Esbjerg, som jo er et af de bedste kvindelige håndbold i verden, kan man vel roligt sige.
2: Ja, jeg synes ikke, du tager munden for fuld nok.
1: Og så Flensborg Handewitt ligger jo også i vores senderområde, synes jeg lige godt, man kan sige.
2: Ja.
1: Og i den forbindelse, så er der sådan en stor håndboldnyhed, fordi Hans Lindberg stopper karrieren i dag. Og hvis man tænker, gjorde han ikke det for 10 år siden? Så nej, det gjorde han ikke. Han er jo bare blevet ved og blevet ved og blevet ved. Han har desværre aldrig været omkring nogen af vores hold hernede. Det tætteste på, han har været, det må være Hamburg og så Berlin.
2: Ja.
1: Men har jo gjort sine folder, eller slået sine folder i Bundesligaen og scoret mange mål imod Flensburg Handewitt.
2: Ja, det er blevet til et væld af rekorder og et væld af flotte resultater.
1: Han er faktisk den der spiller, der har scoret flest mål i den tyske Bundesliga. 3.114.
2: Det er ikke så lidt.
1: Fuldstændig sindssygt. Ja, ja. Og han blev jo ved i Bundesligaen, til han var 41-42 år eller sådan noget, og så har han lige spillet på år hjemme i Danmark nu.
2: Ja, det er stærkt.
1: Ja, og har jo også slået Lars Christiansens scoringsrekord, så vidt jeg husker, på landsholdet, som jo også er en af vores, her, som har spillet mange år i Flensborg Handewitt. Altså, så han er... Ja, han har fyldt meget, men nu siger han alligevel stop.
2: Så kan han ikke mere, eller hvad?
1: Nej, så bliver han sportschef i høj elite, hvor han har spillet.
2: Okay, så han siger ikke helt farvel.
1: Nej, præcis.
2: På den måde.
1: Nej, præcis.
2: Men altså, som aktiv spiller, så skulle jeg sige, lægger handskerne på hylderne. Det gør han jo ikke, mand.
1: Nej, det gør han ikke. Men han lægger håndboldskoene, harpiksen på hylden.
2: Ja, præcis.
1: Og nu fik jeg sagt, at han slog Lars Christiansens landsholdskampsrekord. Det gjorde han vist i virkeligheden ikke. Jeg tror, han er nummer 2 efter Lars Christiansen. Det er vist sådan, det er. Men
2: ja, stopper jeg så her i en alder af, hvad, 44 år?
1: Ja, lige præcis. Så fik vi lige lidt håndbold med her.
2: Ja, det synes jeg, det var fint.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Klokken den er 14 minutter over 9.
1: Ja, og Anders, hvordan har du det egentlig med at blive ældre?
0: Det er da et godt spørgsmål.
1: Er det noget, du...
0: Altså, man bliver nødt til at kende alternativet til at blive ældre er jo værre. Altså, man lever, vil man jo nødvendigvis blive ældre. Så på den måde har jeg det jo godt med det.
1: Så du fejrer stadig din fødselsdag?
0: Jamen, det gør jeg. Men jeg tror også, når man har så... så naivt et sindelag, som jeg har, og føler mig så ung, som jeg gør, så kan man jo godt nogle gange lige på dåbsattesten og sige, kan det virkelig være rigtigt?
1: Okay, så det kan godt være et lille chok alligevel.
0: Ja, præcis. Men jeg accepterer ligesom, at det hører med.
1: Det er en del af livet.
0: Ja, altså, og jeg ved heller ikke, nu sang Louis Henderson lige om at gøre det hele forfra. Jeg ved heller ikke, altså på nogen måde gad man jo godt være 25 igen, men jeg gad dele mig ikke leve, som jeg igen, som jeg gjorde som 25. Jeg kan godt lide, mit hus og alt det der,
1: mine børn. Ja, altså. Det forstår jeg godt.
0: Så det er jo sådan...
1: Men grunden til, at jeg spørger, Anders, det er fordi, der er en, der har fødselsdag i dag, som ikke kan lide at blive ældre. Det har hun i hvert fald sagt. Kan du gøre det, hvem det er?
0: Ja, jeg ved jo, hvem der har fødselsdag i dag, og jeg blev faktisk lidt chokeret. Det siger jeg.
1: Ja, Shirlin Sarkisian, som hun jo faktisk hed.
0: Men det der så, altså, hun bliver 80.
1: Hun bliver 80, og allerede da hun var i 70'erne, sagde hun, jeg kan ikke lide at blive ældre. Så det har været nogle hårde år, tænker jeg.
0: Ja, præcis. Ja, men og hun er jo stadig sådan aktiv musiker og ligner sådan nogenlunde sig selv.
1: Ja, hun holder sig godt. Ja. Hun har været i gang. Altså, første sange i midten af 60'erne med Sonny & Cher. Og så lavede hun musik der, og så gik det lige nogle år. Så i 90'erne, der kom Believe, som jo er... Kan du give et nummer?
0: Anders? Ja, i hvert fald, man, do you believe?
1: Ja, tak.
0: Der er noget med lige at knække stemmen og sådan noget, ikke?
1: Ja. Præcis. Som jo også blev et kæmpe, kæmpe hit, så det er en lang, aktiv karriere, hun har haft.
0: Skuespillerkarriere også.
1: Ja, også det.
0: Er nemlig film på det i 90'erne.
1: Præcis. Og jeg tænker bare, selvom at hun måske ikke så godt kan lide at blive gammel, så skal der lyde et tillykke herfra. Og der tænker jeg,
0: at... Du kan lige tage den her.
1: Ja, sådan. Hurra for Cher, som jo ikke kan lide at blive gammel. Så jeg tænker måske, at hun har haft... det har været en sang.
0: Det er meget passende måske at spille en kvindelig kunstner, der er lidt yngre. Mm. En dansk kunstner. Clara, eller St. Clara, som hun kalder sig.
1: Præcis.
0: Og så det her nummer, som måske i virkeligheden er det, som Cher tænker om sin egen alder. Den hedder nemlig Oh My God.
1: Ja. Yeah.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Den går dejligt ned i tempo her til sidst. Benson Boone's Mystical Magical, så er man ikke i tvivl om, at den er slut.
1: Nej.
0: Vi skal have lidt mere musik, og der er altså lige... det føles lidt som en genudsendelse, men det er det ikke. Men det er bare fordi, vi har jo spillet Tobias Rahim tidligere på morgen, hvor vi lige snakkede om, at han jo kom forbi og spillede til AGF's mesterskabsfest.
1: Det er rigtigt.
0: Og
1: det er på Sankron.
0: Ja, præcis. Og der må bare sige sig, at der har været mange, der har været til den der fest, fordi den næste... her spillede vist inde på stadion.
1: Han spillede inden, lige inden at kampen mod Viborg den skulle fløjtes i gang. Og det er jo fordi, at Thomas Helmi, som vi skal høre...
0: Han er også kæmpe AGF-fan.
1: Han er kæmpe AGF-fan, og der bliver altid spillet Thomas Helmi på stadion i Aarhus.
0: Malaga. Ja.
1: Præcis. Det er ikke den, vi skal høre. Det her, det er Stupid Man.
0: Klokken er 7:07.

Der var han, AGF-fanen Thomas Helmig og Stupid Man. Lige om lidt, så er der regionale nyheder, om vi godt når lidt mere musik. Det her, det er Sofie 1998. Den hedder Luciana.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Selvom Det Faglige Hus i Esbjerg nu er Danmarks største fagforening, er der stadigvæk mere at gå efter. Det siger Johnny Nim, der er forbundsformand for Det Faglige Hus. Og næste mål er nemlig FH, fagbevægelsens hovedorganisation, der er Danmarks største faglige fællesskab med 1,3 millioner medlemmer. Og det fællesskab vil Det Faglige Hus gerne ind i håb om at få mere indflydelse.
2: Så vil vi få mulighed for at få adgang til det direkte til det politiske system. Det er jo ikke sådan, vi ligger og sover, og vi har stadigvæk kontakt til mange af de politiske partier. Men altså, de væsentlige spillere på arbejdsmarkedet og de politiske partier, dem har vi ikke helt fuld stilling til.
1: Hos fagforeningen 3F, der anerkender formand Henning Overgaard, ikke præmissen om, at Det Faglige Hus kan sammenlignes med andre fagforeninger som 3F. Men han er ikke blind over for de udfordringer, hans egen fagforening står overfor.
3: Dengang var der en arbejdspladskultur, hvor lønmodtagerne nærmest af egen drift søgte ind i fagforeningerne. Og i dag skal vi i langt højere grad bestræbe os på at sætte ressourcer af til at være opsøgende og organisere lønmodtagerne, og vi skal også sørge for, at vi er relevante sådan i de almindelige billede og opfattelse af, hvordan vi bliver betragtet. Og det er det, der arbejde, som vi har sat i gang. Det tager tid. Jeg så gerne, at vi var færdige i morgen.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at Faglige Hus nu har rundet de 200.000 medlemmer, som er næsten 10.000 flere medlemmer end 3F. Venstremanden Martin Iversen trækker sig for politik. Det har han meddelt Venstres bygruppe og Venstres kommuneforening i Tønder Kommune. Baggrunden er at kunne give det nødvendige fokus til sin familievirksomhed, herunder arbejde med at få klædt næste generation godt på til videreførelsen af denne, skriver Venstre i Tønder i en pressemeddelelse. Vi har respekt for Martins beslutning og tager den naturligvis til efterretning, siger formand for Venstres Kommuneforening, Hans Schmidt Lindholm. Allan Skødt får Martin Iversens plads i kommunalbestyrelsen fra 1. juni, og vi arbejder på at få en kommentar fra Martin Iversen. Beslutningen om at rive Vejenhallen ned og omlægge området til boliger, som et flertal i det tidligere byråd tog, står nu til at skulle genbehandles. Det er i hvert fald indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv i Vejen Kommune, som holdt møde i går. Det er kommunens venstreborgmester Christian Lund, som har taget initiativ til at genoptage sagen, efter beslutningen gav anledning til modreaktion og kritik fra borgere, blandt andet under kommunalvalgkampen. Kritikken gik blandt andet på nedrivning af en bygning, som er karakteristisk for byen, og at der mangler borgerinddragelse i processen. Christian Lund ønsker ikke at stille op til interview. Det er skyet med regn flere steder, og i løbet af eftermiddagen der kan vi få lidt sol, men altså stadigvæk spredte byer. Temperaturer mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svag til, når kommer fra syd og sydvest. Det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.

0: Drive Safe hedder den her med Miles Smith og Niall Horan, og det er jo i ved, der altid giver mening.
1: Det er altid godt at køre sikkert.
0: Apropos det der med at køre, ikke? Vi ved jo alle godt, når det er glat, hvis der har været nattefrost, eller især når der er sne og sådan nogle ting, at så skal man jo i den grad køre forsigtigt.
1: Ja.
0: Men noget, som jeg en gang bliver overrasket over, det er faktisk, hvor svært det er at køre, og fejl det også kan være at køre, i sådan en rigtig kraftig regnvejr.
1: Ja, det kan man godt lidt glemme. At det faktisk også kan give noget af det her, vi kalder aquaplaning, hvor bilen ligesom kan shoote.
0: Der er aquaplaning, og så er der faktisk også det der med, at det kan regne så kraftigt, at man faktisk ikke rigtig kan se noget.
1: Ja, det er selvfølgelig også en
0: så man nærmest nødt til at holde ind til siden. Ja, det har jeg prøvet for et par år siden. Og grund til, at jeg nævner det, det er jo, at det er skybrudssæson. Skybrud er jo noget, der typisk sker om sommeren, og det er faktisk lige her omkring midten af maj, at sådan sæsonen starter. Og skybrud har vi jo en definition på. Det er 15 mm regn eller mere inden for en halv time.
1: Ja, det er også meget.
0: Det er rigtig, rigtig, rigtig meget.
1: Ja, det er lidt voldsomt.
0: Og der er en lille artikel, hvor man inde på DR.dk, hvor vores meteorolog fra DR, Thomas Mørk, fortæller dig lidt mere om præcis, hvad et skybrud er, hvordan det sker, hvorfor det er det om sommeren, det sker. Og den kan man, det er sådan en lille...
1: Så kan man lige læse lidt op på skybrudssæsonen.
0: Jamen, det er faktisk en lille reel, som det hedder, hvor han sidder og fortæller lidt på lidt video.
1: Det fik jeg ikke mærket noget til det endnu.
0: Nej,
1: sådan rigtigt.
0: Nej, men så ved man bare nu, det kan starte, ikke?
1: Jo,

0: Den hedder Alle mine tanker, den her med Jonathan. Klokken, den er blevet 16 minutter i 10, og så er der politisk nyt her fra vores region.
1: Ja, fordi første viceborgmester i Tønder, Martin Iversen fra Venstre, han trækker sig fra byrådet i Tønder Kommune. Det oplyser Venstre i Tønder her til morgen. Baggrunden er ifølge partiforeningen at kunne give det nødvendige fokus til sin familievirksomhed. Og vi har endnu ikke hørt fra Martin Iversen selv, selvom I prøver altså at få en kommentar fra ham. Men Søren Kongsted, så er du kommet i studiet i stedet for. Du er journalist her ved DR Syd og følger Tønder Kommune. Iversen, han trækker sig altså fra byrådet for at give fokus til sin virksomhed. Er det hele forklaringen?
2: Nej, det er det nok næppe. Altså, Martin Iversen har jo så været spidskandidat for Venstre i Tønder Kommune i to kommunalvalg i streg. Begge gange er det gået ret dårligt, for nu bare at sige det, som det er. Altså, ved det seneste kommunalvalg i november, der fik han kun

0: Så jeg synes heller ikke, det er relevant lige nu, fordi at det her, det er Martins beslutning, og det er jo ham, som lige nu har måttet træffe det svære valg af personlige grunde.
1: Ja, af personlige grunde lyder det her. Altså, der var jo en figur i Venstre i Tønder, inden Martin Iversen, det var Henrik Frandsen, som nu er i Moderaterne, som jo røg ud i et lidt dramatisk opgør. Var det i virkeligheden en kæmpe fejl at droppe Henrik Frandsen dengang?
2: Altså, det er jo svært at spekulere, men altså, vi kan jo i hvert fald konkludere, at siden den der aften på en mark i Agerskov, hvor det hele det eksploderede i Venstre, der er det gået dårligt for Venstre i Tønder. De har fået to dårlige valg i streg i Tønder. Det er jo umuligt at gætte på, hvad der var sket, hvis Henrik Frandsen var blevet som spidskandidat i Venstre. Hvad der så var sket med partiet. Men det er i hvert fald ikke gået godt, kan vi konkludere, for partiet efter, at Iversen skulle forsøge at få borgmesterposten.
1: Hvilken betydning får det her så for Venstre i Tønder nu?
2: Jamen, det betyder jo så i hvert fald, at nu begge af de her hovedpersoner fra den der aften i 2020 væk, altså både Henrik Frandsen, der jo nu er i Folketinget for Moderaterne, er ikke en del af byrådet længere og har ikke været det i nogle år, og jo så nu altså også Martin Iversen, der trækker sig helt. Der har været en masse sådan gnidninger i byrådet, også internt i partierne, på grund af de her personsager. Nu er begge to væk, så spørgsmålet er, om det kunne lette lidt på stemningen, både i Venstre, men måske også i Tønderlisten, hvor der også har været et knap så godt forhold til hinanden, de to partier imellem.
1: Du skal i hvert fald have tak, fordi du kom i studiet her til morgen, Søren Kongstad, og gjorde os lidt klogere på det politiske spil, der er i gang lige nu i Tønder Kommune.
3: Og så skal vi da selvfølgelig have noget mere musik. Klokken den er blevet 13:10. Det her, det er Dodo and the Dodos og Boner i natten.

0: Lad os høre, hvad sker der? Det er mere regional politik i virkeligheden?
1: Ja, det er det faktisk, fordi at Cecilie Johansen, som jo tidligere var medlem af Liberal Alliance og ganske nyvalgt til Folketinget, hun blev ekskluderet fra sit parti, Liberal Alliance, fordi at hendes, have lovet om sin samlevers forhold. Og blandt andet det her med, at han har solgt hash.
0: Ja.
1: Eller været i besiddelse af hash.
0: Ja.
1: Og lige her for ikke så længe siden kom det så frem, at nu er han altså også tiltalt for besiddelse af hash.
0: Ja.
1: Det skriver Ritzau, som har fået aktindsigt i et anklageskrift.
0: Jamen,
1: og hun er jo Sydjyllands storkreds.
0: Ja, lige præcis. Så fik vi også lige den nyhed med. Og vi kan da også lige nå at fortælle, at der er en radioavis lige om lidt. Og så siger vi ellers tak for i dag på genhør i morgen. Det her, det er Coldplay og Viva La Vida.

0: Troels Lund Poulsen har ikke givet op. Venstreformanden fortsætter forsøget på at danne en regering sammen med Konservativ og Liberal Alliance. Sådan lød beskeden i aftes efter nye regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne var indkaldt. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen sagde bagefter, at han stadig er skeptisk over for at bakke op om sådan en borgerlig mindretalsregering.
1: I formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Ja, så roste Lars Løkke Venstre for at droppe ideen om at skære i udviklingsbistanden og træde ud af statsborgerrettigheden.

0: konventionen. Men det er ikke nok til at få moderaternes opbakning, konstaterede Lars Løkke Rasmussen.
1: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med Stor Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Troels Lund Poulsen skriver til os, at Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har fortalt ham, at de ikke vil vælte en V- eller AK-regering. Der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, skriver han. Ruslands præsident Vladimir Putin er på besøg i Kina, og her siger den kinesiske præsident Xi Jinping, at Kina og Rusland har nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. De to præsidenter tog ikke imod spørgsmål ved pressemødet. Men de har underskrevet mere end 20 dokumenter, blandt andet om handel, teknologi og forskning, skriver BBC og det russiske nyhedsbureau TASS. Putins kinesiske besøg blev officielt meldt ud få timer efter, at USA's præsident Donald Trump havde afsluttet sin tur til Kina i sidste uge. Der har været en hel del fodboldjubel i radioen i de seneste uger. Nu får du lige lidt mere fra den kant. Ja, for mens AGF-fans måske stadig har lidt ondt i hovedet efter at have fejret det første danske mesterskab i 40 år, så lykkedes det i aften London-klubben Arsenal at vinde det engelske mesterskab for første gang i 22 år. Det var altså det, han sang, Arsenal. Og selvom forløsningen var stor blandt Arsenals fans, så kom mesterskabet i hus på en lidt bagvendt måde. Det skete nemlig, da deres nærmeste konkurrent, Manchester City, kun fik uafgjort i deres kamp i aftes, og dermed kan de kun, fordi der kun er én kamp tilbage, kan de ikke længere hente Arsenal, som altså nu kan kalde sig engelske mestre. Og tillykke med det. Skydevejr, og der kommer regn fra sydvest, som bliver fulgt af spredte byer. I eftermiddag er der så mulighed for lidt sol, temperatur mellem 12 og 16 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Ja, og vi er klar med 2 timers formiddagsradio, som Rasmus jo bliver sendt ud til en stor mast.
1: Ja.
0: Som så via lydbølger spreder vores ord ud over hele landet, men jo faktisk også vel på en måde ud i rummet. Ud, ja, det... universet?
1: Det må det vel næsten.
0: Sådan en rejse gennem det uendelige univers.
1: Og så kan det jo være, at der sidder nogen derude og lytter med og tænker, gud, med alt det fede og spændende, de har at fortælle hver eneste formiddag der fra planeten Jorden. Det kunne da være, at vi lige skulle lægge vejen forbi og sige hej.
0: Hvad snakker du om?
1: Jeg snakker om, at det kan være, at de allerede har været forbi. Det kan være, at de stadig er her. Vi ved det jo ikke. Men ikke med sikkerhed i hvert fald.
0: Nej.
1: Men vi kommer til lidt at tale om det der med ting, der måske har været forbi Jorden fra det ydre rum i dagens formiddag på 4.
0: Og skulle der nu sidde nogen på en fjern galakse og lytte med, eller...
1: I Grindsted, eller Gentofte, eller...
0: Gudhjem, ja, ja. Eller Grenå.
1: Det kan være mange steder.
0: Og lige var ved at sætte tænderne i en frokostklap sammen med leverpostej eller spegebørg, eller hvad det nu er, så meld endelig ind, fordi vi har jo selvfølgelig vores frokostdong også den her onsdag formiddag. Så byd ind, når du sætter tænderne i din frokost. Ja, det her... Det bliver en formiddag på 4'eren, hvor vi rejser lidt ud i det uendelige univers, eller...
1: Det bliver så spacey.
0: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Og Louise, så kan du godt banke den bed på.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.
1: Ja,
0: hold.
1: Der er simpelthen noget, vi er nødt til at tale om.
0: Fortæl.
1: Det er meget passende, at vi har det der tema fra X-Files. Fordi det passer bare perfekt. Fordi det er jo det amerikanske forsvars- eller krigsministerium Pentagon, der jo ligesom har frigivet den her ordentlige bunke af indtil nu hemmeligholdte klassificerede dokumenter.
0: Altså X-Files.
1: Lige præcis. Det er X-Files. Det omhandler uidentificerede, unormale objekter, også kaldet UAP'er, dokumenter. Som, det er jo UFO-filer.
0: Okay.
1: Det handler om ting fra det ydre rum, vi ikke rigtig kan forstå.
0: Og de er blevet offentliggjort?
1: De er blevet offentliggjort. En god bunke af dem. Den første bunke af flere, som de har sagt, der kommer, det er Donald Trump, der har sagt. Dem kunne han godt tænke sig, at offentligheden fik lov til at se lidt nærmere på. Og nu har vi jo så fået det første indblik. Dokumenter, der går tilbage til 1950'erne til NASA's bemandede Gemini 7.
0: Altså, du er virkelig dykket ned i kaninhul.
1: Rigtig ned i det der kaninhul. Men det er også fordi, det er bare sådan, jamen, de findes jo.
0: Altså, hvad findes? Filerne?
1: Filerne findes jo.
0: Ja.
1: Så hvorfor skulle filerne være der, hvis der ikke er noget at snakke om?
0: Ja, det er en god pointe.
1: De er tilbage til månemissioner. Der er billeder, der er astronauter, der har set ting, de ligesom ikke kan forklare, hvad er.
0: Altså, uidentificerede
1: flyvende objekter.
0: UFO'er.
1: Lige præcis. Videoer er ting, der bevæger sig på måder, som vi ikke kan forklare. Altså, vi har jo de hurtigste fly, vi har på jorden. På jorden, på den måde, at det er noget, vi har lavet. Er jo sådan noget, de kan måske flyve 10.000 km i timen.
0: Mm.
1: Her, når man kigger på, hvordan de bevæger sig, måske 65.000 km i timen. Altså, det...
0: Der er noget, der ikke giver mening.
1: Der er noget, der bare ikke giver mening. Og jeg røg virkelig ned, der de der de filer kom, fordi jeg var sådan, okay... Der må være en grund. Jeg har taget billede med.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det vil jeg gerne se.
1: Prøv.
0: Altså, jeg er glad for at blive lukket ind.
1: Hvad er dette?
0: Det ligner sådan en stjerneformet, ottearmet. Altså, hvem har taget det her billede?
1: Det der, det er jo taget op i et meget hurtigt flyvemaskine.
0: Okay. Det er sådan et jægerfly, der har... Ja, det vil jeg også undre mig over.
1: Præcis.
0: Hvis jeg har stødt på det her.
1: Og jeg har jo så dykket rigtig meget ned i det her.
0: Kan det være noget, der sidder i ruden?
1: Det der, det er faktisk, kan jeg fortælle. Og det er jo så der, hvor det hele det bliver ekstra mærkeligt. Det er så, der har man fundet ud af. Det der, det er måske sådan en flare. Altså sådan noget nødblusagtigt, der hænger i noget paraply. Ikke en paraply, du ved, faldskærm. Hænger ud over noget sted, og så er der noget forvrængning og sådan noget. Og så har man så fundet frem til, det så det her billede, det ender med.
0: Okay.
1: Så den er jo egentlig. Den er jo egentlig afsløret i, okay, det var måske ikke noget særligt, men der er bare så meget andet. Ja. Og hvorfor ligger den stadig i filerne så?
0: Og, altså, jeg ved ikke, om jeg helt er på det der sådan, hold, der siger, selvfølgelig er det en UFO. Men jeg er da helt sikkert på holdet, der siger, hvorfor skulle det være klassificerede filer, hvis det bare var...
1: Præcis.
0: Altså, der må være et eller andet om snakken.
1: Og det er jo kommet fra, det er jo indberetninger fra mennesker, som vi jo normalt stoler på. Altså, ja. Vi har at gøre med... Jægerpiloter. Det er højtstående medlemmer af det amerikanske forsvarsministerium. Det er embedsværk. Det, altså, der er
0: men
1: så...
0: alle kan jo på en eller anden måde have oplevet noget.
1: Ja, det håber derude. Jeg jo lidt. Fordi det er jo også
0: kan
1: det,
0: vi kommer... åbne indbakken?
1: Det synes jeg. Fordi jeg vil gerne blive klogere, og måske også blive trukket endnu mere ned i det kaninhul, jeg allerede
0: er. Og det er fair nok. Det er fair nok. Hvad tænker du om alt det, Rasmus siger? Og det er jo meget. Fordi munden står ikke stille på ham, fordi han er fuldstændig fascineret af det her. Meld gerne lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobten i der lyd. Har du oplevet noget derude, hvor du tænker, det der?
1: Det er godt nok mærkeligt.
0: Det må være fra det ydre rum.
1: Ah, men det er virkelig, virkelig spændende.
0: Må jeg bare lige sige noget? Den her lyd fra The X-Files, ikke? Jeg var barn i 90'erne. Jeg var skide bange for den serie. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg er helt tilbage på værelset. Puh.
1: Det gode er, hvis nu vi siger, at der er noget derude. De har da ikke slået os alle sammen ihjel endnu.
0: Nej.
1: Så det er sikkert ikke hensigten.
0: Men Malian, har du oplevet noget, du kategoriserer som overnaturligt? Noget, der måske kunne være i en X-File? Så vil jeg gerne høre fra dig.
1: Vi laver vores egen X-File-mappe.
0: Ja, vi gør sgu. Meld endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: This is Houston. Say again, 7.
1: So we have a bogey at 10 o'clock high.
0: Gemini 7, is that an actual sighting?
1: So we have several, looks like the 3 up there, actual sighting.
0: Roger.
2: Det her klip, Louise, ja, det her klip, det er fra den der Jeremy Jeremiah 7 mission, jeg lige talte om. Det er fra 5. december 1965. Og det er astronaut Frank Borman, der rapporterer til NASA's hovedkontrolcenter i Houston, at han har set et eller andet uidentificeret objekt, det der han kalder for en bogey, som han altså ikke rigtig kan forklare, hvad er.
3: En UFO.
2: Og det er jo så altså... Måske! Og det er jo så altså et af de klip, som siden dengang har været gemt væk fra offentligheden, været lidt frem. Nu er det så blevet sådan rigtig afklassificeret, så vi alle sammen kan få lov til at kigge på det og undre os over, jamen, kan jeg vide, hvad var det, mon den gode Frank? Hvad var det, mon han så?
3: Hanne fra Gudme på Syfyn, ja, som Hanne skriver, har faktisk oplevet noget. For en del år siden stod jeg på terrassen og nyder sommernatten. Stjernerne er smukke, klare og... En stjerne er så ikke en stjerne, for den bevæger sig i zigzag og står stille og zoom. Væk var den. Jeg har stadig følelsen af, at det var noget non-terrestrial, altså en UAP. Mange hilsner fra Hanne. Ej, jeg får faktisk lidt kuldegysninger.
2: Det er så vildt.
3: Og det må
2: tit,
3: være vildt.
2: Det er tit det der med ting, der bevæger sig på måder, hvor man bare tænker, jamen, hvor, det kan det ikke. Det burde det ikke kunne. Bare skift retning ud af det blå. Det kan vores fly ikke. Det er der ikke noget, der kan. Der er også kommet en anden, den er fra Lars. Angående UFO'er, hvorfor er det lige, at der ikke er nogen, der taler om, at det jo kan være os selv, som flyver tilbage i tiden? Måske det er noget teknologi, der findes flere hundrede eller tusind år fremme, som så betyder, at vi kan flyve tilbage i tiden. Det hører jeg ikke lige umiddelbart nogen, der taler om, skriver Lars.
3: Jeg tror ikke, jeg forstår det. Men det skal ikke skille os ad, fordi det der med at rejse tilbage i tiden, jeg tror, nu er jeg slet ikke med.
2: Det er også et next level aspekt på hele den her diskussion.
3: Altså Martin fra Tjæreborg, han køber den. Vi bliver ikke besøgt af aliens. Der er for mange virus og sygdomme, de er klogere. Vil ikke smittes. Tænk på Columbus og kongastioderne.
2: Altså, den skal jeg måske lige have opsummeret. Men det er færdigt.
3: Man kan bare konstatere, at der er mange, der er meget klogere end os.
2: Det må man bare sige.
3: Men bemærk, at Martin nu siger, der er jo aliens. De er bare klogere end os, og de skal overhovedet ikke nyde noget af og komme ned på jorden.
2: Der er også kommet den her, apropos folk, der er klogere end os, det er Henriette, der skriver, I skulle til at kigge lidt på podcasten med Frederik Dias Gottlieb, Flyvende Tallerken. Super fed podcast, som for lidt opmærksomhed, mener hun. Der er mange info fra piloter og både UFO'er fra både danske og udenlandske piloter og alt muligt spændende. Og det sjove, det er...
3: Vi får jo selskab
2: af
3: Frederik Dias Gottlieb, der jo har været på DR-podcasten Den Flyvende Tallerken. Og vi tænker, at lige vil vi smide nogle af jeres oplevelser i hans retning for at høre, hvad han tænker, så meld endelig ind i 12-12'eren eller i DR-lyd.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR-lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er Mille og Uro her på Drømmefanger. Nu er det tid til nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Med et ønske om at lægge alt sit fokus på familievirksomheden har venstremanden Martin Iversen besluttet at trække sig fra politik. Martin Iversen er første viceborgmester i Tønder Kommune og har valgt at trække sig, fordi han i stedet vil fokusere på familievirksomheden. Han har ved de seneste to kommunalvalg forsøgt at blive borgmester i kommunen, men at det er slået fejl spiller ikke en rolle i beslutningen, siger han.
3: Altså, hvis jeg har haft energi og tid, som jo er den, der hovedårsagen til det her, jamen, så havde jeg da genopstillet, og så havde jeg da også taget et kampvalg, hvis det var det, der skulle til. Men det er ikke, det er jo så ikke der, vi er nu.
2: I Venstre Kommuneforening i Tønder anerkender Hans Schmidt Lindholm beslutningen.
4: Jeg har fuld forståelse for Martins beslutning. Han har overvejet, hvordan og hvorledes han vil bruge sit liv og sine kræfter. Han har en familievirksomhed fra 2026 her, at hele familien er samlet, og det kræver også meget energi og fokus at få den ført videre.
2: Allan Skødt får Martin Iversens plads i kommunalbestyrelsen fra 1. juni. Der var mødt både fortalere og modstandere op til det borgermøde, der blev holdt i aften som en mulig bro mellem Fyn og Als. Cirka 50 borgere deltog, og noget af kritikken gik på, at der er ansat lobbyister på Christiansborg for at få projektet igennem. Men det afviser Benny Engelbrek fra Socialdemokratiet, der er valgt i Sydjyllands store kreds.
5: Så vil jeg bare lige for god undskyld sige, at der er altså ikke nogen ansat på Christiansborg, som skal arbejde for det her projekt. Der er folketingsmedlemmer, som arbejder for det her.
2: Det er foreningen Als Fynbroen, der står bag borgermødet, og de arbejder for broen. Det er skyet med regn, og temperaturen er mellem 12 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra syd og sydvest. Det her var nyhederne fra Det Syd og Sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.

0: Det her
1: er Formiddag på 4'eren.
2: Tilbage i februar, der bad præsident Donald Trump Pentagon om at gennemgå alle dokumenter om uidentificerede unormale objekter, også kaldet UAP'er, om muligt udenjordisk liv. Og den første bunke dokumenter, billeder og videoer kan man jo faktisk selv dykke ned i. De ligger nemlig frit tilgængelige inde på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside.
3: Og nu kan vi så sige god formiddag til dig, Frederik. God formiddag.
4: Jamen, god formiddag til jer to også.
3: Frederik Dirks, Gottlieb, forfatter, journalist, radio- og podcastvært, jo blandt andet på den podcast, vi har her i DR, der hedder Flyvende Tallerken, og som jo handler om lige præcis det her.
2: Frederik, hvordan har du det med, at USA offentliggør hidtil tophemmelige dokumenter om UFO'er?
4: Det er klart, når man laver et program med titlen Flyvende Tallerken, så er det rimelig kærkomment, at der bliver åbnet lidt op for de her UFO-filer, som man jo har hørt rygter om i årtier. Selv hvis man ikke er specielt UFO-interesseret, så har det jo snedet sig ind i populær kultur, tv, radio, alting. Og er jo et spørgsmål, der ligger amerikanerne utrolig meget på sinde. Altså amerikanerne tror jo i stor stil på ikke bare udenjordisk liv, men også på UFO'er. Så utrolig spændende, at man gør det. Og så kan vi jo diskutere, hvor spændende indholdet så er. Det kommer nok også an på, hvad forventningerne har været.
3: Du har også været dybt nede i det her i lang tid, og der var nogle ting, ved jeg også, fordi jeg har også fulgt med i noget tid efterhånden. Der var noget, vi ligesom havde set før. Alligevel, hvad var sådan det mest opsigtsvækkende nye i de her filer?
4: Jeg synes, der var flere ting. Altså, en ting er, at vi har fået løftet sløret lidt for nogle af de her rummissioner. Gemini-missionerne i midten af 60'erne, som ligesom var missionerne inden Apollo-missionerne, der har vi en lydoptagelse for Gemini 7, altså Gemini 7, hvor den her astronaut Frank Borman, han fortæller til Ground Control, at han ser et mystisk objekt. Og det har vi ikke hørt om før, så det er lidt besynderligt. Faktisk har NASA jo altid historisk set holdt sig langt væk fra UFO-emnet og sagt, der er aldrig nogen, der har set noget. Og det ved vi jo så nu. Det passer ikke. Det betyder ikke, at det, som Frank han så, var folk fra andre planeter, men han så i hvert fald et eller andet. Og så har vi også en debriefing fra den kendte Apollo 11-mission, hvor de tre meget famøse astronauter her, de i en diskussion bliver enige om, at de så altså også objekter derude. Et cylinderformet objekt, som de heller ikke helt kunne forklare umiddelbart lige, hvad var. Ja. Så det er i hvert fald en del af det mest interessante, synes jeg.
2: Tilbage i januar, der kiggede Formiddag på 4'ens lyttere i krystalkuglen. Det gør vi hver eneste år. De kom med en forudsigelse for 2026, og en af dem lød, at vi i år vil få bevis for liv i rummet. 64% sagde, nej, det troede de ikke. Men 36% svarede, ja. Altså, de her nu offentliggjorte tidligere tophemmelige dokumenter og deres indhold. Er der noget i dem, hvor du tænker, det her, det er sgu et meget godt bevis for, at der er noget liv derude?
4: Jamen, det er jo en farlig en at spille på, ikke? Fordi hvad er beviser for ikke-jordisk liv, ikke? Nogen vil sige, jamen, vi har masser af beviser. Jeg har jo også folk med i mine programmer, som er jagerpiloter og chefer alle mulige vigtige steder, som siger, jamen nogle af de her videoer, det er tydeligt bevis på, at der flyver et eller andet rundt, vi ikke kan forklare, som simpelthen bryder med fysikkens love. Andre mere skeptiske typer vil sige, jamen meget af det her kan forklares på den ene eller den anden måde, og selv hvis der ikke lige ligger en umiddelbar forklaring, graver man længe nok, så finder man nok den forklaring. Så de vil simpelthen ikke tro på noget. Så selv hvis man fik en videooptagelse af en UFO, der landede inde på Rådhuspladsen, så vil der være nogen, der siger, jamen, hvad kan vi ikke med AI nu om dage? Altså, hvem siger, det her det er rigtigt? Altså, og så et bevis i den tid, vi lever i, er jo nærmest se det med egne øjne.
3: Ja, det kan godt være svært. Og ligesom
4: det kan være svært, hvis alle skal se det med egne øjne. Ikke? Jo mindre selvfølgelig, at det er sådan en Independence Day-agtig stemning, der breder sig.
3: Der er meget mere at snakke om, og det gør vi lige efter One Republic. Den her hedder Need Your Love.

0: Formiddag på 4'eren har lige nu besøg af Frederik Dirks Gottlieb, der er blandt andet journalist og vært på podcasten Flyvende Tallerken her på DR. Frederik, nu har USA frigivet de her hidtil hemmeligholdte dokumenter om UFO, og der er mere på vej, kan vi forstå. Det her var ligesom første stak, men tænker du, at de vil løfte sløret for alt, hvad de ved?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det kommer nok an på, hvem man spørger. Visse politikere vil helt sikkert løfte sløret. Vi har en håndfuld af politikere, og vi har hele den her taskforce, som er en taskforce, der skal beskæftige sig med føderale hemmeligheder. De er meget interesserede i, at alt kommer for dagens lys. Altså, de synes, den amerikanske befolkning, og det synes vi jo så også her i Danmark, skal se, hvad der er. Altså, hvad man ligger inde med. Men der er også rygter om interne kræfter i CIA og andre efterretninger, som ikke synes, at al den her information skal ud. Fordi vi skal huske, at ting, der flyver rundt i luften, relaterer sig til amerikansk sikkerhedspolitik. Og derfor er der visse ting, som vi nok aldrig kommer til at se. Vi kommer aldrig til at se den radardata, som vi hører om, som jo ville være måske det mest håndfaste bevis på, at noget kan flyve hurtigere, end hvad vi normalt ser. Så fuld disclosure, eller hvad man nu skal kalde det, altså komplet åbenhed, får vi aldrig mere. Det lader til, at de vil frigive alt det, som man kan frigive. Og altså, det, hvis jeg også siger, det vi allerede har set, har allerede været langt flere filer, end vi har set fra tidligere regeringer.
2: Men det vil vel også kunne få ret store konsekvenser for os som menneskehed, altså ind i vores allesammens hjerner, det der med, hvis man lige pludselig får at vide, jo, men den er god nok, der er nogle andre end os.
1: Mhm. Jamen, det vil jo betyde enormt meget for os, tror jeg. Selvom jeg tror, mange allerede tænker, at det er der nok derude et sted. Og jeg kan heller ikke lade være med at være lidt skeptisk og sige, altså, er det virkelig den amerikanske regering, der ved det her? Altså, er det dem, der skal løfte sløret for en udenjordisk liv? Måske, altså, man kan sige, det er selvfølgelig dem, der har det mest avancerede overvågningsudstyr. De er repræsenteret i luften, både om det så er satellitter eller militærudstyr. Så på en måde giver det mening. Og på den anden side er der også en del af mig, der tænker, det kan jo også være, at det kommer i form af en videnskabelig opdagelse. Vi ved for eksempel nu, at der er ret stor sandsynlighed for, at der har været en eller anden form for liv på Mars. Der har vi jo nogle danskere, der har været med til at designe en rover. Så hvor det endegyldige bevis kommer fra, synes jeg er svært at sige, men det kommer helt sikkert til at betyde meget for os som mennesker. Fordi hvad med religion? Hvad med... Jamen altså det, liv et sted vil betyde liv mange steder formentlig, ikke?
0: Frederik, du har jo lavet podcasten Den Flyvende Tallerken siden 2020, og I har jo behandlet det her emne igen og igen. Hvor står hele den her UFO-diskussion i dag i forhold til, da du ligesom begyndte med programmet for 6 år siden?
1: Jamen, det er radikalt ændret. Altså, da jeg startede det her program i 2020, og det kan næsten være svært helt at huske nu, der var der ingen, der snakkede om UFO'er herhjemme. Og når jeg sagde til folk, at mit næste program kom til at handle om UFO'er, så gjorde folk nærmest korsets tegn, ikke? Fordi det var næsten den sikre død rent journalistisk, at overhovedet beskæftige sig med det. Selv hvis man er kritisk og skeptisk, og har Anja C. Andersen som medvært, og jagerpilot, og jeg skal komme efter dig, så var det stadig sådan noget, som folk fniste lidt af. Det kan man da ikke tage alvorligt. Men for mig

0: Og netop, at man tør have et program på Danmarks Radio eller andre steder i verden, der handler om det her emne.
1: SMS'en er åben. Du kan stille spørgsmål til Frederik om frigivende filer og alt muligt andet om liv i rummet. Skriv P4 mellemrum inden dit spørgsmål, og så send den afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst.
2: Ja, du kan også bruge talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Har I tænkt over, at alle de mange, der påstår at have set flyvende objekter, hvis blot en af dem taler sandt, så findes de. Sådan skriver Eivind fra Hillerød i kølvandet på Pentagons offentliggørelse af hidtil hemmeligstemplede dokumenter vedrørende liv i rummet.
1: Ja, det er vildt nok. Frederik Dirk Skotlip, forfatter, journalist, radio og podcastvært, blandt andet jo på Flyvende Tallerken, som vi har inde i DR Lyd, hvor der jo er rigtig mange, der tager fat i dig også, Frederik, med oplevelser og observationer, de jo på en eller anden måde ikke rigtig kan forklare. Alle de her historier, der kommer ind til dig, tager du ligesom det for gode varer, eller er du også blevet sådan okay til ligesom at sortere i det og få debunket nogle af de her historier?
2: Jamen langt de fleste historier, jeg får ind, er jo folk, der selv er i tvivl om, hvad de har set. Jeg får selvfølgelig en gang imellem historier fra folk, hvor de er helt sikre på, at de har set noget ud over det sædvanlige, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt og kigger nærmere på det. Men jeg ved også, at det er meget, meget nemt at komme til at misidentificere ting i luften. Det så vi i New Jersey for ikke så lang tid siden, da folk troede, der var UFO'er overalt og droner overalt. Meget af det viste sig at være fly og andet og andre ordinære observationer, som man meget nemt kan fejlfortolke. Så jeg får ufattelig mange henvendelser, og jeg prøver at hjælpe folk enten videre til nogen, der kan hjælpe dem, eller selv med min ekspertise at give dem et svar på, hvad det er. Men ofte, altså det sker indimellem, at jeg ikke kan finde en logisk forklaring på det, som jeg får tilsendt.
0: Den tryktester vi lige, Frederik. Ja. Fordi der er en, der skriver: min mærkeligste oplevelse var tilbage i 90'erne, hvor jeg kom kørende på en vej nord for Aarhus, hvor jeg har kørt ofte. Det var mørkt, og pludselig var der et lys, sådan hvidligt lyseblåt lys, og motoren gik i stå, og bilen stod stille. Så forsvandt lyset, og jeg kunne starte motoren igen, og kørte videre ret forbløffet. Har du en god forklaring, Frederik?
2: Altså, hvis nu jeg tog skeptikerhatten på, jamen, så kunne man sige, det kunne simpelthen være bilen, der lige skulle have en timeout, simpelthen en teknisk misære. Eller også så taler vi jo ind i det her meget kendte fænomen inden for ufologien, kan man sige, bilstandsninger. Den mest kendte sag i Danmark nogensinde er jo, Evald Mårup-sagen fra 70'erne. Den her politibetjent, som oplever præcis det, som vores kære lytter her beskriver. Og det er jo også noget af det, vi ser i Nærkontakt af tredje grad, den kendte Steven Spielberg-film. Så det er et velkendt fænomen, at hvis der flyver et eller andet rundt, kan de så på en eller anden måde gå ind og støje på vores elektriske fartøjer, for eksempel. Men det er jo en teori i hvert fald.
1: Thomas fra Nørre Sundby spørger dig, Frederik, om du har en oplevelse, der ligesom gør, at du er ret overbevist om, at der er noget andet, noget liv?
2: Jeg har ikke selv haft en oplevelse, og jeg prøver jo faktisk også at holde mig relativt objektiv, hvad det angår, fordi jeg tror, jeg kan lave det bedste program, hvis jeg er på den ene side utrolig åbensindet, og på den anden side også en gang imellem forholder mig kritisk til det, der kommer ind, fordi det er der også masser af grund til. Der er masser af charlataner og alt muligt andet inden for det her emne her, som ikke nødvendigvis fortæller sandheden. Så man er også nødt til at have en vis portion kritisk tænkning med ind over. Men nej, jeg har ikke haft en oplevelse, og hvis jeg havde en oplevelse, så ville jeg jo vide 100% sikkert, at det her fænomen eksisterede, som måske er det meget fint, at jeg ikke har haft en oplevelse.
1: Det kan man sige. Hvis du gerne vil høre meget mere om det her, så er det bare at gå ind i DR Lyd og så finde den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Det er nemlig Frederiks podcast, der handler om lige præcis det her. Tusind tak for, at du var med, Frederik.
2: Tak fordi jeg måtte.

0: Invisible Touch, Genesis. Nu skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 11.
1: Forhandlingerne om en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative, kommer til at fortsætte, også selvom den blå mindretalskonstellation mødte skepsis under forhandlingerne i aftes. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen mødtes med Alex Vanopslagh fra LA, Mona Juul fra Konservative, og sidst med Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som var den mest tilbageholdende, da han kom ud.
2: Det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd. Og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. For os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, som regeringen vil føre?
1: Ja, Venstre har de seneste dage flyttet sig politisk på en række punkter, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bare dømmer VLAG-regeringen helt ude, så handler det om at sende et signal, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Han får jo i hvert fald signaleret, at han overvejer det her grundigt og kigger grundigt på den politik, de har fremlagt, og ikke bare siger nej. Det kunne jo komme til at fremstå, som om han kun siger nej, fordi han selv vil sidde i regering.
1: Antallet af ulve i Danmark er ikke vokset så meget, som forskerne havde forventet, viser en opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. Det seneste år er bestanden vokset med 7, altså fra de 42 til nu 49, men til sammenligning så blev bestanden fordoblet året inden. Og en del af forklaringen er, at den ellers fredede ulv bliver slået ihjel ulovligt, mener en af forskerne bag, Kent Olsen, som er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Alt tyder på, at der er nogen i Danmark, der selv ved selvtægt fjerner ulve.
1: Men den forklaring giver Henrik Vej Kastrupsen ikke meget for. Han er en af initiativtagerne til Ulveværnet i Oksbøl, som er et lokalberedskab af frivillige, der har til formål at skræmme ulve væk fra byområder og dermed mindske utrygheden. Og vi skal trykke her.
5: Jeg anerkender ikke, at når de så går ud og gætter på, at der må være nogen, der skyder ulvene. Det synes jeg er lidt gætværk, og det, der vil jeg hellere, at vi finder nogle bedre forklaringer.
1: Og så får vi sådan der. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansen samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer, fremgår det af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Den 28-årige samlever havde også 5.300 kroner på sig, som anklagemyndigheden mener stammer fra salg af hash. Hans advokater har ingen kommentar til sagen. Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance i marts, men 4 dage efter blev hun ekskluderet fra partiet. Baggrunden var, at hun ifølge partiet havde løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer. Der kommer regn fra sydvest med spredte byer i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: pynte.
1: Rasmus, der er jo nyheder alle vegne.
2: Ja.
1: Det er langt fra alle nyheder, der finder vej til radioavisen, som vi jo også lige hørte.
2: Ja, desværre.
1: Men det er jo derfor, vi har sådan en lille service her i programmet. Vi tilbyder alle muligheden for at melde ind med den bedste, vigtigste, sjoveste, mest opsigtsvækkende nyhed fra... Det kan være fra din arbejdsplads, hjemmefront, det lokale område. Fordi inden klokken slår 12, Rasmus, der har du og jeg, sammen med alle vores korrespondenter ude i landet, lavet vores egen udgave af Formula på 4'en til Radioavis.
2: Et dejligt tiltag, der jo på den måde favner alt det, der ellers ikke rigtig er plads til.
1: Præcis. I forrige uge, der åbnede vi jo vores nyhedsudsendelse på nyheden om, at pandaautomaten i Kvickly i Helsing var ude af drift.
2: Ja.
1: Fordi flaskedrengen, som nu er udnævnt til Formula på 4'ens egen pandekspert, han meldte ind, at netop den onsdag, der var der simpelthen service på butikkens flaskeautomat.
2: Stærkt.
1: Det er jo rart, at man ikke går forgæves.
2: Det er da fantastisk. Jeg kan også huske noget om en Jens i Hedehusene, ja, der for andet år i træk havde sat verdensrekord i at lave absolut ingenting, uden at komme til at kede sig.
1: Ja, det er rigtigt. Den har vi også med.
2: Den synes jeg også var ret sjov.
1: Der var selvfølgelig også, som det bare være, nyt for vores nordiske korrespondent Katinka. Hun blev ind med nyheden om, at Krykkemoen var vendt tilbage på den norske ø Lovund.
2: Ja.
1: Dejlige nyheder, men vi skal jo have fundet nogle nye.
2: Ja. Noget, der ligesom kan toppe formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse.
1: Ja, noget, der har så stor nyhedsværdi, at vi andre simpelthen også skal orientere os om det. Det kan jo være, at der er kommet en allemail ud på arbejdet med et budskab, som vi godt alle sammen kunne have glæde af.
2: Det kan også være, man har læst et eller andet vigtigt i den lokale Facebook-gruppe.
1: Det kan også være, du har set en UFO for en halv time siden.
2: Det vil vi faktisk meget gerne høre.
1: Det kunne godt være en åbner.
2: Ja, det kunne godt være.
1: Det kunne godt være en breaking news. Så meld lige ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Er du faldet over noget? Har du læst noget? Har du oplevet noget, som du tænker, det kunne godt blive en rimelig stor nyhed?
2: Man kan jo sige det på den måde. Hvis det er en nyhed, der er vigtig for dig, så er det også en nyhed, der er vigtig for os.
1: Ja, vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Du kan allerede byde ind nu.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Formiddag.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: På Stribe live.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Jeg synes simpelthen, den er så hyggelig.
2: Ja, det er perfekt. Jeg synes, vi skal dykke ned i formiddag på 4'erens egen brune classified-mappe med UFO-filer. Uforklarelige beretninger og oplevelser fra verdens bedste lyttere. Der er blandt andet kommet en fra Jakob.
1: Ja.
2: Han skriver, jeg har engang gået en sen aftentur i Nørreskoven i Vejle, hvorefter jeg så noget svæve hen over himlen. Jeg har billedet af det, og jeg har sendt det til Frederik fra Flyvende Tallerken, og hverken Frederik eller jægerpiloten i hans program kunne forklare, hvad det er. Det fløj lydløst og lignede sådan en trekant. Og det var i februar. Det var en vild oplevelse.
1: Ej, det må virkelig være en vild oplevelse. Altså, jeg gad godt prøve det.
2: Ja.
1: Og opleve det, men jeg ved ikke, om min logiske hjerne var sådan, lyse stop nu.
2: Det er en måge.
1: Det er en måge. Trekantet måge. Anna-Lisa skriver også, selvfølgelig er vi ikke alene. Som barn oplevede jeg en hvid plet på en skyfri himmel. Den flyttede sig ikke en halv time, og puff, så var den væk. Og som voksen fulgte et kraftigt lys mig, jeg kørte bil fra Nørresnede til Vejle. Altså, er der noget Vejle?
2: Åbenbart.
1: Det er fortsat over Vejle Fjord, da jeg drejede ned mod byen. Der var ingen lyd. Jeg undersøgte, om der havde været en fly eller et helikopter i området. Negativ. En vild oplevelse. Altså, hvad er det med Vejle?
2: Der er noget. Det er trekantsområdet. Vi har også
1: det er trekantsområdet. Bamu. Nej. Nej, nu står
2: stod på en gårdsplads og kiggede på den mørke aftenhimmel sammen med min mand. På himlen, der viste sig to store hvide kugler over Korsør. Vi stod i Slagelse. Det er Anne, der skriver. De stod der længe, hvorefter de så med lysets hast forsvandt op og ud af himlen.
1: Ja.
2: Der var mange, der havde ringet ind til nogle meteorologer, som havde set det samme, men de kunne ikke forklare, hvad det var. Og det glemmer vi aldrig. Og det forstår jeg også godt.
1: Nej, det forstår jeg også godt. Så er der altså også en, der ikke lige underskriver sig, men skriver, selvfølgelig er der liv i rummet. Jeg er engang blevet holdt op af en UFO.
2: What?
1: Den stjal strøm fra min man-lastbil. Det hele tog et par minutter, så jeg har set det med mine egne øjne. Og det er 100% rigtigt,
2: What?
1: Skriver det her menneske altså.
2: Okay.
1: Har vi egentlig tænkt over, om der kan være aliens i vores indbakke?
2: Tror du, der er aliens i indbakken?
1: Vi ved det jo ikke.
2: Så må I altså godt lige sige det.
1: Ja, underskrivet.
2: Ja.
1: Altså, Kim, han siger også, han har en teori. Dinosauren blev ikke udryddet af en asteroide, men på grund af trykbølgen, da vores rundskib styrtede ned, og de UFO'er og så videre, som folk observerer, det er vores artsfæller, som observerer os.
2: Det er et next level.
1: Men det er det. Det er sjovt, det der med, der er også et eller andet i os, ikke? At når vi så hører noget, der er uforklaret, så bliver vi sådan, nej, det kan ikke passe. Men jeg har det også bare lidt. Hvorfor skulle der ikke være andet liv i universet end os?
2: Nej, præcis. Der er kommet en også fra Frank fra Kolding, der skriver, kunne vi måske høre lidt mere om den der 31 Atlas, der fløj med stor fart igennem vores solsystem, og var helt ligeglad med solens varme og tiltrækning? Lyder det fra Frank?
1: Ja, kan du forklare lidt mere om det,
2: nej,
1: Rasmus?
2: Nej, overhovedet ikke. Andet end, at det er et rumskib fra det yderrum.
1: Der er også kommet en. Den er i det humoristiske hjørne.
2: Ja, fortæl.
1: Apropos ting fra det yderrum. Hvis I mødte min direktør, så var jeg ikke i tvivl om liv i rummet. Han er fandme mærkelig og ikke specielt menneskelig. Venlig hilsen, den anonyme montør.

0: Frank fra Kolding stillede jo lige et spørgsmål.
1: Ja.
0: Jeg sendte det flux videre til dig, Rasmus. Ja,
1: fordi jeg er jo ude god ud i de kaninhuller.
0: Hedder den 31 Atlas?
1: 31 Atlas.
0: Som er?
1: Satser vi på en komet.
0: En komet?
1: Satser vi på. Det er sjovt, fordi det, der gør, at den er sådan lidt speciel, det er, at den ligger jo derude i det ydre rum.
0: Ja.
1: Men i vores rum, kan man sige. Men
0: vores solsystem.
1: Den er interstellar. Det vil sige, at den kommer jo ikke herfra. Det er kun det tredje objekt nogensinde, som man sådan med sikkerhed kan sige, kommer fra et andet stjernesystem.
0: Okay.
1: Altså, den er virkelig kommet langt.
0: Altså, sådan, uden for vores solsystem er den kommet ind i vores solsystem.
1: Ja, og det bliver rigtig funky, når man så siger, at den menes at være 7 milliarder år gammel, den her.
0: Og det er jo så ældre end vores eget solsystem.
1: Det er markant ældre end vores eget solsystem. Så der er noget, der har rejst igennem rummet længere tid end vores solsystem. Dem har eksisteret.
0: Ja, yeah. Det er spacey.
1: Lidt.
0: Okay, men har man styr på, hvor den er nu?
1: Jamen, nu er den taget en tur i retning af... Den er vist ude forbi Jupiter, og den er vist sådan en milliard kilometer væk fra jorden.
0: Ved du, hvor jeg tror, den er på vej hen?
1: Nej,
0: Vejle.
1: Den er på vej til Vejle.
0: Den kunne godt være på vej til Vejle.
1: Jamen,
0: fordi der sker jo ting i omkring Vejle, som ingen af os rigtig kan forklare.
1: Men man forstår jo godt, når der kommer sådan noget ind fra højre. Sådan, hov. Hvad er det? Du da, hvad hulen er du for en? At man kan begynde at tænke, det må jo være noget rumskib og alt det. Også fordi der står det der med, sådan, den har opført sig på en måde, som bare virker meget mærkelig. Altså, ja. Det kan godt være, at man siger, at det er en komet, men det er bare en virkelig mærkelig...
0: Men det er jo klart, når den ikke er fra det solsystem, vi kender, og har, som nogen har forsket i, så... Ej, hvad var det for en lyd?
1: Amen.
0: Mm.
1: Amen.
0: Er du... Jeg har en fornemmelse af... at det her, det er et nyt kaninhul, du rødmer.
1: Ja, så forfærdeligt.
0: Så tak, Frank. Tusind tak. Rasmus var lige begyndt sådan at sådan sunde sig. Nu er du på vej.
1: Det nemmeste er faktisk bare at sige, jamen de er her nok.
0: Ja. Yeah.
1: Er det ikke det?
0: Jo.
1: Hey, velkommen til. Det var dejligt, at kunne komme.
0: Kan vide, om de kan få tømmermænd. Det hedder den her i hvert fald med Katinka.
1: Velkommen til jorden.

0: Det er tid til nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Venstremanden Martin Iversen trækker sig fra politik. Grunden er et ønske om at lægge alt sit fokus på familievirksomheden. Martin Iversen er første viceborgmester i Tønder Kommune og har ved de seneste to kommunalvalg forsøgt at blive borgmester i kommunen. Men at det har stået fejl, spiller ikke en rolle for beslutningen. Hvis jeg havde tid og energi, så havde jeg genopstillet, siger han. Løsgænger i Folketinget Cecilie Liv Hansens samlever er tiltalt for besiddelse af euforiserende stoffer. Det fremgår af et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i. Han er tiltalt for at have besiddet has, skunk, cannabis, vingummier og psykedeliske svampe i Kolding i december sidste år. Derudover er han tiltalt for at på samme tid have besiddet over 5.000 kroner, der ifølge anklagemyndighedens opfattelse stammede fra salg af has. Hans advokat har ingen kommentarer til sagen og oplyser altså ikke, hvordan han forholder sig til sagen. Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet af Liberal Alliance på baggrund af en sag om netop hendes samlevers salg af has. I går aftes afholdt foreningen Als Fynbroen borgermøde i Christiansminde. Foran borgermødet var cirka 10 personer også dukket op fra foreningen Sydfyns Fremtid til en demonstration mod broen. Og selvom de efter demonstrationen også deltog i borgermødet, så er de to fløje altså ikke blevet mere enige. Det fortæller formand for foreningen Sydfyns Fremtid, Thomas Lundfrid.
3: Jeg synes, vi fik det ud af det, at vi fik svar på nogle teknikaliteter omkring den her supplerende forundersøgelse, der kommer. Vi fik stillet nogle kritiske spørgsmål til blandt andet Benny Engelbrecht. Vi bliver jo ikke enige overhovedet. Men det skal der også være plads til, jo.
2: Skyet med regn flere steder, og temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra syd og sydvest.

0: formiddag på 4'eren.
1: Vores indbakke er jo allerede proppet med vigtige nyheder, som måske ikke kommer med i formiddag på 4'erens egen radioavis. En radioavis, vi sådan sammensætter af nyheder fra dit liv. Ja. Fordi vi plejer at sige, at hvis den er vigtig for dig, den nyhed, så er den altså også vigtig for os.
2: Ja, der kan være plads til det sjove og det spændende, og det måske også det sådan mere alvorlige. Det skal man også
1: sport,
2: bare...
1: Sport, samfund, politik.
2: Plads til det hele, faktisk.
1: Der er faktisk plads til det hele, også krim.
2: Vi kan jo lige tage et lille kig på nogle af de nyhedstips, som vi allerede har fået. Der er en vaks Limfjordsrapporter, der har observeret de der såkaldte spøgelsesgarn fra fisker. Ja. Altså det garn, der jo bliver tabt i fjorden. Det skulle ikke længere være at se, og det lyder jo dejligt.
1: Ja, det lyder da som en interessant nyhed. Vi bliver faktisk også lidt i naturen, men næste tip, jeg kan i hvert fald se, det er en haveejer i Lystrup, der kan berette om familieforøgelse, hedder det, i Bøgehækken.
2: Nej, hvor hyggeligt.
1: Ja.
2: Hvad har vi at gøre med?
1: Ja, et kulde solsorte unger.
2: Nå.
1: Ja.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Ja, det er da så skønt. Men der er altså plads til din nyhed også. Hvis du nu har breaking fra dit liv, fordi det er jo ligesom i den rigtige... Og lidt kedeligere radioavis. Der er også plads til lige, der kommer et telegram ind.
2: Naturligvis.
1: Fra højre.
2: Ja, Janus kommer stormen ind med det.
1: Ja, ja, fuldstændig.
2: Så står man og så skal vi have noget andet lyd på og alt det der. Vi skal nok klare det.
1: Vi skal nok klare det. Vi gør klar til en nyhedsudsendelse inden længe, men byd endelig ind, hvis der er noget, du tænker, det skal resten af landet også vide.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Intensiteten og niveauet på aktiviteterne skrues op, som lyder meldingen forud for DM i spejder, der afholdes i pinsen. Kvalifikationsrunderne foregik i april, og nu er det altså den store finale, der står for døren. Det fortæller vores reporter Sabrina, der i øvrigt også har en sidegeschæft som køkkenchef ved det kommende DM.
0: Og så skal vi en tur til vores fjord- og fiskerikorrespondent Karen. Hun erfarer nemlig, at Limfjorden nu er fri for spøgelsesgarn, der skyldes, at fiskere og andre gennem de seneste år har samlet garnet ind. Altså det gamle garn. Karen, der har været korrespondent på området i mange år, kalder det for flot arbejde og en god nyhed for naturen og dyrelivet.
1: Og så er der også lige kommet en melding ind fra Jammerbugt Kommune. De gamle klassekammerater fra Hjortdal Skole fejrer nemlig, at det er 70 år siden, at de begyndte i første klasse. Vores skolereporter Christian er selvfølgelig på pletten, og klassen mødes til frokost på Hotel Nord. Rygtet siger, at det plejer at gå vildt for sig, men det er altså oplysninger, der aldrig er blevet bekræftet fra officielt hold.
0: Og så er der også afgørende nyt fra Nykøbing Mors. Vores reporter på stedet har fanget en meget lettet robotejer, der siger, at kl. 10.28, der gik alarmen, min plæneklipper havde sat sig fast igen, og den blev trukket ind på græsplænen og kører nu fint igen, sådan siger Jens, inden han lige tør en lille tår af kinden.
1: Og så er der breaking news fra hegnet. Der er nemlig observeret grus i svinget ved Frederslev Hegn, hvor alle cykelryttere, der kører og råber grus til hinanden, så de ikke styrter. Vores gruskorrespondent Louise melder, at der lige nu bliver råbt grus mindst 10 gange i timen, hvilket betyder, at naboerne er ved at blive vanvittige.
0: Der er ikke nogen melding om sne, men ellers så er vejret i dag en blandet landhandel.
1: Ja, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Synes du ikke på sådan en onsdag, hvor vi jo på mange måder har været rimelig meget ude i...
3: Det ydre rum.
2: Ja, det ydre rum, og talt om UFO'er.
3: Sådan
2: aliens,
3: set også
2: og...
3: det indre rum jo i virkeligheden. Det er ja. Også der, de flyver rundt.
2: Ja. Der, man lige brug for landet.
3: Ja, tak. Gerne.
2: En sikker landing.
3: Ja, tak.
2: Det gør vi med vores fællesmøde. Vi har fået enormt mange beskeder ind i dag. Med forskellige oplevelser, vi hver sær har haft. Og med uforklarlige ting.
3: Ja, og det er dejligt.
2: Ja.
3: Det er også ubegribeligt og sådan lidt ufatteligt. Ja. Og også kan gøre, at man sådan bliver lidt sådan... Hold op, der er meget, man ikke forstår.
2: Ja, jeg kan godt... Jeg kan godt nogle gange tænke det der med, at vi har også, altså menneskeheden har sådan en utrolig trang til at få svar på alt.
3: Ja.
2: Og er der også måske noget meget fedt i, at vi ikke ved det hele? Nej, du er ikke enig.
3: Det kan vi jo i hvert fald blive nødt til at indstille os på, at vi nok ikke altid kan.
2: Af alle de mange beskeder, der kan vi se, der er en ting, der går igen. Det er en pointe, som Hans rammer meget godt ind. Han skriver, mit yndlingscitat fra Sten og Stoffer er, det bedste bevis for, at der findes aliens, er... at de ikke har forsøgt at kontakte os.
3: Ja, det er en meget god pointe.
2: Det er en meget god pointe. Man kan godt nogle gange lege med tanken om, hvis der sidder nogen og kigger ned på os.
3: Og jeg
2: tror du ikke,
3: heller
2: de tænker,
3: ikke.
2: Jesus mand,
3: hold
2: hvor svært kan det være?
3: Op. Hvorfor bliver de ved med at ville slå hinanden ihjel?
2: Ja, ja det kan man jo godt undre sig over.
3: Jo, jo.
2: Nå. Jeg var jo ikke med til at lave ugeplanen
3: nej,
2: i mandags.
3: Men vi kan da kigge på den.
2: Ja, og jeg kan jo se,

0: at der i dag står, at Pia kickstarter sommerhussæsonen i Rødhus.
1: Ja, ja. Hun har taget en tur. Det er
0: hvor ligger det?
1: Det er ude i retning af Blokhus.
0: Åh, oh, der er dejligt.
1: Jo, jo.
0: Der
1: så
0: er dejligt.
1: Pia smutter i sommerhus.
0: Skønt.
1: Lugter en lidt forlænget weekend. Noget forlænget weekend.
0: Kickstarter sommerhussæsonen. Ja, det kan også være, at de bare lige er ude og åbne op, og så tager tilbage, og så er det klar til... Også hvad det skal.
1: Fair pointe.
0: Ja. Vi har ikke fået en frokostdong i dag.
1: Ej, så kan jeg da give en.
0: Kan du?
1: Ja da, kom med den.
0: Så får du sådan en der.
1: Altså, det kan jo så lige om lidt, altså om sådan noget 2,5 minutter. To rugbrødsmadder med spejepølse, du. Igen i dag.
0: Rasmus skal have to rugbrødsmadder med spejepølse. Hvor er det godt. Jeg har faktisk også madpakke med.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Ja, det er en lille rest pastaret.
1: Fornøjelse.
0: Det er altid en fornøjelse at stå her med dig, Rasmus. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Ha' det godt, til vi høres ved.
1: Vi gør det igen i morgen.
0: Ja, det gør vi. P4 letter hele vejen.

0: Troels Lund Poulsen har givet sig selv nogle flere dage til at forsøge at få dannet en regering med de konservative og liberale alliance. Omvendt, så mener de radikale, at det hele er kørt fast.
1: Derfor tænker jeg, det er naturligt at komme tilbage til der, hvor vi slap med en kongeundersøger, der hedder Mette Frederiksen.
0: Hvis du skal flyve på sommerferie, så bliver det nok ikke på grund af brændstofmangel, hvis dit fly bliver aflyst. Der er nemlig brændstof nok på lagerne til at sikre ferietrafikken, lyder det.
2: Vi mangler ikke brændstof, og det er jo en god nyhed, så vi kan kigge trygt frem mod sommerferien.
0: Problemet er måske så bare, at det nok bliver dyrere. En amerikansk læge i Grønland vækker opsigt. Han er taget med USA's særlige udsending for at tage temperaturen på det grønlandske sundhedsvæsen.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her.
0: Siger vores reporter i Nuuk. Og dermed er vi i gang med kvarterets nyhedsopdatering. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Venstres formand Troels Lund Poulsen er kørt fast, og derfor skal Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger og forhandle videre om en centrum-venstre-regering. Sådan lyder det i dag fra den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: For snart 2 uger siden, der overtog Troels Lund Poulsen opgaven som kongelig undersøger. I går der præsenterede han så et grundlag for en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Den regering kræver Moderaternes accept for at kunne blive til noget. Og efter møde med Troels Lund Poulsen i aftes, der var Lars Løkke Rasmussen skeptisk.
4: I formiddags der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
0: Men Troels Lund Poulsen vil dog ikke give op endnu. I en mail der skriver han, at der er fortsat ingen afklaring fra Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte. Og så er vi der med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. De radikale vil altså, som vi hører, have en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Han vil fortsætte drøftelserne. Altså, hvad kommer der nu til at ske?
5: Ja, med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Ja, da Troels Lund Poulsen han præsenterede grundlaget for den her VLAK-regering i går, der var der mange indrømmelser til Moderaterne. Det anerkender formanden hos Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, også. Lad os lige høre, hvad han siger.
4: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Ja, er det det, som Troels Lund Poulsen nu skal svare på? Altså om han vil gøre et forsøg på en midterregering med både røde og blå partier, i stedet for den her VLAK-regering?
5: Det er faktisk ikke helt klart, for det var en ret kortfattet Lars Løkke Rasmussen, der kom ud sent i aftes efter mødet med Troels Lund Poulsen. Men det er jo det, der er Lars Løkke Rasmussens ønske, det er at få etableret en regering hen over midten. Det vil sige, at Socialdemokratiet skal være med. Og det er jo ikke den vare, Troels Lund Poulsen har lagt op til at levere. Så noget kunne tyde på, at det er et lille mellemspil, vi er igennem her. Og så kommer der så en udskiftning på posten som kongen undersøger. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud, fordi Troels Lund Poulsen indtil nu ikke har været meget villig til at gå ind på Lars Løkke Rasmussens tankegang om at inddrage Socialdemokratiet. Det var et andet projekt, han forestod i går. Et blot projekt, ovenkøbet støttet af Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti.
0: Jo, de radikale leder Martin Lidegaard, han hæfter sig ved, at hverken Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen som kongelige undersøger har indtil videre i hvert fald kunne finde grundlag for en regering hen over midten.
1: Nu er først den ene kongelige undersøger, og nu den anden kongelige undersøger afsøgt den mulighed, og de melder tilbage, at det ser de ikke for sig.
0: Har han en pointe, altså at en midterregering ser nærmest umulig ud?
5: Og igen med størst respekt for Martin Lidegaard, at der er ikke nogen af Mette Frederiksen eller Troels Lund Poulsen, der 100% har afvist midterprojektet. De holder godt nok ud langt ud i strakt arm, men Martin Lidegaard er lige et skridt længere frem her, end jeg er i hvert fald, fordi de har ikke sagt det på den måde, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er stor modstand og mange modhager imod det her midterprojekt, men helt dødt er det endnu ikke. Dog vil jeg sige, at der er jo meget, der tyder på, at vi ender hos Mette Frederiksen, som Martin Lidegaard ønsker det. Og hvis vi gør det her, så ender det nok mest sandsynligt med den her centrum-venstre-regering, som jo var på banen i hvert fald en 5-6 uger for et stykke tid siden.
0: Lød det fra Jens Ringberg, politisk analytiker. Og en ting er i hvert fald sikkert, fortsættelse følger. Der er olie nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan, men i Europa der er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden. Og derfor får vi rigelige forsyninger, men prisen er så til gengæld også høj. Hos Europas største flyselskab Ryanair, der er topchef Michael O'Leary ikke bekymret for at løbe tør for brændstof.
6: I'm very concerned about the price of oil, but I don't believe the conflict in Iran will have any disruption on European jet supplies. There's no issues over.
0: Jeg er meget bekymret for olieprisen, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof i Europa. Der er ikke nogen problemer med at få flybrændstof nu og så frem til september, lød det her fra Michael O'Leary i et interview med Bloomberg. Hos Dansk Industri, hvor flyselskabet SAS blandt andet er medlem, der er vicedirektør Troels Ranis også sikker på, at der er flybrændstof nok til at vi kan komme på sommerferie.
2: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men han erkender da også, at prisen bliver højere.
2: Jo, med højere omkostninger, også højere priser, og dermed må kunderne betale noget mere for produkterne.
0: Ja, i dag der er prisen for benzin på tankstationerne faktisk sat rekord for i år, med en pris på lige over 17 kroner for en liter. Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Der kommer stadigvæk ikke nogen skibe med olie gennem det her Hormuz-stræde nede ved Iran. Hvorfor hører vi så nu, at der altså er brændstof nok?
7: Ja, det er rigtigt, at den globale situation er sådan set lige ulykkelig og stadigvæk alvorlig. Men det har altså vist sig, at betalingsviljen her i Europa har været så stor, at leverancerne altså har været større end mange forventede på det seneste. Og derfor hører vi nu de her meldinger om, at der er sådan set nok af alle de her typer brændstoffe. Men det er klart, når man betaler ekstra for at få det ind til Europa, så ender regningen i sidste ende hos forbrugeren.
0: Ja. Yeah. Ja, det er jo for eksempel ude på tankstationerne. Lad os lige høre nogle af dem, vi har talt med i dag, hvor de forholder sig til det her med, at dels prisen er steget, og måske også kommer til at stige endnu mere.
8: Så bliver det bare sværere for os at komme rundt, fordi vi får ikke mere ud af at køre tingene. Stiger prisen, så kan vi jo stadig ikke, vi kan ikke tanke mere, vi får ikke flere penge for at køre det.
9: Der er godt nok forsyningssikkerhed, siger man, men prisen, den kan altså godt stige endnu mere, hvis det her det fortsætter ned i Hormuzstrædet.
10: Ja, det kan den.
9: Hvad tænker du om det?
10: Jeg synes, at vi har nogen, der regeringen, der skal til at gøre noget for, at vi ligesom får sat priserne ned. For der er nogen, der rammes rigtig, rigtig hårdt.
0: Sagde her Lene Graversen til vores reporter Allan Bo Poulsen. Og før hende, der var det Kevin Michelsen, som kører firmabil. Og Jakob Ussing, hvor meget dyrere kan det her brændstof så blive?
7: Det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Men hvor sikre kan vi være på her i Europa, at der er den her brændstof nok?
7: For nu er det jo i hvert fald meldingen, at det er der, men vi må også sige, fra EU, der har det nok mest forkrummede overblik nede i Bruxelles, har vi hørt nogle lidt mere forsigtige toner, altså at der er nok de kommende uger, men man stadig er bekymret for, om det kan være nødvendigt med et indgreb. Men inden der kommer reel mangel, så vil der altid ske det, at priserne simpelthen stiger så meget, at adfærden ændrer sig, og det er nok det, der muligvis kan ske i de værste tilfælde.
0: Lød vurderingen fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Det har fået blodtrykket til at stige blandt grønlænderne, at den amerikanske læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry på besøg i Grønland i den her uge. Lægen, der hedder Joseph Griffin, vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til i det grønlandske sundhedssystem. Og det sker 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump fortalte, at et amerikansk hospitalskib er på vej til Grønland for at tage sig af mange mennesker, der er syge, som Trump skrev. Skibet, det kom dog aldrig, men lægebesøget i den her uge er kritisabelt, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
11: Jeg synes generelt hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
0: Nej, det er han ikke den eneste, der mener, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark. Der er rigtig mange sygdomme, hvor man bliver nødt til at tage ned til Danmark for overhovedet at få noget behandling. Der er rigtig meget mangel på læger, og en ting er her i Nuuk, men hvis man tager ud til de mindre byer, så er situationen altså faktisk endnu værre.
0: Men altså, hvad ved vi egentlig om lægen her, og hvad han skal foretage sig i Grønland?
3: Ja, vi ved ikke særlig meget. Altså, vi har mødt ham. Han er en del af Landrys entourage. Landry er kommet sammen med sin pressemand og bodyguard, og hans gode ven, og hans kone og hendes tvilling. Og så er der altså også den her læge, Dr. Griffin. Og når vi taler med ham, så siger han, at han er her 100% frivilligt, og at han altså bare er kommet for at lytte og lære.
0: En af de få, der støtter en amerikansk indblanding i det grønlandske sundhedsvæsen, det er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars Erik Gabrielsen, for han mener, at Grønland har brug for hjælp.
12: Et eller andet side, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
0: Men der er ikke noget sådan generelt problem med sundhedssystemet i Grønland. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen.
13: Nej, ja, som sådan er jeg ikke bekymret, fordi nu skal vi huske på, at vi har jo rigtig meget af aktiviteten i Grønland, og vi har et relativt specialiseret hospital, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og så sender vi jo faktisk omkring 1200 grønlændere til behandling i Danmark om året, fordi den mere specialiserede behandling kan man ikke og skal heller ikke kunne klare i Grønland. Og det er helt klart, når borgmesteren og Bilusiat siger de her ting, så er det selvfølgelig, fordi man altid gerne vil have mere lokalt, end det er tilfældet. Sådan er det faktisk også med danske borgmester.
0: Den russiske præsident Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Røde løbere og store faner foldet ud under statsbesøget i Beijing. Og efter de to præsidenter havde trykket hånd, ja, så fandt de papir og kuglepen frem og underskrev, som vi hører lyden af her. Over 20 aftaler for at styrke de to landes samarbejde. Og med dem, der har Kina og Rusland ifølge præsident Xi Jinping nået det højeste niveau af strategisk partnerskab. Vi har underskrevet en fælles erklæring om videre at styrke vores omfattende partnerskab, strategiske samarbejde og gode naboskab, venskab og relation, lød det fra den kinesiske præsident. Også Vladimir Putin fandt rosenord frem om og efter underskriftsceremonien. Rusland og Kina er forpligtet på en uafhængig udenrigspolitik og opererer tæt og strategisk sammen og spiller en vigtig stabiliserende rolle på verdensscenen, lød det fra den russiske præsident. Og så velkommen til dig, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad ved vi om de her mere end 20 aftaler, som Xi Jinping og Vladimir Putin altså har underskrevet i dag?
14: Altså, de kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kinesere kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde, og den anden vej rundt. Så det er jo sådan lidt mere jordnært komfort for turister.
0: Ja, før det her møde, så har der været meget tale om, at der måske ville blive indgået en aftale om sådan en gasrørledning. Altså, ved vi, om det er en del af de her over 20 aftaler?
14: Ja, det er vi ret sikre på, at det ikke er, fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side. Der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt. Man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland, at man ville kunne tage hjem. Men den første af de her Power of Siberia naturgasledninger tog 10 år at forhandle, og russerne lægger heller ikke skjul på, at det er ret vanskeligt at nå til enighed, så man fortsætter forhandlingerne om den her ledning, men den er altså ikke blevet underskrevet ved det her besøg.
0: Det lyder fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og nu skal vi høre noget fra dig, Louise Gade. Hvordan står det til med det danske vejr?
15: Jamen, det Det står som en okay til. Eftermiddagen byder på skyer og spredte byer, men efterhånden også en smule opklaring fra sydvest. Det vil altså sige en lille smule solskin sidst på dagen er der mulighed for. Temperaturerne kommer op mellem 12 og 16 grader. Vi får en svag til jævn vind fra sydlige retninger og ved kysterne stedvis en frisk vind. I aften der vil der være lidt sol og færre byer, men de byer, der måtte komme, de kan være kraftige og måske med torden. Luner og mere solrigt vejr er på spring i pinseweekenden.
0: Og dermed slut på radiovisen, som Frederik Sundby havde tegnet og tilrettelagt. P4. Du lytter.

0: til at få os ud af starthullerne i dag, engelske Seattle Spyro Material Lover.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, sådan et par timer sted venter der jo forud her med blandt andet nogle spændende nye danske sange på programmet med henholdsvis Stella og Mathias Koldstrup, og sangen med Mathias er faktisk en, vi har forprogrammeret på i dag. Der er også vores ulige kig på hitlisterne selvfølgelig, som altid om onsdagen at se frem til, og lige straks endnu en gang vores hit-tip i det nu, som er med artisten Knægt, og så er der selvfølgelig også alt det andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Irske Niall Horan var det her, Little More Time.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, lad os tage fat i den igen, så kan vi jo lytte til allermest i programmet i denne her uge. Den, der er med, sangeren og sangskriveren Valde Nordtorp Petersen, eller Knægt, som de jo kalder sig, når han laver musik. Og det er jo hans nye single, Vilde Svaner, der er blevet vores hit tip i den her uge. Og den er altså på vej nu, men inden vi hører den igen, så lad os også lige høre den her hilsen, han har sendt os.
2: Hej P4, det er Malte, a.k.a. Knægt her. Tusind tak for at gøre Vilde Svaner til ugens hit-tip. Det er sgu stort. Hvis der er nogle lyttere derude, der ligesom jeg har brugt lige lovlig meget tid på at være oppe i andre folks hoveder, så tænker jeg, at den her sang måske kan være en kur til at komme lidt tilbage i egen krop i stedet. Håber, I vil danse til den. Vi har gjort os umage. Og ellers så ses vi derude. Nyd sommeren, hinanden. Peace and love.

Stor tak til Knægt, både for hilsenet lige før, og så også for tonerne her, så vi synger og danser løs det hele ugen her i P4 Play. Sangen er jo altså vores hit, De Vilde Svaner, som den hedder, så du får den selvfølgelig igen i programmet i morgen. Lige nu, der får du frem til de regionale nyheder og have lidt om 3,5 minut. Den her fine nye sang fra Betty Bass, den hedder Shame on You.

0: Betty Bars, Shame on You, og klokken bliver halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det er Martin Iversen fra Venstres egen beslutning at trække sig fra politik. Det siger formand for Venstres kommuneforening i Tønder, Hans Schmidt Lindholm. Martin Iversen har ved de seneste to kommunalvalg forsøgt at blive borgmester i kommunen. Og selvom det er slået fejl begge gange, så har partiforeningen ikke haft en finger med i spillet med Iversens valg om at trække sig, slår formanden fast.
3: Det giver ikke rigtig mening i at spekulere på den måde, fordi at det er medlemmerne, der afgør, hvem der er spidskandidat på et opstillingsmøde. Så jeg synes heller ikke, det er relevant lige nu, fordi at det her, det er Martins beslutning, og det er jo ham, som lige nu har måttet træffe det svære valg af personlige grunde.
2: Martin Iversen begrundede selv beslutningen med, at han nu vil fokusere på familievirksomheden.
4: Tiden den er kommet til at give stafetten videre, og nu skal fokus være på min familie og min virksomhed. Jeg er ikke typen, der gør ting halv, og derfor så har jeg været nødt til at sige, hvis jeg ikke kan levere 100%, jamen, så er der nogle andre, der skal tage stafetten.
2: To mænd er kendt skyldige i en sag om trusler mod Sønderborg Pride i 22, det skriver Sønderborg Nyt. Anklagemyndigheden vurderede, at udtalelserne udgjorde konkrete trusler mod deltagere ved Pride-arrangementet. Begge tiltalte erkendte under retsmødet, at de havde skrevet kommentarer på Facebook-siden. De afviste dog, at de nogensinde havde haft til hensigt at føre truslerne ud i livet. Begge mænd blev dømt 40 dages betinget fængsel samt 60 timers ulønnet samfundstjeneste, og derudover må de ikke begå ny kriminalitet inden for det næste år. I eftermiddag vil der være spredte byer, men der kan også komme lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra syd og sydvest. Det her det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.

P4 Play på en onsdag her 12:36. Sao Paulo var det, vi lyttede til på sangen, der hedder I Ærmet. Og jeg har sådan set også flere sange i ærmet til der nye sange. For eksempel lidt senere den her time fra sanger og sangskriver Stella. Og i næste time skal vi også høre et helt nyt udspil fra, ja, faktisk hendes tidligere duetpartner Mathias Holstrup. Så lad os se frem til det. Og så er det også lige straks, at vi kigger nærmere på ugens hitlister. Så velkommen tilbage.

0: Amerikanske Stella Lefty var det her. Nyt bekendtskab for de fleste, vil jeg tro. Sangen den hedder Boston.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så skal vi til dem, nemlig jo også hitlisterne, vores faste lille fornøjelse her om onsdagen. Og helt som det plejer at være, så er det jo albumlisterne i Storbritannien, i USA og herhjemme, vi er lige tager et hurtigt tjek på. Og lad os lægge ud med ugens netop i dag offentliggjort det nye danske album Top 40, hvor Annika er nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Anton Westerlin med albumet Bag Gardinerne, og så finder vi ellers på første plads ugens holdsplacerede nyhed, som er et nyt album fra Casey, men så kom i morgen. Er titlen på det. Videre til USA, hvor K-pop-bandet Cortez er nu på en tredje plads med en ny EP, der hedder Green Green. På anden pladsen er det country-artisten Ella Langley og albumet Dandelion, og så finder vi endnu en gang placeret på toppen af listen Noah Kahan og hans nye album The Great Divide. Det album er i Storbritannien placeret på en tredje plads i den her uge nummer 2 af ugens højst placerede nyhed, som jeg vender tilbage til lige straks. For først skal vi nemlig også lige have med, at opsamlingsalbummet The Essential med Michael Jackson igen i den uge ligger nummer 1 på listen i Storbritannien. Og det er selvfølgelig den spillefilm om Michael Jackson, der går for fuld hus i biograferne for tiden, der i høj grad er årsagen til, at interessen for hans sang er ekstra stor for tiden. Nå, så var der den der nyhed, jeg nævnte, der er kommet ind på andenpladsen på ugens britiske liste, nemlig ja, et andet opsamlingsalbum faktisk. 25, The Ultimate Collection er titlen på det, og det er det gode gamle irske boyband Westlife, der simpelthen på pladen har samlet alle deres hits gennem årene, plus også inkluderet nogle helt nye sange, og det er en af de nye sange med Westlife, vi lytter til her. Your Love Amazes Me.

Above Amazes Me, altså en af de nye sange, som Westlife har inkluderet på deres nye opsamlingsalbum 25 The Ultimate Collection. Det album, der som sagt stryger direkte ind på en anden plads på Danos britiske album hitliste. Og i øvrigt, så giver Westlife jo koncert her i landet til november, den 19. november helt nøjagtigt. Der står de på scenen i Royal Arena i København. Nu danske Saljo her, og han har noget om en plan B, han gerne vil fortælle om.

0: Selvfølgelig er de magtlederne. De drømmer også om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Værsgo, to gode nye danske sange var det, vi fik her før. Jo altså Plan B med Salju, tidligere hit-tip i programmet, og så bagefter Augusta Scharking og hendes drømmer som dig. Og vi fortsætter med de friske danske toner lige straks, når det er nyt fra Stella, vi skal lytte til her i P4 Play. Men inden da, ham her fra Tyskland, Kammerat og...

Stella i P4 Play-sangeren og sangskriveren, der jo tidligere markerede sig med flere forskellige sange her de senere år. Der var jo for eksempel Sign Here, den hun havde med i Melodi Grand Prix i 2024. Og så var der også Copenhagen, som vi lige fik en bid af. Duetten jo med Mathias Kolstrup. Mathias Kolstrup, som jeg jo tidligere har nævnt, vi skal høre mere fra lidt senere i programmet. Den her nye sang fra Stella, den hedder Blue Honeymoon og er ikke en kærlighedssang, som titlen måske ellers godt lidt kunne antyde, men derimod en sang om at trække sig lidt væk fra det hele, sætte solbrillerne på og så bare glide ind i sit eget hoved, som hun siger. Så lad os slutte en gang her. Der er altså nyt fra Stella.

er som sagt en sang om bare smut væk fra det hele af det, hun har lavet her. Stella var det, og hendes nye single, der hedder Blue Honeymoon. Du fik den i P4 Play, og der er mere P4 Play selvfølgelig på vej til dig i næste time efter radiovisen kl. 1. Og der skal vi, som jeg har nævnt det en del gange nu, høre nyt fra Mathias Kolstrup blandt meget andet. Men lige nu frem til radiovisen Baby Rex og Faithless og New Religion. Deep.

0: De Radikales leder Martin Lidegaard må foreløbig vente med at få opfyldt sit ønske om, at Mette Frederiksen overtager tjansen som kongelig undersøger fra Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det vurderer vores politiske analytiker. Martin Lidegaard siger i dag, at han er utålmodig efter Troels Lund Poulsen for snart 2 uger siden overtog tjansen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen.
1: Vores forslag er, at vi får den gamle kongelige undersøger tilbage, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der vil være lidt utålmodig. Når jeg kigger ud i verden, så har vi brug for at få en regering i Danmark, så vi kan få truffet nogle beslutninger.
0: Troels Lund Poulsen præsenterede i går sit bud på en ny regering. Den bestod af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og selvom det ser svært ud at samle nok opbakning, så fortsætter Venstres formand forhandlingerne. Og det kan han blive ved med, så længe han har støtte fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som står i midten med de afgørende mandater, siger Jens Ringberg, vores politiske analytiker.
2: Med al respekt for de radikale, så er det ikke dem, der bestemmer her. Det er Lars Løkke Rasmussen, og han gav jo altså Troels Lund Poulsen noget hjemmearbejde i aftes. De skal kigge noget, lidt mere på nogle af de politiske ting, som Lars Løkke Rasmussen synes er vigtige. Så indtil videre, indtil Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på projektet, eller Troels Lund Poulsen selv giver op, så er det ham, der er kongelig undersøger.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er lige nu på besøg hos sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mere end 20 aftaler er blevet underskrevet for at styrke deres samarbejde, skriver det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS. Her fortæller vores Ruslands korrespondent Mathilde Kimer om aftalerne og hvordan hun ser dem.
3: De kalder det jo selv sådan et grænseløst venskab og strategisk samarbejde, og der er helt sikkert en masse samhandelsaftaler, men når man sådan lige kigger ned over de russiske medier, så er det, der bliver fremhævet allermest her til formiddag, det er, at man har gjort det, eller forlænget aftalen om visumfrihed, det vil sige, at kineser kan rejse ind i Rusland uden at skulle bøvle med en masse papirarbejde og den anden vej rundt.
0: Før mødet har der været talt om, om der vil blive lavet en aftale om en ny gasrørledning mellem de to lande, men det er Mathilde Kimer ret sikker på, ikke er en af de aftaler, der blev underskrevet.
3: Fordi så havde der været den helt store fanfare fra russisk side, og der er slet ingen tvivl om, at det er blevet nævnt, man har talt om det, og det var et hit ønske for Rusland.
0: En 22-årig mand er anholdt og sigtet for brandstiftelse på 2 adresser i Ikast natten til mandag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Den 22-årige fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Herning nu her kl. 13. En 68-årig kvinde fik alvorlige brandskader ved den ene brand og blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. Hun er dog uden for livsfare. Politiet har tidligere kædet de påsatte brande sammen med en bandekonflikt i Herning-Ikast-området. Der kommer regn fra sydvest med spredte byger i halen, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader i dag. Her slutter radiovisen, som i den udgave blev læst af Thomas Hougaard.
4: Tak skal du have, Thomas.
5: Det her er P4.

0: 4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, vi stopper jo ikke før klokken bliver to, og Poulsen Holm tager over, så velkommen tilbage. Olivia Rodrigo var det, der satte ballet i gang i den her time med sit store hit for tiden, Drop Dead. Senere programmet, som tidligere lovede jo lyt fra Mathias Kolstrup, en sang, vi har forprimere på i dag, og det har vi sådan set også på en ny sang med artisten Jonas, som vi skal høre. Så er der Uges album, som jeg er med E.G. Du får en sang derfra, og du får også hitdepotet med tre, du kan lige fra 1 år 10, og lige straks Poul Krebs, som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: nyt fra gendannet Sukkerchok var der her den sidste nat.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu dagens sang med Poul Krebs. Vi skal til ham, vi jo har udlavet til vores musiknavn i den her uge, som en lille markering af, at han nu her den 28. altså næste torsdag, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så her i lidt god tid, der spiller vi en sang med ham hver dag. Når med de mange, han er liggende i sit, må man jo nok sige, særdeles righoldige bagkatalog, når man har 27 albumudgivelser af bagagen og har spillet og sunget tilbage siden 70'erne engang, så bliver det immer væk til en del sange. I dag der skal vi høre Poul Krebs, som han lød i 2002-året, hvor han udgav albumet Striber af Lys, en plade, han indspillede i Stockholm med et hold svenske musikere i studiet. Og et af de store hits på den plade, det var sang her, Jeg lader min dør stå lidt på klem.

Aarhus Danske Musiknavn. Poul Krabs jo altså her, som sagt, tilbage fra 2002. Jeg lader min dør stå lidt på klem mere fra ham naturligvis i morgen. Og lige nu i P4 Play, tidligere hit-tip, synes jeg, er det her. Og Mamas Are Going Out.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye Danmark.

Ny toner fra Jonah var det, vi fik her en mandag aften gang på musikscenen herhjemme i en god del år efterhånden, som sanger, sangskriver og producer. Han har skrevet og produceret sange også til andre artister, og så har han selvfølgelig også selv budt på flere rigtig gode sange fra tid til anden. Tidligere der var det i høj grad sange på engelsk, han gav os, men nu er det mest på dansk, det foregår på, så vi kunne høre det her. Det var Jonas' helt nye single, vi har lyttet til. Faktisk er den så ny, at den først udkommer på fredag. Gud, hvor er det dejligt, hedder den, og er en sang om sådan at drømme sig lidt væk til et enklere liv med i hverdagens travle tempo. Det kunne vi vel alle sammen godt tænke os en gang imellem. Vi kunne også godt tænke os at høre en sang fra ugens album. Det er E.G., der står for det, og vi skal høre E.G. lige straks i P4 Play. Efter først her spanske...

0: Der sidder sangen altså her med spanske Alvaro de Luna.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det E.G., der er på vej igen nu. Den spændende danske artist, som i morgen vil være klar til at udgive sit nye tredje album, Illuminati. Det som vi jo altså i den her uge har udnævnt til ugens album, og dermed selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Nogle virkelig imponerende numre er det, hun har lavet, E.G., og i teksterne, der byder hun på skarpe personlige betragtninger om kærligheden og livets forskellige absurditeter, blandt andet. I dag, der er det albumets titelnummer, vi skal høre, og jeg har fra vores gode kolleger på P6, der også gør en hel del ud af E.G.'s nye album i den her uge, fået lov til at låne en lille bid her, hvor hun fortæller om sangen.
2: Illuminati er mit forsøg på at skabe mit eget secret society, da verden omkring mig har skuffet gang på gang. Jeg finder håb i mine egne tanker og følelser som en form for manifest. For hvis verden omkring dig ikke forstår dig, så må du jo lave din egen virkelighed. Din egen fede klub. Welcome to Illuminati.

Ugens album er altså Illuminati, det nye album fra EG, der udkommer i morgen, og som sagt var det her til nummeret, vi lyttede til. Om lidt i P4 Play, der er det hitdepotet, jeg kan byde på efter den her, Lady Gaga og Doja Runway.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det blevet tid til vores lille break i programmet her, hvor vi begiver os ind i hitdepotet og finder dem frem. Du ved, de der tre, du kan lide fra 1 og 10. To af de sange, vi skal høre i dag, kan jeg fortælle, er 37 år gammel, og den første, vi skal lytte til, har faktisk hele 42 år på banen. Men de er gode alle sammen, det lover jeg, og måske har du regnet ud, at vi nu skal tilbage til 80'erne. Rocket!

Tre, du kan lide fra 1-10 var der her, og vi var jo altså tilbage i 80'erne først med Dead or Alive og You Spin Me Round Like a Record. Den var fra 84. Så var det fra 89, Transvision Vamp og Baby I Don't Care. Og så til sidst her, ligeledes fra 1989, Sydney Youngblood og If Only I Could. Håber du er nød sangene. Og det var så hitdebutet for i dag her i P4 Play.

Nytoner fra Kette og Sankt Clara var det her. Hvorfor skulle jeg vide, det hedder sang? Og så er det lige straks i P4 Play, jeg kan byde på en lille forpremiere på en helt ny sang med Mathias Kolstrup. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Og så får du også lige nu her Bob Sankt Clara og Kisa i dine højtaler. Tak, der hedder I Can't Wait.

0: Og så skal vi nu som lovet have kørt Mathias Kolstrup i stillingmanden, der for 25 år siden gjorde sin entré på musikscenen herhjemme som forsanger i bandet Dyneer, som efter de gik i opløsning i 2018 har haft fuld gang i solokarrieren. Først under artistnavnet Liberty og siden 2023 under sit eget navn. Det var sådan lige de hurtige facts om Mathias Kolstrup. Og ellers har vi jo de senere år med stor glæde lyttet til flere af hans sange her i P4 Play Emotional Support. Animal var for eksempel en af dem, den kom sidste år, og vi havde den som hit-tip i programmet. Og så var der jo også lige Copenhagen, altså duetten med Stella, som vi var forbi i sidste time. Men nu er det jo altså en helt ny sang fra Mathias Kolstrup. Vi skal lytte til, den hedder See You Again, og er simpelthen så ny, at det vil være første gang, vi spiller den i radioen. Og gæt, hvem der har sendt os en lille hilsen for lige at sætte lidt ord på sangen.
1: Mathias Kolstrup her. På fredag udgiver jeg sangen See You Again, som er en hyldest til de mennesker, jeg voksede op med, og det bånd, vi deler, og en generelt hyldest til fællesskab i en splittet verden. Så fedt med premiere her på P4 Play hos Andrew Jensen, og jeg håber rigtig meget, I kan lide sangen.

Ja, jeg kan i hvert fald godt lide den rigtig godt endda, den nye single fra Mathias Kolstrup var det her. See You Again hedder den jo altså, og som Mathias selv nævnte, så er den ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lidt svenske to, der lykke lige er det her. Og lucky again.

0: Som sagt, svenske Lykkelig her, Lucky Again, en sang hentet fra hendes sidste album, The After Party, der kom her for et par ugers tid siden. I morgen er der mere P4 Play. Sofie Bobby Koni vil spille spændende sange for dig. Der er en del forpremiere på programmet, for eksempel en ny sang fra Ella Augusta og Chris Burton, nyt udspil fra Benjamin Hau, ny sang med Blæst, og så man sat den også en helt ny single med Jonah Blacksmith. Så tag og lyt med der, som sagt, i morgen her på P4. Og lige straks på P4, pausen og holde have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Så er Søfartsstyrelsen blevet frifundet i en sag om brandkatastrofen på færgen Scandinavian Star i 1990. Det betyder, at 47 af de overlevende og pårørende til omkomne taber den sag, de havde anlagt med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. En af de overlevende er Hanne Lind Nielsen, og vi var med, da hun modtog afgørelsen i e-boks. En afgørelse, der altså for hende var en skuffelse.
4: Jeg forventede ikke, at retten i Næstved turde komme med en dom til vores fordel, fordi nu har de rent ud sagt røvrenter i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det?
3: I alt 159 mennesker mistede livet, da der udbrød brand på skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Dem, der anlagde sagen, mener, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat ind på ruten. Og efter dagens nederlag fortsætter arbejdet. Hanne Lind Nielsen siger, at hun ikke giver op.
4: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det garanterer jeg dig. Altså, den her sag, den bliver, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at den bliver anket til landsretten, og det bliver den i eftermiddag. Fordi de skal ikke dø i synden. Altså, de kan ikke slå os ihjel. De har forsøgt.
3: Siger Hanne Lind Nielsen, der altså selv var ombord på Scandinavian Star. Det møder kritik, at en amerikansk læge er rejst sammen med USA's særlige udsending Jeff Landry til Grønland i denne uge. Lægen vil efter eget udsagn undersøge, hvordan det står til det grønlandske sundhedssystem. Besøget kommer 3 måneder efter, at USA's præsident Donald Trump skrev, at et amerikansk hospitalskib havde kurs mod Grønland og skulle tage sig af de mange mennesker, der er syge. Og grønlænderne har det svært med, at USA bliver ved med at blande sig, siger vores journalist i Grønland, Cecilia Kallestrup.
5: Generelt så synes de fleste grønlændere, at det er ret provokerende, når USA ligesom går ind og blander sig i det her. Men det rammer også et ømt punkt. Altså her i Grønland, der får sundhedsvæsenet kritik. Der er 2 gange højere risiko for at dø af kræft i Grønland, end der er i Danmark.
3: Ja, i Grønland er der udfordringer med at tiltrække læger og fastholde sundhedspersonale. Det siger professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet og forperson i Grønlands Sundhedsråd. Han hedder Kjell Møtter Pedersen.
6: Når så det er sagt, jamen så har man sådan alt andet lige på de betingelser, som det er at drive et sundhedsvæsen i et kæmpe land med kæmpe afstande, så fungerer det faktisk egentlig rimelig godt.
3: Ja, Kjell Møtter Pedersen her, som altså er forperson i Grønlands Sundhedsråd. Et Ebola-udbrud, der hærger DR Congo og Uganda, begyndte formentlig for et par måneder siden, det vurderer eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald. Der er 51 bekræftede tilfælde. Og WHO ser med stor alvor på udviklingen. De vil fortsætte undersøgelserne og prioritere at bryde smittekæderne ved kontaktsporing, isolation og at behandle alle mistænkte og bekræftede tilfælde. WHO mener ikke, at udbruddet er en pandemisk krise. Efter regn og byger, men i eftermiddag er der også mulighed for lidt sol, og så bliver det 12-16 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Veloplagte. Ja, det var en kort tale, hvor vi delte. Det er fint. God ting ved dagen i dag har vi at fokus på.
2: Lad os lige kigge på Svend Andresen. Han kalder sig selv for en original, fordi han reparerer alt.
0: Nu er det dejligt.
2: Og det gælder også hans biler. Han har en Wartburg 353 W. Hvis nogen kan huske dem.
0: Jeg kan huske Wartburg.
2: Ja.
0: Svært fra min barndom var ikke en bil, de fleste ville have.
2: Ah, nej. Men den har han haft i 50 år, og den har aldrig været på værksted, siger han. Jeg kan jo selv. Og nu har den altså rundet 2 millioner kilometer. Det er vanvittigt.
0: Det er imponerende, hvis det er rigtigt, at færre om med 50 år. Men altså, når man tænker på, hvad en Wartburg ligesom er stykket sammen af. Tror du så, den har en pålidelig kilometertæller? Der går op til 2 millioner.
2: Nej,
0: men vi har jo talt på god vare.
2: Jeg går ud fra, at den er vendt et par gange.
0: Det er jo godt i de her køb til nyt tider, at der er nogen, der holder liv i noget. Jeg så også, at P-vagter nu bliver udstyret med kropskamera for at øge sikkerheden på jobbet. Det er jo en god ting på flere planer. Vi er jo stærke tilhængere af P-vagter. De er nogle skønne mennesker, og de gør bare deres arbejde. Hvis man undlader at parkere ulovligt, så er der sådan set ingen problemer.
2: Nej.
0: Så godt for dem. Men i bonus skal vi ikke gætte på, at dokumentarserien P-vagterne kommer på DRTV om en års tid, når vi lige er blevet færdige med bomberyderne.
2: Ja, vi kalder den nu. Der var jo lidt tvivl om, hvorvidt der skulle komme flere dokumentarer, når de skulle lave bomberyderne, for det var ikke så, at der var flere kamera for.
0: Nej.
2: Men det lykkes.
0: Det skal nok gå godt.
2: Ja.
0: Og vi har også fundet dagens overskrift. Den går til BT. Skal vi lige en lille...
2: Ja, vi klapper.
0: Med tølleløferne der. Vildt fund i hans underbukser. Det er jo sådan en, jeg vil ikke kalde det clickbait. Det er bare, fordi den er jo sådan til god nok. Det dækker over, at politiet fandt hash i underbukserne under en aktion i Holbæk, hvor 4 unge mænd natten til tirsdag blev anholdt for hashbesiddelse under en større politiaktion. Den største fangst var 214 gram hash, som 3 personer efterlod på et bord, da de så flygtede fra politiet. Men så sætter politiet efter og fanger en 16-årig dreng, der bliver taget med 5 gram hash skjult i underbukserne.
2: Oh.
0: Hvor vildt er det egentlig? Det er vildt, hvis der er nogen, der gider på, at det er en pige bagefter, kan man sige. Men, altså vildt fund i hans underbukser. Man tænker, økse, drage, sangerinde, et eller andet, ikke?
2: Jo.
0: Men altså, så kan vi også, så kan vi lige tage andenpladsen med. Den går til TV Midtvest.
2: Ja, fandme en god overskrift.
0: Jamen, de har en video af en ko, der krydser en å med overskriften. Hvad er det, der svømmer der?
2: Så kigger man, så kan man se, at det er en ko.
0: Det er en ko.
2: Så
0: det er en, altså, ko.
2: Det er en ko.
0: Men hvor er det dog dejligt, at vi bliver forkælet med den slags. Det bedste ved dagen i dag, det er dog helt klart og entydigt, at vi har besøg af Josefine Høgh.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift. Hun er god.
1: Mega god.
0: Med The Fate of Ophelia. Så kan vi byde velkommen til TV-vært og snart mor for anden gang. Josefine Høgh, velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det simpelthen strålende. Jeg beklager, hvis jeg proster lidt mere, end jeg plejer.
0: Jo.
2: Det begynder at blive tungt, men ja. Jeg har det virkelig strålende.
0: Altså, vi har googlet os til, at du har termin i juni, start juli?
2: Ja, midt slut juni, ja.
0: Er der noget, vi skal være opmærksom på i forhold til humørsvingninger, cravings?
2: Altså, I kunne da godt lige have disket op med noget, ja. Synes jeg, noget lækkert.
0: Og vi tippede vand, og så er det, jeg drikker af min egen flaske. Ja.
2: Altså, jeg kunne da godt have spist et stykke drømmekage, det er da ikke for fint at sige, men jeg synes, humøret, det er sgu stadig højt.
0: Jamen, det er det vigtigste, ikke? Det fylder naturligvis meget, når man går og skal være mor for anden gang.
2: Når du kigger på mig, eller hvad?
0: Nej, ikke på den måde fylder meget. Det fylder meget, ja. Forestiller jeg mig. Men altså, er der lavet sommerplaner?
2: Ja og nej, altså sommerplanerne er jo så nok, at der ikke skal ske så meget, fordi det vi går ind til kommer til at fylde rigeligt, tror jeg, med en ny lille beboer i vores familie. Egentlig havde jeg jo troet, at sommeren var fyldt med VM i fodbold,
0: ja,
2: så
0: det
2: jeg
0: flere,
2: havde jo haft store planer. Og nu kan man sige, nu er det jo anderledes store planer.
0: Ja.
2: Men jeg forventer, at jeg nærmest skal se alle kampe, når jeg lige sidder og vågner om natten, så på en eller anden måde, så får jeg måske lidt af det bedste for begge.
0: Så en baby og lidt renovering af noget hus. Så...
2: Ja, og masser af fodbold.
0: Og masser af fodbold.
2: Ja.
0: Så kender vi da også fra et Hav og TV-udsendelse, og øjeblikket, så er der jo den her nye sæson af Fortidens Hemmeligheder, hvor kendte bliver konfronteret med deres families mange generationer osv. historie.
2: Mm.
0: Og så er du også på vej med en podcast-lydfortælling om den legendariske fodboldsommer i 1986. Det var jo der... Kan vi ikke godt sige, at det var der, at danskerne ændrede syn på og kendskab til det danske fodboldlandshold?
2: Jo, det synes jeg bestemt er. Det er jo 40 år siden i år.
0: Ja.
2: Så på en eller anden måde et jubilæum, der fortjener en kæmpe stor fejring.
0: Og det skal vi høre mere om senere.
1: Ja, det dykker vi ned i senere. Nu fortæller vi lige om en mand, der har haft den samme bil i 50 år efter sine, havde kørt et par millioner kilometer i den. Altså, skal lige sige, selv for ny, at han bare burde ikke noget, som de fleste vil sige, sikke en lækker vogn, sikke et anstændigt køretøj, den skal der køre i mange år. Medmindre man var fra den tidligere Østblok, og ikke havde andet valg. Men det får mig til at tænke på, hvilken af dine ejendele har du haft i længst tid?
2: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg er lidt en samler.
0: Ja.
2: Og nu har vi lige været igennem en flytning, hvor I godt ved det der med, okay, så får man lige lavet sådan en eller anden kæmpe hovedrengøring i alle sine ting, men det formår jeg aldrig rigtig helt at gøre. Jeg slæber ting med mig videre. Jeg har blandt andet sådan en kæmpe, nu siger jeg, maleri, sådan lærred, der blev malet til min konfirmation af alle gæsterne, der gik op. Og det har jeg jo flyttet rundt med, siden jeg var 13-14 år. Det har jo ikke været op at hænge siden.
0: Oh.
2: Men det fylder jo sådan rimelig meget sådan i en kælder. Eller
0: men
2: på
0: det er stadig en gemmer.
2: Det er en gemmer.
0: Det er en gemmer.
2: Så sådan nogle ting har jeg faktisk ret meget af.
1: Men der er også sådan en, der står der, så er der strygejernet og... Ej, det fikser jeg. Der er en grund til at købe. Jeg prøver lige at give et lille
2: skud. Lige lidt, ikke?
1: Ja. Lige simpelthen, det kan noget.
2: Jeg har også nogle af mine farmor og farfars gamle lamper, som jeg egentlig synes er super fede. Nu har de rykket med mig rundt fire steder. De er aldrig kommet op og hænge. De er aldrig blevet lavet. Men de er der, og de sådan, har på en eller anden måde en værdi ved bare at ligge der.
0: Jamen, så skal de bare blive der.
2: Ja.
1: Hov, Josefine, nu er du en anelse mere inde i tv-branchen, end vi er. Det der med p-vagterne og kropskameraer, tror du, dokumentarer? P-vagterne kommer.
2: Jeg synes, det er totalt...
1: Ved du noget, vi ikke ved?
2: Jeg ved det ikke, men jeg var bare sådan, okay, godt spottet af jer.
0: Ja.
2: 100%, det er ingen tvivl
1: om
2: det.
1: Jeg tror også, den kommer.
0: Det tror jeg også.
1: For der så ringer vi lige rundt i miljøet, så vi sørger for, at den kommer her på fabrikken. Lad os tale lidt om, lydfortælling, / podcast, VM-året 1986. Det gør vi om lidt. Skal vi lige have sådan en lille humør.
2: En lille tidsrejse også.
1: Ja, også en lille tidsrejse. Det er Hansson med Humbob.

0: Hansson og Bob. Vi har besøg af Josefine Høgh, og det er vi rigtig glade for, fordi nu skal vi snakke fodbold.
1: Fodbold.
0: For storhedstiden.
1: Ja. Josefine, du har jo selv en baggrund i professionel fodbold indtil 15.
2: Ja.
1: Og som de fleste nok er klar over, så kommer interessen jo ikke fra fremmed. Din far, Lars Høgh, var både på og med landsholdet siden det magiske år 1986.
2: Ja.
1: Mange år siden. Tilbage i 17, der fortalte han i en podcast til DR Sporten, at han var den sidste mand, der bliver udtaget til den her trup i 86.
2: Ja.
1: Der var 22 spillere i truppen, sagde han. Jeg var den sidste, der kom med. Det stod mellem Peter Schmeichel og mig. Så han kom altså med, og Peter Schmeichel måtte blive stående på perronen.
2: Ja, det var et spørgsmål om det der høje, lyshårede, lidt ældre talent, der var ude i Hvidovre dengang, Peter Schmeichel, og så min far, som trods alt havde etableret sig lidt mere, men ja... Og det blev så min far.
1: Ja, lige præcis.
2: Så fik han så heller ikke meget mere af Peter Schmeichel, vil jeg sige, på det landshold siden.
1: Nej. Men under VM foran dog, ja. Trods alt to af de gode kampe, ikke? Og så videre. Men det er 86. Skelsættende år inden for dansk fodbold. Og lige om lidt, så kommer der en podcast, skråstrej lydfortælling, fra blandt andet dig her på fabrikken. Hvad er det for en podcast, vi skal glæde os til at...
2: Jeg håber jo, at den på en eller anden måde kan tage os alle sammen med tilbage til en fuldstændig gylden og magisk tid i sådan hele vores kulturarv, har jeg lyst til at sige. Fordi jeg har sådan den der følelse af, at vi står på skuldrene af det, der skete med det her 80'er landshold, og særligt VM i Mexico for 40 år siden nu. Jeg håber jo både, at dem, der ikke kender historien, som bare har hørt om det som sådan en ting, hvad er det, kunne være interesseret i faktisk at få hele fortællingen. Og sådan nogen som jer, som sikkert kan huske det, og sådan måske endda får nogle nye sider til den her fortælling. Jeg må også sige, jeg har jo sådan en helt personlig motivation i, at den slutrunde har fyldt meget mit liv, fordi min far var med.
1: Ja.
2: Vi har talt meget om det, altså minderne, historierne, og jeg ville jo ønske, at jeg stadig kunne tale med ham. Der kommer hele tiden spørgsmål til mig, jeg har lyst til at spørge til. Og det har jeg ikke mulighed for, men så slog det mig også bare det der med, okay, vi har en generation nu, hvor mange af dem heldigvis stadig er her til at fortælle den her historie. Den må ikke forsvinde.
1: Nej.
2: Altså, den skal for evigt, mens vi kan, med de stemmer, der trods alt stadig er her. Og så kan jeg måske lidt være stemme på...
1: Hvem har du haft besøg af så?
2: Jamen altså...
0: Det er jo lige før, jeg skulle
2: skrive det ned for at huske alle, fordi der er simpelthen så mange af hovedpersonerne, der deltager. Jamen, lad os da bare starte fra toppen og sige, Michael Laudrup er med,
1: ja.
2: Preben Elkjær,
1: ja.
2: Frank Arnesen, Morten Olsen, Claus Berggren, Jesper Olsen, Jens Jørgen Bertelsen. Så har vi nogle udenomskarakterer også, Allan Poulsen, som i... jeg har lyst til at sige 100 år, lige så mange som de der 200 millioner kilometer, den bil havde kørt, har været med som behandler omkring landsholdet første gang fra 84 helt ind til 2018. Vi har Svend Gers med, vi har Dodo med, vi har Anders Akker med, som var ung fodboldfan, til at fortælle om, hvordan det var at
1: være i... Just det, er jo klar, du har verdens fedeste job.
2: Ja, jeg kunne blive med.
0: Jeg kommer faktisk til at tænke på, var det ikke også det år, hvor man kunne få jojoer med dem fra landsholdet? Jeg kan huske, at jeg havde en Jesper Olsen jojo.
1: Det kunne man
0: lige have taget fra min søster, men alligevel.
1: Og Carlo soda vand, ikke? Og,
0: den smagte godt.
1: Jeg kan tydeligt huske det, men hvad har din far ellers fortalt sådan nogle anekdoter fra den her slutrunde? Jeg tænker på, der må være sket noget i omklædningsrummet eller noget på turene.
2: Jamen altså, det var en... De havde en helt særlig jargon.
1: Ja.
2: Altså, det har han virkelig talt meget om. Der var et ganske særligt sådan, kammeratskab, hvor når de var på banen, kunne de sgu godt gå til den. De gik altså til hinanden, og der blev også bare sagt nogle sandheder, hvis ikke du leverede, der blev forventet noget af hinanden. Men det var alligevel altid med sådan enorm kærlighed og omsorg, der blev lavet så meget pis udenom banen, og så har han jo altid fortalt rigtig meget om Sepp også, som jo med sit det der meget karakteristiske dansk-tyske, hans sprogblomster, du ved, altid er kommet til at træde lidt ved siden af, når han sagde, at de skulle altså have stikkilling i stedet for kylling. Og, altså, der har været mange gode historier der, og Preben, der, de løb jo med sådan nogle iltmasker i optakten.
1: Ja, det var Sepps idé.
2: Det var Sepps idé. Han skulle ind og revolutionere det hele. Nu skulle de til Sydamerika, hvor luften var tynd, de skulle være i god form, så de skulle løbe med sådan nogle nærmest hjemmelavede iltmasker på. Og der fortalte min far også det der med, sådan, at det var lidt et problem for Preben, for han skulle lige gøre plads til smøgen samtidig, han skulle løbe med den der iltmaske på. Så mange gode fortællinger.
0: Men tror du nogensinde, at vi kommer til at opleve at den samme stemning omkring et fodboldlandshold igen?
2: Jeg har jo lyst til at sige ja, fordi det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om. Og jeg vil sige, det er sommeren 21, med, da vi havde EM på hjemmebane.
0: Ja, der var noget af det.
2: Ja. Der tror jeg i hvert fald, den generation af mig og også de yngre, de mærkede den og oplevede den.
1: Ja.
2: Og der var vi derhen af.
1: Mm. 92 skal vi også lige med jo.
2: 92, ja. Selvfølgelig. Jeg var selv kun 3 år i 92, så ja. For mig er det jo ikke noget, jeg husker. Så, altså, men jeg vil så gerne sige ja for pokker. Men ja,
0: vi håber på det, men vi kan så også sige, det kræver så, at de kvalificerer sig til eksempelvis VM, eller så er det lidt op ad bakke.
1: Hvornår kan man høre den?
0: Ja, hvornår kan vi høre den?
2: Det kan I fra på næste fredag. Det hedder fredag den 29.
1: Ja. Yes.
2: Ikke? Jo. Den rammer jeg lige i røven. Fredag den 29. Der ligger 4. Forhåbentlig synes jeg også, at mit dag blev afsnit klar på det her lyd.
0: Fedt, så ved vi, at fredag den 29. også bliver en god dag.
1: Yes.
0: Ja. Ja. Nå, vi skal også tale lidt om fortidens hemmeligheder.
2: Ja.
0: Vi skal også høre noget musik. Et hjørne er på vej. Og her, der tager vi Scarlet Pleasure med Windy.

0: og Monopolet.
1: Kærester og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Bad Habits. Vi har besøg af Josefine Høgh. Og Josefine, du er vært på mange ting. Blandt andet Fortidens Hemmeligheder. Tredje sæson kan nu ses. Og det er på DRTV. Der ligger to afsnit. Mathias Gissel og Sofie Gråbøl er gæster i de første to programmer. Det nye program torsdag. Ja. Lad os starte der. Hvem kommer?
1: Jamen, det gør Anders Fogh.
0: Anders Fogh?
1: Anders Fogh er næste i rækken.
2: Uha, ja.
1: Ja, og så har vi altså tre andre gode, der venter derefter.
0: Ja, kan du afsløre?
1: Ja, det kan jeg godt. Vi hører det. Skal I høre det? Ej, ja, vi høre det. Så kommer Mads Langer og Lis Sørensen og vores egen Stephanie Surryk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men når man kigger på deltagerne i nogle af de foregående sæsoner, så det er jo et ret blandet udbud. Og så bliver vi nysgerrige på, hvordan starter det hele? Søger I vilkårligt lidt på nogle kendte, der lige ser sig, der er noget her, og så kontakter med, eller hvor pokker starter og slutter alt det her?
1: Ja, altså, hvis det var sådan, vi kunne gøre det, men det starter faktisk med, at vi finder nogle medvirkende, fordi for os er det også super vigtigt, at det er nogen, der har en oprigtig interesse i at blive klogere på, hvad de stammer fra, hvem de står på skuldrene af, fordi det gør det unægteligt til et federe, mere nærværende program. Ja. Så vi starter med at finde nogen, der rigtig gerne vil være med, og så begynder vi ellers at grave løs i samarbejde med Rigsarkivet og vores egne historikere. Og det er jo så der, det bliver rigtig spændende, fordi vi ved jo ikke, hvad vi finder, og om vi overhovedet finder noget.
0: Ikke? Det vil være det næste spørgsmål. Ja. Så har man den fede gæst bare sådan, fedt, hun vil være med. Og så er der bare nul historie at grave frem. Har I været ude for det?
1: Jamen, altså, nu er jeg jo ikke. Jeg synes, vi har lavet nogle skønne programmer, så jeg kan jo ikke sådan sige, vi fandt ikke noget. Men lad mig sige det sådan, der er jo nogen, hvor vi har skulle grave dybere, gå nogle andre veje, eller finde nogle andre forbindelser til de fortællinger, der var. For så kunne det godt være, at det ikke var en, der har arbejdet for en konge, eller har været præst i et sogn, eller altså sådan. Men som måske havde nogle spejlinger, vi kunne lave i det portræt, vi havde med den, vi havde med. Så du ved, på nogle andre måder har vi måske kunne finde nogle andre fortællinger.
3: Vinkling.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det er kodeordet.
1: Ja. Det er journalistik.
3: Yes.
0: men det er jo ret vildt med det her slægtsforskning. Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, men når jeg så ser et program som Fortidens Hemmeligheder, jeg kan da vide. Altså, så også, der er mange, der er sådan, der er mange private, og der er også mange, der sådan tilbyder slægtsforskning. Mm. Har du sådan en tip til, hvordan man kommer i gang? Fordi et eller andet sted, så virker det bare enormt uoverskueligt.
1: Ja, men jeg har det også jeg ville jo ønske, det egentlig var mig, hvor nogen kom og sagde, skal vi gøre alt det her for dig, og så kan vi kortlægge din slægt, og du kan vide alt muligt, fordi jeg er super interesseret i det, men jeg har det jo egentlig lidt på samme måde. Hvad gør man? Og man kan sige, det stykke arbejde, vi laver med vores medvirkende her, det er et ret, ret stort stykke arbejde, så det er ikke noget, du som regel bare lige kan gå ud og finde dem.
0: Det er ikke
1: dem,
0: for amatører.
1: Nej, altså det ikke. Men der sidder jo virkelig nogen derude, som er dybt interesseret i det, og godt kan lide at lave sådan noget her, også for andre. Jeg er også selv blevet kontaktet af nogen, som sådan, du ved, har spurgt, om de måtte, eller om jeg kunne være interesseret i. Så der sidder jo altså nogen derude, som altså, vildt gerne vil dykke ned i det.
0: Du er dukket op i en eller andens slægtstræ eller noget.
1: Ja, men også fordi de synes, det kunne være sjovt at grave i min
0: søg,
1: fordi hvad kan det være, man kunne finde, ikke?
2: Hvor fanden kommer hun fra?
1: Ja, hvad?
0: Det kunne både være Meline Madonna.
2: Jeg ved det ikke.
1: Men det er en sindssyg verden at åbne op for, på en eller anden måde. Også det der med den der bevidsthed om. Nogle gange tror vi jo bare, det også det handler om, ikke? Altså, vi er centrum for det hele, og det er vi jo også i vores eget liv. Men når man sådan kigger tilbage, altså det er jo ikke engang nærmest 1-2 generationer eller 10 generationer. Altså bitte små tilfældigheder og livsvalg, der er blevet truffet, som gør en verden til forskel for, om vi tre, vi vil sidde her lige nu, ikke? Det er jo sindssygt, når du begynder at gå ned ad den bane, ikke?
0: Ja, i bonus er der vel også sådan et par fine lag på ens egen historiefortælling, der lige bliver lagt ind på den der.
1: Lige præcis. Altså, det er ret spændende.
2: Jeg ved sgu ikke, om jeg vil ture.
0: Og du formønt det.
1: Hvad vil du frygte?
2: Jeg tror sgu, der er meget kriminalitet.
1: Og den vil jeg sige, den afklarer vi altid med vores medvirkende.
0: Okay.
1: Hvis nu vi finder et eller andet, som sådan historisk egentlig kan være interessant, men sådan, altså, er I så med på den? Jamen, det er
2: det. Det er de så, okay.
0: Ja, vi har lige en skiderik i nettet her. Er det okay? Ja. Vi kører videre. Josefine, vi har en hard talk til dig om lidt. Det er jo også en slags... Der har vi også været i arkiverne, må jeg sige. Det er grundig research.
1: Jeg glæder mig.

0: Homebreaker. Nå, Josefine Høgh, det er jo ikke kun redaktion på Fortidens Hemmeligheder, der gør sig i dyb research. Det gør vi også her på redaktionen, når vi skal klargøre en omgang. Hard talk. Velkommen til, Josefine.
1: Ja, tak. Jeg kan ikke lide jeres smil lige nu.
0: Men lad os bare starte fra toppen. Hvor spiste du brunch hen i dag?
1: Den hænger ved, hva'?
0: Ja.
1: Har I talt med Kim Bilto? I skal også lige høre, han plejer virkelig at holde mig op på den.
0: Om vi går videre. Den der t-shirt, du engang fik af David Beckham, den forsvandt under en flytning.
1: Ja.
0: Du flyttede igen. Dukkede den op?
1: Nej, den er ikke dukket op, og jeg hader mig selv.
0: Så er den væk.
1: Du må ikke sige det.
0: Ved du egentlig, om han bruger den parfume, der hedder Beckham?
1: Det håber jeg.
2: Men det håber jeg sandelig også.
1: Men det tror jeg simpelthen ikke, han gør.
0: Hvad bruger du?
1: Jeg bruger en, der hedder... hvad hedder den egentlig? Den er virkelig god.
0: Er det Tom Fordby?
1: Nej, nej, nej. Den hedder... den hedder Le Afrique, hedder duften.
0: Le Afrique.
2: Det er sgu da også den, du.
0: Jamen, det skal du ikke sige til Josefine. Hvornår sagde du sidst nej til noget og fortrød?
1: Jeg prøver som regel at sige ja til ting. Jeg får faktisk at vide, at jeg skal sige lidt mere nej.
0: Kunne det være en brunch?
1: Ja, det stykke drømmekage, I tilbød mig.
0: Nå, ja.
1: Nå nej, det kom jo aldrig.
0: Nu har AGF trukket overskrifter. Jeg har skrevet ugen igennem. Jeg skulle nok have skrevet 14 dage.
1: Mm.
0: Hvad med OB's præstation? Er den godkendt? Godkendt?
1: Nej, den er ikke godkendt, men jeg spejler mig i det, der sker i Aarhus disse dage, og hæfter mig ved, at så kan det jo også ske i Odense en dag, ikke?
0: Yes. I 2023, der bliver du jagtet med en kniv under madlavningen. Det er dig selv, der holder kniven. Du cutter en fingerspids af. Hvor er den henne i dag?
1: Altså, spidsen blev smidt ud, men den er heldigvis vokset ud igen.
0: Okay.
1: Vidunderligt, ikke?
0: Du blødte halvanden uge.
1: Ja, det var sygt klart, faktisk.
2: Det er meget dumt.
0: Ja. Josefine, vi ved, at du altid falder i søvn, når du sidder ved siden af i bilen.
1: Nej.
0: Men er du også savletypen?
1: Ikke når jeg sidder i... Okay, jeg er grøntetypen. Jeg grønter.
0: Du grønter?
1: Jeg grønter i biler, i tog, fly, når jeg... Så laver jeg lige den der. Ja.
2: Den er lidt nemmere undskyld, når man er gravid.
1: Ja. Jamen, det er bare sådan, det er
2: baby.
1: Altid, jeg er ked
2: af det. Det er baby, der gør det.
0: Det sidste billede, jeg ser på din Instagram-profil, det er billedet fra februar, hvor du afslører, at du er gravid.
1: Mm.
0: Det er taget på et badeværelse med bidet. Hvad er dit forhold til bidet?
1: Det var, da jeg var til Vindhovel i Milano.
0: Nå.
1: Jeg kan afsløre, at jeg brugte det ikke.
0: Nej, okay.
1: Til gengæld så var min datter nede og besøge mig nogle dage, og hun vaskede sine fingre i det, når hun havde
0: tisset.
1: Så det var god højde til det.
0: Ja. Jeg har lige været inde på sladesiden Reddit og læst lidt om dig.
1: Kommer du derinde?
0: Er du klar til at høre, hvad der står om dig derinde?
1: Ja, jeg har aldrig selv været der, så kom med det.
0: Jeg gik på efterskole med hende. Hun var både sød, sjov og sympatisk. Jeg har intet dårligt at sige om hende.
2: Det er det.
0: Det er, hvad vi finder.
1: Ej, vidunderligt.
0: Ja.
1: Hvem var det, der havde skrevet den side?
0: Man er jo meget anonym derinde, jo.
1: Det.
0: Men det står der.
1: Puha. Der kan jeg tage siden af nu.
0: Yes.
2: Ja, det var en omgang hard talk, som, eller faktisk, det var det, vi kunne nå af den.
0: Ja.
2: Som sædvanligvis er der mange flere spørgsmål. Men det gode ved det er jo, at så må vi bare tage dem en anden gang.
1: Ja.
2: Gå videre med det. Ja, vi skal... vi er ikke helt færdige nu. Vi har en lille afskedsgave til dig, når vi kommer så langt.
1: Ja, men altså... Sådan
0: en, det er ikke drømkage.
2: Nej, det er det ikke. Det er kage, men det er måske også noget, man ikke rigtig kan betale sig til, og noget, man ikke kan få andre steder. Så det er en helt særlig gave. Ja, og så skal vi også have en løftesang lige om lidt. Det er jo trods alt lille torsdag, det skal altid markeres. Her er det først Prince og When Doves Cry.

0: Prince og When Doves Cry. Selvfølgelig skal vi have en løftesang i dag, og en løftesang, vi kan bare lige repetere det. Mm. Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tom. Tre ting skal den kunne.
1: Man skal kunne trumme til den, danse til den og synge med på den.
0: Ja, og Josefine, du fik jo ligesom tilbudet at sige, kom med noget, og hvis du ikke kan overgå Nick & Jamie Lækker, så er det den. Og du har siddet og tænkt, og du har vendt og drejet bladret i din telefon. Og så lige her for et minut siden, pang, så kommer du med den.
2: Ja.
0: Hvad skal vi høre?
2: Det er jo, fordi jeg på en eller anden måde har slået tilbage på sådan en tidsrejse til 80'erne, så det er jo det, der fylder sådan hele mit musikkatalog lige for tiden. Og en af de sange, eller den sang, som blev landsholdet til VM i Mexico i 86, deres sådan sang lydsprød dem, det var altså Kim Larsen med Midt om natten. Ej, så har du den klar.
0: Det er med også et godt valg.
2: Det er da et kongenummer.

0: Dagens løftesang. Kim Larsen og Midt om natten. Valgte dig, Josefine Høgh. Det er jo snart mor igen for anden gang.
1: Ja.
0: Prognoserne siger slut juni, start juli.
1: Nu sad jeg ellers lige og var i dansk med, ja, så kan jeg godt mærke, så rammer virkeligheden lige igen.
0: Ej, men vi har jo den her gave til dig.
1: Ja.
0: Er du bekendt med, udover det bliver et smukt barn, og det bliver lært en dreng, en pige, eller måske noget helt spændende midt imellem?
1: Ja, altså, jeg er bekendt med, hvad det bliver.
0: Ja. Ja. Hvad så med navnet?
1: Jeg kan lige så godt sige, at vi har ikke fundet noget navn endnu.
0: Men så kommer den her gave.
1: Så kan du hjælpe mig?
0: Ja, det kan vi nemlig. Vi vil give dig et godt navnebud med på vejen, så du også har lidt mere herfra. Et unikt navn, som ud fra din egen svar, en tur gennem vores algoritme, højst sandsynligt nok vil være det rigtige valg.
1: Ja.
0: Vi tager lige fem hurtige. Dit favoritdyr?
1: Det må simpelthen være en hund.
2: En hund, ja.
0: Ja, tænker vi nok. Rød eller hvidvin?
1: Hvidvin.
0: Ja, det vidste vi. Ja. Bedste klassetrin i folkeskolen?
3: Ah, du var skarp i 8.
1: Jamen, der var ikke... Jeg var skarp i alle, altså. Tredje har jeg lyst til at sige. Det tredje. Tror jeg var meget sjovt.
0: Okay. Ja, ejer du et slips?
1: Ja.
0: Ja. Tænk på en blomst og fortæl, hvad du tænker på. Den første, der kommer til dig.
1: En tulipan.
0: Ja. Jamen, skal vi ikke bare servere den?
2: Ja, den kommer her.
1: Ej, hvor jeg glæder mig.
0: Hunter.
2: Tag godt imod Hunter.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så det bliver Molly og Hunter.
0: Det går godt sammen.
1: Seriøst, det er jo et rigtigt navn, vi nærmest rammer.
2: Mm. Ja, ja.
0: En gave.
1: Hunter.
0: Ja, den kan du lige tage.
2: Kan du bruge det? Eller skal du vente med faren?
1: Det skal jeg også. Det må jeg kan faktisk godt lide det.
0: Ja, jeg kan lige lade det bundfælde sig lidt.
1: Ja, lidt men det lyder her. Også lidt som om, jeg har to hunde. Molly og Hunter.
2: Ja, det er ikke?
1: Men altså, jeg kan jo godt lide hunden.
0: Så længe det er skønne hunde, så er det så fint. Josefine Høgh, tusind tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
4: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sagen om branden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990 har 47 overlevende og pårørende tabt deres retssag mod Søfartsstyrelsen, hvor de forsøgte at få erstatningen. De overlevende og pårørende havde anlagt sagen med krav om godtgørelse på hver 450.000 kroner. Og deres advokat Mads Pramming er træt af, at han ikke vandt sagen.
1: Jeg er enormt skuffet over det. Altså, jeg havde håbet, vi ville vinde, og der kunne blive sat punktum for mine klienter i det her, der har kæmpet i 36 år. Ikke? Så det var på den måde altså en kedelig dag at være advokat på i den sag. Ikke? Det er klart.
0: 159 mistede livet, da der udbrød brand i skibet, mens det var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende forsøgte at overbevise retten om, at Søfartsstyrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev indsat på ruten, og at deres menneskerettigheder var blevet krænket. Men de fik ikke medhold i nogle af delene, hvilket er ærgerligt, mener en af de overlevende, Hanne Lind Nielsen. Men forventeligt, siger hun.
2: Søfartsstyrelsen er frikendt. Og det var lige nøjagtigt, hvad jeg regnede med, at retten i Næstved ikke turde tage en sag, der er så graverende. Det har jeg sagt hele tiden. De tør ikke dømme den sag her.
0: Københavns Politi har anholdt og sigtet en tidligere ledende medarbejder i en større finansiel virksomhed for svindel i millionklassen. Det var virksomheden selv, der anmeldte sagen. Den anholdte er sigtet for databedrageri og for svindel ved at have tildelt en kunde uberettiget lån for 28,5 millioner kroner. Politiet har beslaglagt både huse og køretøjer i sagen. Den sigtede er løsladt igen. Der er olie og benzin og diesel og flybrændstof nok til, at du kan komme på sommerferie, men det kan godt være, at du må sprænge feriebudgettet, hvis du skal uden for landets grænser. Der mangler nemlig stadig olie på verdensplan. Men i Europa er vi villige til at betale mere for olien end andre steder i verden, og derfor løber vi ikke tør, siger Troels Ranis, der er vicedirektør i Dansk Industri.
3: Der er både benzin og diesel, og sådan set også adgang til flybrændstof, så man kan komme på sommerferie.
0: Men, det kan godt blive dyrt. I dag har prisen for benzin for eksempel sat rekord med at ryge op over 17 kroner literen. Og prispilen peger opad, når det gælder olie og benzin, i hvert fald så længe der er usikkerhed omkring krigen mellem Israel, Iran og USA. Det siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Er der simpelthen ingen, der kan komme med nogle sikre prognoser omkring, fordi det afhænger fuldstændig af, hvordan situationen i Mellemøsten udvikler sig, og hvor længe Hormuzstrædet bliver ved med at være reelt lukket. Men det er klart, der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Lyder det altså fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Regn eller byger, men der er også mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og så ligger temperaturen mellem 12 og 16 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og når jeg siger ordet ulv her i radioen, så er det ofte noget, der rimer på oksbøl. Det område, der har vi efterhånden hørt et par gange om, at der er nogle ulve, der driller lidt, lad os sige det sådan. Alligevel, så har jeg jo i dag valgt at sende dig til Als, Niklas Møller Jørgensen, for du skal altså simpelthen se, om du kan finde en ulv i dag. Kan du ikke lige forklare, hvordan det hænger sammen?
3: Jamen, det er jo fordi, at du har læst Jyske Vestkysten, som havde en artikel i går på deres hjemmeside, der handlede om, at der var et vildt kamera her på Als, der måske har fanget et billede af en ulv. Det var en jæger, Ermin hedder han, Ermin Jørgensen, som Jyske Vestkysten havde talt med, og han havde altså delt, han havde delt hans billede, hvor at, med lidt god vilje, så kan man jo måske godt sige, det ligner lidt en ulv. Og jeg har også snakket med Ermin, han har været utrolig meget i tvivl. Så derfor tænkte jeg, måske skal vi prøve at hjælpe ham en lille smule, og bare gøre os alle sammen en lille bitte smule klogere. Så nu har jeg altså indfundet mig på Als i det område, hvor at vildkameraet angiveligt tog et billede af noget, der kunne ligne en ulv, og jeg må bare lige sige, jeg kan ikke se nogen ulve i nærheden, men det hjælper måske ikke på det, at jeg går og råber i radioen. men der er masser af vand her, hvor jeg er, og på den anden side, der kan jeg se fastlandet, Jyllandssiden. Spørgsmålet er, om en ulv overhovedet kan svømme herover på øen Als. Det er noget af det, som jeg har sat mig for at undersøge i dagens program. Og så prøver jeg selvfølgelig også at se, om jeg kan lave breaking news og,
2: og se
3: fortælle, hvis der rent faktisk er en ulv. Så vil jeg meget gerne se den med egne øjne.
2: Jamen, der er nok for dig at tage sig af, kan jeg allerede høre på det hele, Niklas. Og jeg kan afsløre, at det ikke kun skal handle om ulve i dag, for nu skruer jeg lige ned for Niklas. Han skal ud og lede i skoven. Men efter det her stykke musik, så skal vi altså også lige forbi historien om en sønderjysk politiker, som i dag har meldt ud, at han trækker sig for politik. Det hører vi mere om lige efter den her med Stereo MC.

0: Det her, det var altså Stereo MC med nummeret Step It Up, her hvor klokken den er blevet 12 minutter over 3.
1: P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og i dag kan vi fortælle historien om, at venstremanden Martin Iversen, han trækker sig fra politik. Martin Iversen er ellers første viceborgmester i Tønder Kommune. De seneste to kommunalvalg har han forsøgt at blive borgmester i kommunen. Martin Iversen står lige nu i spidsen for Venstres gruppe i byrådssalen, som har 6 medlem og har sin anden periode som første viceborgmester. Men nu skal det altså være slut, kan vi forstå på det hele. Martin Iversen, som sagt, så har du jo ved de seneste to kommunalvalg forsøgt at blive borgmester i Tønder Kommune uden held. Altså hvis vi lige sætter hånden på hjertet en gang, hvor stor en grund er det så til, at du ikke længere vil være i byrådet?
2: Det har faktisk ikke så stor en betydning til min beslutning nu her. Beslutningen, som jeg har taget, er faktisk udelukkende, fordi at vi har en familievirksomhed, som nu er så heldig, at begge vores børn er kommet hjem, og de skal være delagtiggjort i vores ledelse. Og det har så påtaget mig den opgave at være en del af den fremtid. Politik fylder meget. Vi bruger rigtig meget tid på det. Det er nok et bidjob, som fylder mere, end de fleste de tænker, timemæssigt. Og hvis jeg skal gå ned i tid i politik, jamen, så gør det ikke et ordentligt arbejde. Og derfor så bliver jeg nødt til at sige, at nu stopper den.
0: Men Martin Iversen, det er jo kun et halvt års tid siden, at du faktisk fik en del personlige stemmer i Tønder Kommune, femte flest til kommunalvalget. Skuffer du ikke også lidt dine vælgere ved at trække dig så kort tid efter at have været til valg?
2: Jo, det kan man jo godt sige, men hvis fremtiden den bringer, at jeg ikke skal stå, måske i fremtiden ikke skulle stå i spidsen for Venstre, fordi at jeg ikke har tid, eller vil bruge den tid mere, fordi at, som jeg har brugt rigtig meget tid på politik de sidste mange år, også før jeg kom ind i byrådet, så er det måske bedre at give en ny en pladsen, som så kan være med til at gøre et godt stykke arbejde i den her valgperiode. Jeg kunne godt have fortsat, men hvis jeg nu i slutningen af 2026 ville finde frem til, at jeg ikke vil genopstille, jamen så ville jeg have taget en plads, som måske ikke haft den fornødne, givet den fornødne indsats, som partiet og som Tønder Kommune har brug for.
0: Men ville du have været blevet ved, hvis det nu var, at du var blevet borgmester? Det må da alligevel spille en rolle, eller hvad?
2: Det er jo klart, hvis man siger A, så siger man også B, og hvis jeg var blevet borgmester, så har jeg også fundet en løsning på det. Nu blev jeg ikke borgmester, og vi har i vores virksomhed nu taget nogle beslutninger, som i indeværende år, som jeg mener er vigtige at i hvert fald tage stilling til. Og det har jeg gjort sammen med min hustru, som jo også har taget et kæmpe slæb, når jeg nu ikke har været der på grund af politik i de sidste 4-5 år, har hun jo taget over.
0: Ja, og du siger jo også, at der har jo været en del at tage sig af. Der har også været noget stormvær undervejs, så at sige, hvor du bød dig jo tilbage i 2020, hvor du blev spidskandidat. Når du kigger tilbage på din politiske karriere til nu, synes du så, at det har været det hele værd?
2: Vi har formået at lave en hel del god politik, understøttet vores erhvervsudvikling i Tønder Kommune, og en af de helt store sager har jo været testvindmøllerne i Ballum Ingen, som vi jo fik stoppet, at vi havde en landdistriktsminister i Venstre, som så vores vej. Og det er rigtig mange ting, vi har gjort godt og haft fornøjelsen af at være med til at udvikle på. Og nu tænker jeg, at nu er det bare nogle andre, der skal føre stafetten videre. Og måske kan vi også komme lidt væk fra den der Mark Agerskov, som nogen jo nogle gange nævner endnu.
0: Ja, Martin Iversen, her til sidst, så skal jeg lige nå at stille et, jamen jeg tillader mig at sige et ja-nej-spørgsmål. Er du færdig i politik for nu, eller ser vi dig igen på et tidspunkt?
2: Jeg er færdig i politik, men man vil nok høre min røst, når der er nogle ting, som kan være bedre i Tønder Kommune.
0: Sådan lød det altså for Martin Iversen, som altså er første borgmester i Tønder Kommune, trækker sig fra kommunalbestyrelsen ved udgangen af maj, har vi fået at vide. Supplementen Allan Skødt, han får pladsen i kommunalbestyrelsen, når vi rammer den 1. juni.

0: Ja, her fik vi nummeret Juice med Blæst, hvor klokken er blevet 22 minutter over 3. Og overskriften for dagen i dag kunne godt være ulv eller ej, for der er altså en ret god grund til, at jeg har sendt min kollega Niklas Møller Jørgensen ud i regnen på Als. Der er der jo taget et billede, der skaber en lille smule forvirring, Niklas, og det lyder jo lidt til, at du måske endda har fundet stedet, hvor billedet er taget, eller hvordan?
1: Den sønderjyske jæger Ervin Jørgensen har et vildt kamera stående her ude på spidsen, har jeg lyst til at sige, af Als. Altså, på den anden side, så kan jeg kigge ud mod vandet, og så ligger Sønderborg Lufthavn nogenlunde over på, på fastlandet, altså på Jyllandssiden. Men her på Als-siden, der står jeg altså nu og kigger på det her vildt kamera, som Ervin har. Ervin, han er jæger, og i sidste uge, omkring den 14. maj, der tog Ervin et billede af noget, der kunne ligne en ulv. Jyske Vestkysten, de publicerede det her billede i går i en artikel, og jeg har printet billedet ud, det kunne ligne.
0: Mm-hmm.
1: Og,
0: ja, hvad ser du?
1: Hvad ser jeg? Ser, for det første, så er det utrolig mørkt på det her billede.
0: Jeg har også billedet det. Det er sort. Meget mørkt.
1: Det kunne da godt være en ulv, men det kunne da også godt være en ræv eller en vildfaren schæfer.
0: Altså, vi kan hurtigt blive enige om, at det nok er det noget med fire ben i hvert fald. Altså.
1: Det er noget med fire ben, ja. Men jeg er overhovedet ikke ekspert. Men til gengæld så er jeg ret stolt af, at jeg faktisk har fundet det her vildkamera. Som hvis jeg nu går ind foran det nu, så kan det være, at ejeren af vildkameraet får en notifikation. Så kan jeg måske lige prøve at vinke til, til Ervin, der har det.
0: Skal du ikke ligne for meget en ulv, så tror jeg, der går endnu mere panik i det. Men Niklas, vi er jo blevet enige om, at det er lidt svært at se det her med, om det er en ulv eller ej. Og derfor så har jeg også lige set, om jeg kunne finde nogen, der kunne give nogle ekstra øjne på det. Vibeke Ejs, hun er næstformand i foreningen Ulvetid, og hende har jeg spurgt, om hun tænker, det her det er en ulv eller ej, og ja, hun er også sådan lidt værende. Prøv at høre, hvad hun siger her.
2: Altså, nu har jeg ikke været inde og tjekke, om forskerne anser alt som et egnet ulvehabitat, men jeg kan ikke forestille mig, det er det, fordi der bor rigtig mange mennesker på Als, og jeg tænker ikke, at det er aktuelt, at ulve slår sig ned der og yngler. Det er måske en enlig strejfer, der kommer forbi. Men jeg vil tvivle på, om det overhovedet er en ulv.
3: Det er meget svært at se. Jeg synes, den er meget spids i hovedet. Altså, det kunne godt tyde på, at det ikke var en ulv. En ulv er meget bred i hovedet, men det tør jeg slet ikke udtale mig om. Fordi det er rigtig svært at se, og det kan godt være en ulv. Der er set ulve både ved Gråsten og i det område dernede på Sundeved. Så det kan godt være. De kan jo formentlig godt komme til Als.
0: Jeg synes ikke, vi blev klogere, synes du det?
1: Nej, jeg hæfter mig ved, at Vibeke siger det her med, at Als måske har så stor en befolkning, at det vil være svært at være ulv og bo i det her område. Der må jeg bare lige sige, på min tur hertil, der har jeg været ude på nogle meget, meget, meget, meget, meget små veje, hvor jeg tænkte, hvornår kommer der et hus? Altså, der er ikke så mange, der bor lige præcis i det her område, hvor ulven måske har været ifølge det her vildt kamera. Der er langt mellem husene, der er masser af mark, der er masser af læhegn, hvor man kan gemme sig i, både hvis man er ulv eller hvis man er byttedyr. Så ja, jeg er selvfølgelig bare en lægmand, men jeg vil bare lige sige, at lige her, hvor jeg er, der er der altså ikke så mange mennesker, der bor. Der er mere natur og marker.
0: Jamen, så er du jo også det rigtige sted for din mission i dag, som er at prøve at se, om du kan finde den der ulv, nu når jeg snakker så meget om den. Men Niklas, jeg kan høre, det regner en masse. Godt, du har paraplyen med. Jeg spiller lidt musik, og så vender vi tilbage til dig efter nyhederne. Så hvis du tager dine gode øjne på imens, så kan det jo være, du kan finde en, ikke?
1: Aftale.
0: Aftale, super. Vi skruer ned for regnen her, og som du kan høre, så kommer der altså lige om lidt nogle lokale, nogle regionale nyheder hedder det, men det bliver lige efter et nummer med Katinka.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Repræsentanter for blandt andet Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder og Fanø kommuner er i dag med ved et stormøde i Musikhuset i Esbjerg, hvor kommunerne vil forsøge at etablere et fælles samarbejde, der skal gøre byerne mere attraktive som uddannelsesbyer. Education Esbjerg har inviteret til stormødet, fordi kun 3 ud af 20 flytter tilbage til området efter at have taget en uddannelse i for eksempel Aarhus eller København. Derfor håber direktør for Education Esbjerg, Lone Såby, at dagens stormøde kan give nye idéer, som kommunerne kan arbejde videre med i fællesskab.
2: Alle kommuner her i det sydvestjyske og det sydvestdanske oplever jo, at mange unge, de tager væk. Det vi gerne vil, det er at prøve at tale om, hvordan kan vi skabe en fælles fremtid, der giver vækst og beskæftigelse og levende byliv i hele området.
1: På stormødet i dag er der derfor også et panel af unge, som skal fortælle, hvorfor de ikke gider uddanne sig i lokalområdet, men hellere vil til for eksempel Aarhus.
2: Hvis vi skal være et attraktivt sted, så er det meget vigtigt, at vi slår ørerne ud og begynder at imødekomme det behov, som de unge har, og prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre for at ændre områdets tilbud, så unge mennesker også har lyst til at være her.
1: Siger Education Esbjerg-direktør Lone Såby. 2 mænd er ved retten i Sønderborg i dag kendt skyldige i en sag om trusler mod Sønderborg Pride i 2022. Mændene havde skrevet hadske kommentarer på Facebook om Priden. Begge mænd blev dømt 40 dages betinget fængsel samt 60 timers ulønnet samfundstjeneste. Niels Christian Åhøj Bæk, der er forperson for LGBTQ+, Sønderborg, er tilfreds med dommen.
3: Altså jeg tror, for mit vedkommende har det været vigtigt, at der kom en straf. Jeg tror, der er nogen i foreningen, der vil være skuffet, fordi at man synes, den er for lav.
1: Mange af foreningens medlemmer havde håbet på en ubetinget straf, men ifølge Niels Christian Åhøj Bæk er det vigtigt at pointere, at mændene aldrig gjorde alvor af truslerne.
3: For mit vedkommende, der tænker jeg, at strafudmålingen er god, fordi at de ikke havde til sinde at skulle udføre de her trusler, men de kom med nogle ret alvorlige trusler, som skræmte en masse af vores medlemmer.
1: De 2 tiltalte mænd erkendte under retsmødet i dag, at de havde skrevet kommentarerne, men at de samtidig blev revet med af situationen og formulerede sig alt for hadske. Flere adresser i Sønderborg, Toftlund og Nordborg har politiet i dag anholdt 6 personer, som sigtes for salg af narkotika. Aktionen skete efter længere tids efterforskning af personerne. Politiet ransagede adresserne og gennemførte tekniske undersøgelser, blandt andet med brug af hunde. Spredte byer, temperaturer mellem 12 og 16 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
4: Du lytter til P4 eftermiddag.
5: Og klokken er blevet 3:30, og det er det her tidspunkt, hvor vi lige prøver at se på, hvordan det står til med trafikken. Og det kan du hjælpe os med, Alexander Aargaard.
6: Det kan du i hvert fald tro, Nicoline. P4 Trafik, og i den syd- og sønderjyske trafik, der er vi prøver lige forfra, det gik fuldstændig kage det her. I den syd- og sønderjyske trafik er eftermiddagen. Det går stadig helt galt. Godt, vi spoler af teksten.
5: Det går, Alexander. Prøv bare igen.
6: Det går helt galt, det her.
5: Prøv forfra.
6: Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg har skrevet. Det er simpelthen gået så hurtigt. I det syd- og sønderjyske er eftermiddagstrafikken kommet godt fra start. Jeg ser intet, som giver anledning til større forsinkelser. Men skal lige videre nordpå E20, E45, så møder jeg desværre et uheld omkring Kolding. Altså det er i retning fra grænsen og mod Kolding. Uheldet det er sket imellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Og det er lige nu det venstre spor, der i den forbindelse er spærret. Politiet de er fremme på stedet, men passerer gerne med forsigtighed.
5: Sådan, så fik vi styr på det.
6: Det kunne da næsten ikke have gået værre.
0: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.

0: Den her, den er ny med Burhan G og Medina. Den hedder Gem dit nummer, og klokken den er blevet 20 minutter i 4. Og det spørgsmål, vi stiller i P4 eftermiddag i dag, det er, om ulven den simpelthen er kommet til Als. For en lokal jæger opfangede altså noget, der kunne ligne en ulv lidt på sit vildkamera, cirka 20 meter fra Augustenborg Fjord. Det er et billede, der blev bragt i Jyske Vestkysten i går, og jeg har sendt min kollega Niklas Møller Jørgensen til netop Als for at lede efter den her ulv. Niklas, hvordan går det med det?
1: Ja, nu har jeg bevæget mig op i et fugletårn, tror jeg det er, eller et jagttårn, så jeg bevæger mig op i højderne. Jeg er cirka 7-10 meter over jorden. Jeg har ikke set den eneste ulv endnu. Til gengæld så har jeg selskab af en fugl, som har en meget insisterende kvidren, og det er jo også meget hyggeligt. Men ulve har jeg altså ikke fået øje på, men jeg er lige i det område, hvor den skulle have været, ifølge det her billede og artiklen fra Jyske Vestkysten. Men Nicoline, jeg har jo undret mig rigtig meget over, om en ulv overhovedet kan svømme til Als. Det skal siges, at der er altså nogle meter herfra, hvor jeg står, som man skal krydse for at komme over på Als. Altså, der er meget vand, der skal passeres. Men jeg har heldigvis fået hjælp af en videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Velkommen til P4. Eftermiddag, Kent Olsen.
2: Tak for det her.
1: Kan ulve svømme til Als?
2: Absolut. Ulve kan faktisk svømme op til 10 km i åben hav. Og man kan sige, lige i forhold til Als, hvor man faktisk kan se land på begge sider, så er det slet ikke usandsynligt, at en ulv skulle have fundet på at svømme over for at undersøge, hvad der er muligheder derover. Alternativt, så er den taget en bro. Det tror jeg mindre på i det her tilfælde, men vi ved for eksempel i Nordjylland, der er der ulve, der formentlig har taget Akersundbroen for at krydse Limfjorden.
0: Men så sidder jeg og tænker, Kent, altså hvis nu en ulv skulle svømme fra Jylland til Als, jeg forstår bare ikke, hvordan den kan være sikker på, at der ligesom får noget ud og komme over på den anden side.
2: Det gør den heller ikke. Det ved den heller ikke. Og den har heller ikke en indbygget GPS. Hvis den havde et luftfoto over landskabet, så havde den nok ikke valgt at gå til Als. Fordi man kan sige, at når vi kigger på Als som sådan, så er det simpelthen ikke et sted for ulve. Der er simpelthen ikke tilpas store sammenhængende naturarealer med skov og hede. Og det kan godt være, at fødegrundlaget måske er der til det, men den er, der er ikke egnet levesteder. Så det vil jeg vurdere, det bliver et kort visit.
1: Og så kan den måske svømme tilbage igen, men det er alligevel langt at svømme op til 10 km, hvis man så kommer frem på den, altså kommer frem, og så viser det sig, at der ikke rigtig var noget alligevel.
2: Det har du fuldstændig ret i. Men man kan sige, at ulve, de er virkelig mobil. Og særligt når de er i den del af deres livsfase, hvor man siger, at det er vandrende ulve, der endnu ikke har fundet egnede territorier at etablere sig i, der kommer de altså mange kilometer per døgn i gennemsnit. Og vand, jamen ofte så ser vi, at de foretrækker at have tørre poter, men altså de er jo i stand til at krydse vand, det ved vi også. Og vi ved, at de ulve, der er kommet ind til Danmark fra Tyskland, jamen flere af dem, de er jo faktisk født i et godt stykke nede i Tyskland, så de har trods alt krydset Kielerkanalen for overhovedet at komme ind på den jyske halvø.
0: Okay, så altså, muligheden er der for, at den jo på en eller anden måde er kommet frem. Altså, det er ikke helt usandsynligt, lyder det til. Men Kent, jeg ved, du også har set billedet af det, som måske ikke er en ulv. Og hvad der taler for, hvad der taler imod, at det er en ulv, det er altså noget, vi dykker ned mere i lige om lidt. Efter et nummer med Rune Rask og Niklas. Den her, den hedder Giv dig det.

0: Før Rune Rask og Niklas gik i gang med at synge på nummeret her, så lærte vi, at en ulv, den kan godt svømme, og derved så kan den teoretisk set også godt ende med at komme til Als. Men spørgsmålet er jo, om der rent faktisk så er en ulv, der har sat i crawl efter den sønderjyske ø. Det er et spørgsmål, vi skal prøve at se, om vi kan blive lidt klogere på nu.
1: Det er noget, vi undersøger, fordi Jyske Vestkysten i går bragte et billede af noget, der kunne ligne en ulv. Billedet det er taget af et vildkamera, som jeg står og kigger på lige nu. Det er et vildkamera. Jeg står også og kigger på det billede, som ulven angiveligt skulle være på. Men Nicoline, det er jo et meget, meget, meget, meget mørkt billede, hvor der er noget, der ligner. Det ligner måske godt kunne være en ulv, men for en almindelig lægmand som mig, så tør jeg ikke lægge hovedet på blokken. Men heldigvis så har vi vores ulveekspert med, Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og Kent, hvad hælder du egentlig mest til?
2: Jamen, jeg tror faktisk, det er en ulv, der gik forbi det kamera. Man kan sige, at det, der taler for, at det skulle være en ulv, det er måden, den holder hovedet på, sådan lidt under rygniveau, en flad, vandret ryg, en hale. Jeg tror, jeg kan se, at halen går ligesom ned langs med bagbenene, men det er, som I siger, et ret sløret billede, der efterlader lidt at ønske. Men altså alt, hvis jeg skulle vurdere, så tror jeg, at faktisk det er en ulv. Vi klassificerer det her som en mulig ulvejagttagelse. Vi har sådan i overvågning et system, hvor vi klassificerer det, om det er sikkert, sandsynligt eller muligt. Og det her, ud fra de karakterer, vi kan se, så ryger det ind som et muligt ulvefund. Men hvis du spørger mig, bare mellem du og jeg, så tror jeg faktisk, det er en ulv.
1: Så vi kan altså kun sige, at det muligvis er en ulv, men hvad skal der til, for at du som forsker så kan sige, okay, der er helt sikkert tale om en eller flere ulve på Als, altså mangler vi flere vildkameras fotoer, eller hvad leder du efter?
2: Absolut, det vil være en kæmpe hjælp, hvis det, altså man kan sige, den her ulv, hvis det nu er en ulv, ikke, så er det helt oplagt, at den bliver set igen, fordi de er, som jeg nævnte tidligere lige inden musikken, de er ret mobile. Så den kommer rundt på Als på ingen tid, og det er stort sandsynligt for, at den passerer endnu et vildkamera. Og forhåbentlig får vi lidt flere detaljer der, eller alternativ, at der er nogle af borgerne, der rent faktisk ser den på vej på arbejde eller et eller andet, og har mulighed for at tage en video. Det vil gøre en verden til forskel, hvis vi kan se noget bevægelse. Ulve bevæger sig på en ret karakteristisk måde, eller en eller anden video i dagslys, hvor vi faktisk kan se nogle farver.
1: Og her vil jeg jo gerne hjælpe dig, men det går virkelig, virkelig dårligt for mig med at finde den her ulv, som måske, eller hvis det er en ulv, for det går virkelig dårligt for mig med at finde den.
0: Men altså, Kent, Niklas' opgave er jo faktisk at være en af de borgere, der så kunne få den set og endelig fået bekræftet, og være den, der redder dagen på den måde. Hvad er det egentlig, man skal kigge efter? Altså, er vi ude i kigge efter fodspor, eller en eller anden get en lort konkurrence, eller hvad? Hvordan går det med det?
2: Jamen, alle sammen er kvalificeret bud, man kan sige. Det der med spor, det bruger vi, men vi bruger det ikke så meget, fordi det kan være rigtig, rigtig svært at skelne potaftryk fra ulv, fra potaftryk fra nogle forskellige hunderaser. Så der er nogle karakterer, der skal være opfyldt, og man skal kunne følge sporet lang tid, før vi kan bruge det i overvågningen. Så det vi går efter, det er simpelthen, at nogen ser ulven og tager et billede eller en video af den. Jeg vil helst have en video rent faktisk, fordi så er der muligt faktisk også at se noget af dyrets

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Her i eftermiddagsradioen, så er vi i gang med at prøve at se, om Niklas Møller-Jørgensen kan finde sig en ulv på Als, fordi måske, at der blev spottet sådan en på et vildkamera i området. Niklas, det har jo været lidt svært for os overhovedet at regne ud, om det var et billede af en ulv, der var. Men derfor du har dine egne gode øjne med. Hvordan går det med at finde en ulv?
1: Jeg fik lige pludselig et chok. Jeg tænkte, der var den!
0: Ja.
1: Så var det bare en skarv, der lettede fra træet. Så det var en fugl, jeg fik øje på. Der er ikke nogen ulve her hos mig i øjeblikket på Als.
0: Okay, tjek. Vi tjekker tilbage til Niklas og ser, om det kan lade sig gøre i løbet af udsendelsen og få fundet den der ulv. Der kommer lige en radioavis her lige om lidt, når klokken den bliver helt på den anden side af lidt mere musik.

0: Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre fra branden på færgen Scandinavian Star. 159 mistede livet i en påsandt brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende til omkomne havde krævet en erstatning på 450 kroner hver, men byretten i Næstved har i dag frifundet Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
1: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
0: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
2: Retten til side sætter to store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lidt overraskende for mig.
0: Lyder det fra advokaten, og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Her til eftermiddag tog biogasselskabet Bigadagen et vigtigt skridt for den grønne omstilling, da de indviede et anlæg, som kan fange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Anlægget omdanner biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2, fortæller reporter Ulrike Eskelund, der besøgte Bigadagen tidligere i dag.
3: Ved siden af mig, der er de her fire store CO2-beholdere, som er cirka 15-20 meter høje. Og det er jo ind i dem, at den her flydende CO2 så ligger.
0: Ja, den flydende CO2 bliver transporteret videre til Esbjerg på lastbiler og derfor sejlet med skib ud i Nordsøen. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigadagen fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
4: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
0: Det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og det er godt nyt for den grønne omstilling, siger Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
5: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
0: Ja, og frem mod 2030 forventer Bigadagen, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året. Det svarer til udledningen fra omkring 100.000 benzinbiler. Luftrummet over dele af Litauen blev i dag lukket, efter at der var kommet et varsel om en drone. Og indbyggerne i hovedstaden Vilnius blev bedt om at søge sikkerhed. Både præsidenten, premierministeren og flere parlamentsmedlemmer blev sendt i beskyttelsesrum. Luftrummet er åbent igen, men myndighederne mangler svar på en række spørgsmål, blandt andet hvor dronen kom fra. Per Bang Thomsen er vores korrespondent for Norden og Østersøen og med på en linje her, Per. Er de blevet klogere på, hvor dronen kom fra?
6: Nej, det er de ikke, og de ved heller ikke, hvor den her drone endte henne. For jo, de spottede dronen i løbet af formiddagen, eller det objekt, som de fortsat mener er en drone. Det blev spottet tæt på grænsen til Belarus, og den førte blandt andet også til, at lufthavnen i Vilnius blev lukket i en kort periode. Men altså omkring kl. 11, så forsvandt den igen fra radaren, og man ved ikke, hvad der er sket med den. Altså om den er styrtet ned eller forladt luftrummet igen, så der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.
0: Beskeden fra hæren til folk i Vilnius, den lød, søg med det samme tilflugt et sikkert sted, tag dig af dine nærmeste og afvent nye anbefalinger. Og det var en voldsom oplevelse, fortæller Maria Malevich, der bor i Vilnius.
7: I was terrifying when the alert came.
0: Ja, jeg blev skrækslagen, da alarmen lød, siger hun. Vi var uforberedte, siger hun. Hvordan reagerer de på, at der kommer droner og myndighederne lukker luftrummet?
6: Jamen, man kan sige, at det på sin vis er ved at blive lidt hverdagen i både Litauen, men også i Letland, Estland og Finland. Fordi her de seneste måneder har der været mange af de her dronehændelser. Altså droner fra udlandet, som er fløjet ind over luftrummet, og som nogle af dem også har styrtet ned. Og selvom vi ikke ved, hvor de kommer fra, så ved man også, at det er ukrainerne her den seneste tid har bumpet op nord for Baltikum ved den finske kyst, eller den finske bugt. Og noget tyder på, at det også kunne være en af de droner, men vi ved det altså ikke endnu.
0: Der er udsigt til både spredte byer og enkelte tordenbyer og mulighed for lidt sol. 12-16 grader bliver det også svag til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest. Maria Don er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: jeg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høgh.
3: Er ulven kommet til Als? Det er et spørgsmål, som P4 Eftermiddag undersøger i dag, fordi at, der er altså blevet taget et billede af noget, der kunne ligne en ulv på et vildkamera, som et billede, der blev bragt i Jyske Vestkysten i går. Og Niklas Møller Jørgensen, derfor er du jo faktisk en tur på Als. Har du fundet ulven endnu?
4: Jeg er stadigvæk ved det her vildkamera, som altså han taget det her lidt mystiske billede. Jeg har ikke set nogen ulv endnu. Nej. Det er også ja, det er måske også en dårlig strategi at hele tiden sige noget i radioen. Altså, så skræmmer man jo i hvert fald alle dyr væk i nærmeste omkreds. Men jeg er sådan lidt på jagt efter fodspor og noget, der kunne ligne en ulvelort, men det går ikke sådan synderligt godt, Nicoline.
3: Nej, og vi spurgte jo også Kent Olsen for lidt siden om, hvad strategien skulle være. Og han sagde jo også sådan her i vores radio om, hvordan i alverden den der ulv overhovedet er kommet derover. Jeg skal lige finde det rigtige klip frem. Sådan at,
4: skal jeg lige sige, at Kent er jo ulveekspert op fra Statens Naturhistoriske Museum i Aarhus.
3: Ja, han sagde sådan her.
5: Lige i forhold til Als, hvor man faktisk kan se land på begge sider, så er det slet ikke usandsynligt, at en ulv skulle have fundet på at svømme over for at undersøge, hvad er der af muligheder derovre. Alternativt, så er den taget en bro. Det tror jeg mindre på i det her tilfælde, men vi ved for eksempel i Nordjylland, der er der ulve, der formentlig har taget Akersundbroen for at krydse Limfjorden.
3: Og jeg har et lille trick op i ærmet, Niklas, nu når du ikke selv har fundet en ulv endnu. For den der Alsundbro, som den måske har krydset, der har vi jo et par øjne på. Nemlig dig, Alexander Aargaard. Hej, Alexander.
6: Halløjsa.
3: Du er jo egentlig trafikvært her i P4.
6: Men, det er korrekt.
3: Nu fik du lige en anden titel på. Kan du ikke lige kigge, om der er en ulv at få øje på der på broen?
6: Vi kigger. Nej. En del biler, en enkelt bøje og lidt regn på kameraet, kan jeg se. Men ikke noget, der ligner ulve umiddelbart.
3: Ja, det var ikke der, vi skulle kigge. Nå, tak
6: desværre
3: for det, Alexander.
6: Det var slet.
3: Niklas, jeg tænker, at vi må gøre noget andet.
4: Ja, og ved du hvad, Nicoline? Jeg har simpelthen fået selskab herude i naturen. Jeg har fået lov til at sætte den mand, der har taget billedet af den måske mulige ulv i stævner. Han er kommet ud til mig nu, så ham vil jeg meget gerne snakke med, men det er måske lige efter lidt musik, Nicoline.
3: Jamen, det gør vi da bare. Vi tager et musik med Louis Henderson her med Gør det hele forfra, så snakker vi mere om ulven bagefter.

0: Louis Henderson med Gør det hele forfra. Her i din eftermiddagsradio, der taler vi om et noget grynet billede, der blev taget på alt i sidste uge. For det er altså et billede, der har fået flere til at krasse sig noget gevaldigt i håret. Det store spørgsmål er nemlig, er det en ulv på det her billede eller ej? Hvis det er, så er det altså første gang, man har set en ulv på øen. Hvis den altså er god nok, skal vi lige huske at sige. Det fortaber sig med detaljerne. Men Niklas Møller Jørgensen, mand, der har taget det her billede med sit vildkamera, har du jo faktisk fundet frem til nu?
1: Han hedder Ervin Jørgensen, og Ervin, vi står og kigger på din telefon, hvor at det her lidt grynede, mørke billede af en formodet ulv er på. Hvad tænkte du, da du så det her billede på din mobiltelefon, da vildkameraet fortalte dig, at der var noget på billedet her?
2: Jeg tænkte selvfølgelig, håber ikke, at det er en ulv. Det ville være meget kære, hvis det skulle være en ulv.
1: Fordi du er jæger, og du kan godt lide at have lidt vildt at skyde efter, og hvis ulven går og tager det hele der, så er det lidt en dårlig nyhed for jægeren.
2: Ja, det er en dårlig nyhed, men altså, vi er jo naturmenneske. Altså, det ligger jo et areal, et naturareal her, hvor det kun bliver brugt til natur, hvor det ikke bliver dyrket. Og det er jo rigtigt. Meget vildt, alt forskelligt.
1: Men du er altså stadigvæk meget i tvivl, og du har også lagt det her billede op på en Facebook-gruppe for jægere i Danmark, og så har du ligesom spurgt dig til, hvad tror I, at det er en ulv, og hvad har det ligesom givet af afklaring, når du har spurgt dine jægerkolleger?
2: Jeg lover op, vi har en gruppe, der hedder alle os, der går på jagt, og det er selvfølgelig kommet mange kommentarer, og så har jeg jo venner i Sverige og Tyskland, som nok ved lidt mere om ulv, som er vant til at se ulv. De har også kigget på de billeder, men det er ingen, det tør våge at sige med 100% sikker. De tror, det er ulv.
1: Vi har snakket med en ekspert, Kent Olsen, op fra et museum i Aarhus, som altså forsker i blandt andet ulve og deres færden. Han siger, at det kan godt være en ulv. Den kan godt have svømmet de her 200 meter fra Jyllandssiden over mod Als, hvor vi nu står. Men det er et meget, meget grynet billede, og han har brug for lidt flere videoer og billeder fra området her, hvis han skal kunne sige, at det er en ulv med 100% sikkerhed. Hvad siger du til, at du simpelthen ikke lige har fået det der svar endnu, altså hvor du med 100% sikkerhed ved, om det var en ulv eller ikke en ulv, du har set på de vilde kameraer?
2: Ja, det var da ret, hvis man kunne få et svar, men det tror jeg aldrig, vi får. For kommer det en enkelt ulv, nu ser det ud her, at det er to. Men så tror jeg, de vil hurtigt forsvinde fra øen, altså de finder sig ikke sådan lige til rette, men kommer måske tilbage igen.
1: Ja, du har også et andet billede på din telefon, hvor det altså ligner, at der måske er to. Jeg synes, den er endnu sværere at se, for det er endnu mere grynet. Men du har også været ude og kigge efter ulvespor og den slags, og jeg har ikke rigtig kunne finde det store. Men jeg ved, Ervin Jørgensen, du har også en teori om, at måske har den svømmet tilbage igen.
2: Ja, det kan den jo godt have svømmet tilbage, det vil jeg næsten tro. Men altså noget af det, som nok blev opmærksom på, at det kunne være ulven, det er også fordi, at det kom en kronvild over billedet en halv time før ulven, hvor vi aldrig har set kronvild her før. Og en halv time efter, så kommer den formodede ulv, og det kunne måske tænkes, at den har drevet med det kronvildt.
1: Det er et ulvemysterie her på Als, og det er altså ikke lykkedes mig, Nicoline, endnu at spotte den med egne øjne. Så var mysteriet jo opklaret, hvis jeg kunne se det. Men det kan også godt være, at den har svømmet tilbage til fastlandet, hvis den ikke lige fandt den store buffet her alligevel mod forventning. Men ja, det var i hvert fald ordene fra Ervin Jørgensen, der har taget billedet af en måske formodet ulv her på Als.
0: Og det er et billede, som er blevet bragt her for nylig i Jyske Vestkysten, hvor man også kan se det, hvis det endelig er. Niklas, han leder videre en gang, mens vi hører lidt musik her i eftermiddagsradioen. Det her, det er Mariah Carey med nummeret.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Eftermiddagsradioen har vi sat vores live-reporter Niklas Møller Jørgensen på noget af en opgave, nemlig at prøve at finde en ulv på Als. Og det er jo fordi, der har været en lokal jæger på Als, der måske har taget et billede af noget, der kunne ligne en ulv på sit vildkamera tæt på Augustenborg Fjord. Det viser sig bare, at når man også bliver ved med at snakke, så er det lidt svært ikke at skræmme en ulv væk. Så nu giver vi lige Niklas lidt arbejdsro. Han skal prøve at være stille og ikke hele tiden snakke, så det kan være, at han rent faktisk kan lykkes med at finde den der ulv. Det vil sige, at vi spiller lidt musik, inden vi vender tilbage til ham på den anden side af de regionale nyheder, så på den anden side af klokken halv.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Ulven er nu formentlig også kommet til Als. Det er i hvert fald den opfattelse, som en ulveekspert fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har, efter at have set et billede af et dyr, der ligner en ulv, som går rundt på Als, ca. 20 meter fra Augustenborg Fjord. Billedet er taget af en lokal jægers vildkamera og bragt i Jyske Vestkysten i går. Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus, regner med, at det er en ulv, man ser på billedet fra Als.
2: Vi klassificerer det her som en mulig ulvejagttagelse. Vi har sådan i overvågning et system, hvor vi klassificerer det, om det er sikkert, sandsynligt eller muligt. Ud fra de karakterer, vi kan se, så ryger det ind som et muligt ulvefund. Men hvis du spørger mig, så tror jeg faktisk, det er en ulv.
1: Og grunden til, at Ken Olsen føler sig rimelig sikker på, at det er en ulv, der nu er kommet til Als, er måden dyret bevæger sig på.
2: Det, der taler for, at det skulle være en ulv, det er måden, den holder hovedet på, sådan lidt under rygniveau, en flad, vandret ryg. Jeg tror, jeg kan se, at halen går ligesom ned langs med bagbenene.
1: Lyder det fra Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus. Repræsentanter for blandt andet Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder og Fanø kommuner er i dag med ved et stormøde i Musikhuset i Esbjerg, hvor kommunerne vil forsøge at etablere et fælles samarbejde, der skal gøre byerne mere attraktive som uddannelsesbyer. Education Esbjerg har inviteret til stormødet, fordi kun 3 ud af 20 flytter tilbage til området efter at have taget en uddannelse i for eksempel Aarhus eller København. Derfor håber direktør for Education Esbjerg, Lone Soby, at dagens stormøde kan give nye idéer, som kommunerne kan arbejde videre med i fællesskab.
3: Alle kommuner her i det sydvestjyske og det sydvestdanske oplever jo, at mange unge de tager væk. Det vi gerne vil, det er at prøve at tale om, hvordan kan vi skabe en fælles fremtid, der giver vækst og beskæftigelse og levende byliv i hele området.
1: På stormødet i dag er der derfor også et panel af unge, som skal fortælle, hvorfor de ikke gider at uddanne sig i lokalområdet, men hellere vil til for eksempel Aarhus.
3: Hvis vi skal være et attraktivt sted, så er det meget vigtigt, at vi slår ørerne ud og begynder at imødekomme det behov, som de unge har, og prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre for at ændre områdets tilbud, så unge mennesker også har lyst til at være her.
1: Siger Lone Soby. Et af verdens største fragtfly, Antonov AN-124, er i dag landet i Billund Lufthavn, det skriver TV Syd. Det enorme fly skal laste 2 store entreprenørmaskiner til minebrug, som skal transporteres videre til Afrika. Derfor lukkes Billund Lufthavn i nat, mens arbejdet foregår. Spredte byer hele eftermiddagen, også mulighed for lidt sol ind imellem, temperaturer mellem 12 og 16 grader. Nyhederne er med Lars Påske.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
5: Og så er det jo sådan set også med Alexander Aagaard, for du holder øje med trafikken for os i dag, Alexander.
6: Det gør jeg i hvert fald. P4 Trafik, og det er med gode nyheder. For uheldet på E20 E45 ved Kolding i retning fra grænsen og mod Kolding mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Her er der nu ryddet op, og alle spor de er igen farbare. Dog så skal I forvente forlænget rejsetid på strækningen, da der er en del kø, som de skal afvikles.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Rosalind med Snap fik du her, hvor klokken den er blevet 5:06. På en dag, hvor at Niklas Møller Jørgensen, du har både været ude i regnen og blæsten, og jeg ved ikke, om det har været koldt. Jeg vil lige sige, det kolde vejr. Det kan du selv ligesom stå på mål for. Men det er jo faktisk, fordi du skulle prøve at se, om du kunne finde en ulv på Als.
1: Ja, og når vi nu er ved med vejret og den slags, ikke, så har regnen betydet, at jeg har fået fuldstændig mudrede sko. Mine sko, de var rene, da jeg kom afsted ud i sendebilen, og nu er de fuldstændig... Ja, jeg spekulerer på, om jeg skal ringe til en taxa, fordi mine sko, de er så beskidte, at jeg kan næsten ikke være bekendt at sætte mig ind i bilen igen når, lidt senere i programmet. Men anyways, det er jo fordi, jeg er på jagt efter den her ulv, som måske er blevet set hos Ervins... På Ervins vildkamera, Ervin Jørgensen, ham talte jeg med lidt tidligere i programmet, fordi han har altså taget et billede, som måske har opfanget en ulv eller to.
0: Ja,
1: og... Spørgsmålet er bare, om det nu også er det, og da jeg snakkede med ham direkte i radioen, så kom jeg i tanke om, at måske stillede jeg ikke lige det der kritiske spørgsmål, som det interview havde brug for. Så jeg sendte en lille optagelse hjem til dig, Nicoline, og så håber jeg, at vi kan få mig til at fremstå også som lidt en kritisk journalist.
0: Jamen, jeg trykker play her og se, hvad det er for et spørgsmål, du havde i ærmet.
1: Ervin Jørgensen, det er dig, der har taget et billede med dit vildkamera, som måske har fanget en ulv. Men jeg skal bare lige høre, kunne det ikke være en løs hund, du har fanget i stedet for?
2: Jo, det kunne det sagtens være, men det går aldrig løs hundehæve. Det er så langt du er væk. En eneste gang ved middagstid set en nabos labrador, men ellers ikke. Og det lyder lidt usandsynligt, at det går en ulv. Hvis det er en ulv, så kommer det en. Det kunne være en hund, men kvarter efter, så kommer det to. Det lyder usandsynligt, at det skulle komme to hund, som ligner hverandre så meget, lige ovenpå. Så... Det gør at nok, at ikke to, det er en hund.
1: Hvad med to ræve?
2: Ja, det kan det selvfølgelig være. Det kunne det godt være. Men de har så en anden størrelse. De har en anden gang og ben, korte ben og en helt anden halføring og hoved og hals. Det kan du se, det er ingen lov.
1: Kommer du til at holde lidt ekstra øje med det, som dit vildkamera observerer her de kommende dage?
2: Nej, ikke mere, som jeg gør det dagligt, fordi de tager billeder dagen af 24 timer i døgnet, og dem ser jeg hver dag.
1: Men det er ikke hver dag, at der er noget, der ligner en ulv på billedet?
2: Nej, det er første gang. Det er godt nok første gang. Så, men vi holder selvfølgelig øje med dem. Altså, vi har tre kameraer rundt omkring, så vi holder godt øje med, hvad der kommer forbi.
0: Jamen, sådan, Niklas. Så fik du jo stillet det spørgsmål.
1: Jeg fik stillet et kritisk spørgsmål, og lad os lige slå fast igen, vi aner ikke om det er en ulve, men vi snakkede jo for en time siden her i P4 eftermiddag med en ulveekspert, Kent Olsen, som er professor og klog mand inden for ulve, som sagde, at han hældte nok til, at det var en ulv, som var på Ervins kamera, men han kunne selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed. Så hvis man ser noget, der ligner en ulv, Så blev Kent glad, hvis man tog et billede eller især en video og sendte den videre til nogle ulveeksperter. Så har man lidt mere at analysere på.
0: Til gengæld så snakkede jeg jo også tidligere med en næstformand for den forening, der hedder Ulvetid. Hun mente mere, at det kunne ligne en form for ræv eller et eller andet. Og jeg fik hende faktisk også til, Niklas, at lige reagere på, om hun egentlig synes, at det ville være godt eller dårligt, at der var ulve på Als. Ja, om der er der eller ej, så svarede hun altså på det. Og det tager vi lige og høre, hvad hun siger til det, lige om lidt efter noget musik med Annika. Den her hedder Livsforladt.

0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Med Nicoline Viola Høgh.
2: Og her i eftermiddagsradioen har både mig og min kollega Niklas Møller Jørgensen prøvet at printe os et meget specielt billede. Vi har nemlig prøvet at kigge virkelig dybt ned i det billede, som der er en vild jæger på Als, der har taget med sit, eller jæger, der har taget med sit vildkamera, som måske ikke forestiller en ulv på Als. Og Niklas, hvis det er en ulv, der er på det her billede, som jeg har så pænt printet, så er det jo første gang, man har set sådan en på Als. Og jeg sagde jo lige inden musikken, at vi også lige skulle sådan høre fra nogen, om man synes, det var fedt eller ej, at der kom en ulv til Als. Ham, der har taget billedet, ham har du jo snakket med, og han havde også lidt en holdning til det, ikke?
3: Ja, Ervin Jørgensen, han synes ikke, det er så fedt. Han holder af at gå på jagt, han holder af at kunne skyde noget vildt, fasaner, hjorte, den slags. Så det der med at skulle konkurrere med ulven, det var han ikke så meget for, og han håber, at den er svømmet tilbage til fastlandet, hvor den formentlig jo er så kommet fra. Det var hans håb.
2: Og man kan sige, at altså, den skulle jo også gerne være en ret god jæger, sådan en, så han har jo noget at konkurrere med på en eller anden måde, kan man sige. Men det der med, om det er en god eller en dårlig idé, det har jeg også spurgt Vibeke Ejs om. Hun er næstformand i foreningen Ulvetid, og som sagt, så fik hun spørgsmålet, er det en dårlig idé, at ulven, den er, hvis den er kommet til Als?
4: Nej, det synes jeg bestemt ikke, fordi det er helt sikkert, at der er masser af hjortevild på Als, så fødegrundlaget er der. Men mig, det synes jeg ikke er en dårlig idé, fordi det er ulvene, de tager. Ulvene er rigtig gode forvalter af vildtet. De tager nemlig de gamle, de syge, de svage og de små. Og så lader de de der store, flotte gå med de store, flotte gevier, så de kan føre deres gener videre. Og det gør jægerne ikke nødvendigvis. Så nej, for selve den biologiske del vil det være en gevinst. Ulven er en nøgleart i naturen, og den giver mere liv, end den tager. Selvfølgelig tager den noget af hjortevildtet, og det skal jægerne jo dele med den, og det er de ikke altid villige til.
2: Ja, Niklas, der var der altså en for og en imod. Vi skal simpelthen have afsluttet det her projekt, vi har haft kørt med, at du skal ud og bekræfte, om det var en ulv eller ej. Nu laver jeg lige en trumvirvel.
3: Jeg kan sige, Nicoline, at jeg har hverken fundet ulvelort, ulvespor eller bare noget, der mindede om en ulv. Men jeg har set Ervins billede, og ja, det er det tætteste, jeg kunne komme på en ulv. Så nu går jeg af den her grusvej tilbage til vores bil, og tænker, nu gider jeg ikke mere, fordi nej, jeg er blevet møgbeskidt af at være ude i naturen. Så jeg tog på arbejde med helt nye bukser, og jeg har simpelthen jord helt op til knæene.
2: Ej,
3: og mine sko, de er gået fra gummisko til muddersko.
2: Ja, så man kunne jo have argumenteret for, at det havde været klogt at tage nogle gummirøjser på, men nu skal jeg ikke pege fingre.
3: Jeg havde ingen idé om, at det ville være så møgbeskidt at lede efter ulve, men det har det altså været. Men det har været sjovt, det har været fornøjelse. Ja. Det har også været dejligt at være ude i naturen, men der har været en ulve ved Ervins vildkamera. Det kan jeg ikke lige komme med den helt endelige konklusion på.
2: Nej, ved du hvad, jeg synes bare, at vi konkluderer, Niklas, at du har fortjent at komme hjem og komme i tørre vejr. Hvordan lyder det?
3: Ved du hvad, nu har jeg smækket bilen til
2: så der er ikke nogen vej udenom.
3: Nej. Nu er jeg klar.
2: Det er godt. Jamen, hjem med dig, Niklas, så hører vi noget musik her i eftermiddagsradioen imens. Det her, det er Love Shop med Copenhagen Dreaming. Klokken, den har snedet sig op på at være 16:47.

Inde på DR.dk, der kan du lige nu læse, at der har været et formodet jordskælv i Danmark. Altså noget, der er sket på Sjælland. Det er noget, der har kunnet blive mærket blandt andet på en skole i Solrød, kan man læse. En journalist her i DR, der udtaler sig om, hvordan det har kunne mærket. Og det er altså rigtig mange steder her i Danmark, man har kunne mærke det. Greve, Ishøj, Hvidovre, Skovslunde, Rødovre, Hedehusene, er der altså alle sammen mærket rystelser, der beskrives som jordskælv af udenlandske

0: radioplay.dk.
1: Godmorgen.
2: Klokken den er blevet 6:03.
3: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
1: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
4: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
5: Det er det dummeste, jeg har snørt.
1: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
4: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
3: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
1: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
4: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
3: Hør Godmorgen, B3 live hver morgen i DR Lyd.

Det er, at der lige nu er meldinger om, at der har været et jordskælv på Sjælland, simpelthen. Der er et udenlandsk institut, som siger, at det er alligevel noget, der har været rystelser målt på 3,9 på skalaen. Og hvis du går ind på DR.dk, så kan du faktisk finde dig en lille video, fordi det også kunne mærkes i DR-byen, som jo ligger i København her til eftermiddag. Der er et billede fra Deadline-studiet klokken eller Studie 12 hedder det, hvor at videoen simpelthen ryster fuldstændig. Det er måske noget, du godt kan genkende lidt, hvis du ser Deadline en gang imellem. Det er faktisk ret tydeligt, at der ryster en gang, så det er inde på DR.dk, du kan se det. Der er der også en live-blog, hvor vi opdaterer løbende på den her situation.

Store dele af Sjælland har været simpelthen blevet ramt af et jordskælv for ikke alt for lang tid siden. Det er noget, man kan læse mere om ind på DR.dk, hvor at blandt andet, der man kan læse, at svenske myndigheder også har opfanget det her jordskælv. Ifølge en lektor for, ved Institut for Geovidenskab ved Uppsala Universitet, så siger han, at det faktisk er et relativt stort jordskælv efter både danske og sådan set også svenske forhold. Du kan klikke dig ind på DR.dk og læse mere om det her og se nogle videoer, blandt andet fra Deadline-studiet i DR-byen, hvor der altså også er rystelser at finde. Monik, du også kan høre mere om det i radioavisen lige om lidt. Den kommer, når klokken bliver 5 på den anden side af mere musik.

0: Her til eftermiddag kl. 16.15 er dele af landet blevet ramt af et jordskælv. Rystelserne kunne mærkes i København og flere steder på Sjælland, og vi får også løbende nye informationer ind. Ifølge organisationen EMSC, som overvåger seismologisk aktivitet i Europa og området omkring Middelhavet, så havde rystelserne en styrke på 3,9. Og Peter Mikkel Pihl Rasmussen, du er kollega til mig, og så bor du i Solrød Strand, syd for København. Du var hjemme, da jordskælvet kom. Hvordan oplevede du det?
1: Ja, altså jeg havde lige ligget og sovet en times tid og var ved at vågne, og så kommer der bare altså sådan et dybt drøn, så altså jeg havde sådan en følelse af, at der var en kæmpe militærlastbil, der så nærmest var kørt ind i vores indkørsel på fuld skrald. Altså der var sådan en vibration, der var så vildt, at jeg har aldrig oplevet noget lignende. Eller hvis man kan forestille sig en helikopter, når de der rotorer, de kører rundt, og så kan man alligevel godt mærke det i huset, hvis den er tæt på over. Altså, det var virkelig, at huset blev, at det blev bare rystet. Vores tepotte derude, den stod sådan og clearede. Og det tog sådan lige et stykke tid, ikke? Jeg sad og tænkte, hvad sker der her?
0: Tak fordi du var med her, Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Hovedstadens beredskab har jo skrevet på X, at de opfordrer til, at man kun ringer 112, hvis man har akut behov for hjælp, og at de foreløbig ikke har nogen meldinger om, at der er nogen, der er kommet til skade. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Der er gået mere end 36 år siden 159 omkom i en påsat brand på færgen, som var på vej fra Oslo til Frederikshavn. Hvem der stod bag branden er aldrig blevet opklaret, men en ekspertgruppe nedsat af regeringen kritiserede i 2024 Søfartsstyrelsen for ikke at have kontrolleret færgen ordentligt. Hanne Lind Nielsen, som er en af de overlevende, er ikke overrasket over dommen.
2: Nu har de rent ud sagt røvrendt i 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i et værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
0: Sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten, men der kan gå lang tid, før sagen er helt afsluttet, vurderer Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
3: Jeg ser det som meget sandsynligt, at den her sag det kommer til at gå til højesteret, og der er vi jo 2-3 år ud i tiden, før man får sat et endeligt punktum for Scandinavian Star-sagen.
0: Biogasselskabet Bigadan indviede her til eftermiddag et af de første anlæg i verden, som indfanger CO2, gør det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Det er en teknik, der kan forhindre CO2 fra industriproduktion i at slippe ud i åben luft, siger Henrik Iversen, der er salgsdirektør i Bigadan.
4: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
0: Ja, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker med lagring, er en del af regeringens strategi i den grønne omstilling. Så hvor meget betyder det, at der nu er åbnet et anlæg, der kan klare hele processen fra CO2-fangst over til transport og permanent lagring?
5: Ja, altså nu, jeg står selv i Hvidovre. Det jordskælv, som vi lige hørte om, det oplevede jeg faktisk også. Det var som nogle mindre rystelser dog, men jeg kunne mærke det i huset. Og selvom det er et lille jordskælv, så kan det jo alligevel godt vække stor opsigt, i hvert fald hos mig jo. Og det er lidt det samme med det her anlæg i Kalundborg, fordi det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satser stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder andre steder i samfundet, altså netto hjælpe klimaet på vej.
0: Men Philip, hvis du lige kan holde det kort, hvilken betydning kan den her teknologi så få for klimaet og vores anstrengelse med at få bragt CO2 ned?
5: Jamen, det har den betydning, at vi har nogle teknologier, som vi ikke så nemt kan omstille. For eksempel i Aalborg, hvor de har en cementfabrik. Den cementfabrik har svært ved at elektrificere sig. Og det betyder, at man skal bruge sådan en teknologi, som den, de laver i Kalundborg, og nu viser, rent faktisk kan virke.
0: Der er udsigt til både regn og spredte byer og enkelte tordenbyer, og også mulighed for lidt sol. Så bliver det 12-16 grader her til eftermiddag.
6: Du lytter lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Nu er jeg ikke sådan totalt ekspert på geografi på Sjælland. Alligevel så har jeg lige været i gang med at prøve at danne mig et overblik over, altså hvor bredt et område, der faktisk er blevet ramt af det jordskælv, der har været på Sjælland her til eftermiddag. Det kom for lidt under en time siden. Det viser sig, at epicentret, det var simpelthen Køge. Ja, det var der, det startede. Og så både noget, som at mine kollegaer over på P4 Sjælland har fået beskeder ind om, at det er i ved Glumsø, Ringsted, Bjæverskov, Viby Sjælland, Præstø, Haslev, Borup, Alsted, Saxkøbing, Holbæk, Fensmark. Og igen, som sagt, ikke den store ekspert på lige præcis Sjællands geografi, men jeg kender alligevel nok til at vide, det er da trods alt et ret stort område, der har kunne mærke det her. Hvis du gerne vil læse lidt mere om det her. Der findes også for eksempel en video inde på DR.dk om, at Deadline-studiet her i DR-byen i København ryster fuldstændig. Så ind på dr.dk, der findes der en live-blog lige nu, hvor at, der altså bliver opdateret. Jeg kan se, for 14 sekunder siden, så er der altså blevet skrevet om, at det faktisk også har rystet lidt i Odense. Det er noget, som lytterne af P4 Fyn, de skriver ind på i deres indbakke. Vi har jo så gode kollegaer siddende forskellige steder i landet. Jeg tænker ikke, det er kommet helt til Sønderjylland eller Sydjylland. Hvis du alligevel kunne mærke en rystelse, så ved du, hvor du kan fange mig. Det er som altid på 12-12'eren, du sender en besked ind. Starter lige med at skrive syd og et mellemrum. Jeg tænker ikke, det kom helt herover. Men hvis du det gjorde, så kan vi lave noget mere breaking news. Lad os høre lidt mere musik sammen her i vores eftermiddagsradio. Her er det Casey Musgraves. It's

0: eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
1: I dag der har vi lært, at venstremanden Martin Iversen han trækker sig fra politik. Det er noget, han har meddelt til Venstres byrådsgruppe og Venstres kommuneforening i Tønder Kommune. Det er, fordi han godt kunne tænke sig at bruge noget mere tid med sin familievirksomhed, siger han. Martin Iversens borgmesterdrøm er hermed forbi. Altså, han har jo prøvet et par gange, hvor det ikke lykkedes. Og ja, det gør en sådan set ikke noget. Det mener i hvert fald Karin Bennesen fra Tønder, som min kollega Victor Hovmand han mødte på gågaden tidligere i dag. Hun sagde sådan her.
2: Det synes jeg, det er en rigtig god idé, fordi han har ikke gjort meget godt for Tønder.
3: Hvorfor ikke det?
2: Han varetager egne interesser og ikke alle borgernes. Det er min mening.
3: Men altså man kan sige, det er jo et halvt år siden, at han blev valgt ind. Hvad tænker du om, at han forlader posten efter så kort tid?
2: Jamen det er det så mange andre, det gør. Der er moral, den er flosset hos mange, ikke også?
1: Ja, det er ikke ligefrem pæne vendinger, han får med på vejen. Og hos ægteparret Kirsten og Peter Tietke, der er der heller ikke den store forståelse for, at Martin Iversen han nu trækker sig fra politik.
3: Nu har han jo kun siddet på posten i et halvt år. Hvad tænker du om, at han så tager afsted nu?
4: Jamen det, vil jeg, jamen, det er jo lidt for lidt erklæring, vil jeg sige, for ham.
3: Ja. Altså, man kan jo så også sige, at tror du, det vil give mere ro i byrådet nu?
4: Det kan det godt være. Jeg går ikke så meget op i alt det dernede. Det gør jeg ikke.
3: Hvad tænker du om, at han har forladt byrådet nu?
5: Jamen, på en måde kan jeg godt forstå ham, fordi han har jo ønsket at være borgmester et par år nu, og ikke har fået stemmer nok til ret meget andet end at sidde som menig medlem i byrådet. Så jeg ønsker ham held og lykke derhjemme med virksomheden og familien.
3: Men nu har han jo kun været første viceborgmester i et halvt år. Hvad tænker du om, at han allerede smutter fra posten nu?
5: Jamen, jeg tror ikke, han har nogen mulighed for at komme videre end der, hvor han er i dag. Og så er det da naturligt, at man måske synes, at familien er mere nødvendig.
1: Ja, sådan lød det altså, da min kollega Victor Hovmand han var på gågaden i Tønder tidligere i dag. Martin Iversen han trækker sig ved udgangen af maj fra kommunalbestyrelsen, og supplanten Alex Skyt, Landskyt hedder han, får pladsen i kommunalbestyrelsen per 1. juni.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
7: Men lige nu på P4, der lytter du altså stadigvæk til P4 eftermiddag, hvor at vi skal have gang i lidt mere musik om lidt, nemlig Erika Jane med Lige så ligeglad. Er noget, vi skal høre her i radioen, det er helt ny musik fra hende her fra 2026, så altså nyeste single fra Erika Jane.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Ulven er formentlig også kommet til Als. Det er i hvert fald den opfattelse, som en ulveekspert fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har, efter at have set et billede af et dyr, der ligner en ulv, som går rundt på Als, ca. 20 meter fra Augustenborg Fjord. Billedet er taget af en lokal jægers vildkamera og bragt til Jyske Vestkysten i går. Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, regner med, at det er en ulv, man ser på billedet fra Als.
2: Vi klassificerer det her som en mulig ulvejagttagelse. Vi har sådan i overvågning et system, hvor vi klassificerer det, om det er sikkert, sandsynligt eller muligt. Ud fra de karakterer, vi kan se, så ryger det ind som et muligt ulvefund. Men hvis du spørger mig, så tror jeg faktisk, det er en ulv.
1: Grunden til, at Kent Olsen føler sig rimelig sikker på, at det er en ulv, der nu er kommet til Als, er måden dyret bevæger sig på.
2: Det, der taler for, at det skulle være en ulv, det er måden, den holder hovedet på, sådan lidt under rygniveau, en flad, vandret ryg. Jeg tror, jeg kan se, at halen går ligesom ned langs med bagbenene.
1: Lyder det fra Kent Olsen, videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus. Det kom for mange som en overraskelse i morges, da det stod klart, at venstremanden Martin Iversen trækker sig fra politik i Tønder Kommune. Baggrunden er blandt andet, at Martin Iversen ønsker mere tid til sin familievirksomhed. Han siger dog selv her til eftermiddag, at han godt kunne have fortsat, hvis det var.
3: Jeg kunne godt have fortsat, men hvis jeg nu i slutningen af 2026 ville finde frem til, at jeg ikke vil genopstille, jamen så ville jeg have taget en plads, som måske ikke haft den fornødne givet den fornødende indsats, som partiet og som Tønder Kommune har brug for.
1: Martin Iversen siger også, at det med hans afgang måske er på tide, at historien om det famøse venstremøde på en mark i Agerskov snart forstummer. Men er det sidste ord om kommunalpolitik fra venstremanden ikke nødvendigvis sagt endnu?
3: Jeg er færdig i politik, men man vil nok høre min røst, når der er nogle ting, som kan være bedre i Tønder Kommune.
1: Allan Skødt får Martin Iversens plads i kommunalbestyrelsen per 1. juni. Aftenen byder på speedway i det syd- og sønderjyske. Sønderjylland Elite Speedway skal forsøge at følge op på 3 sejre på stribe, når de i aften skal nå vestpå for at møde rivalerne fra i Holsted. Holsted er ingen nem modstander, da klubben har vundet sine 2 første hjemmematcher i denne sæson. Esbjerg Vikings bliver på hjemmebanen, hvor de får besøg af Grindsted, og midtjyderne topper ligaen med 3 sejre ud af 4 mulige, så esbjergenserne skal køre deres bedste i aften for at få point. I aften enkelte byer og perioder med lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og vekslende skydække. Temperatur mellem 8 og 12 grader. Svag til jævn sydvestlig vind. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
4: Klokken her sned sig op på at være 6:03, og det er jo også et tidspunkt, hvor vi lige tager et sidste blik på eftermiddagstrafikken. Er det vel egentlig Alexander Aager?
5: Ja, det må det jo være efterhånden. I det syd- og sønderjyske, der er der ikke en finger at sætte på trafikken. Man skal lige videre nordpå og mod Kolding, så vil I opleve tæt trafik ved at forbi Kolding, både på E20 E45, men også inde i Koldingby.
0: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag med

0: Drømmefanger hedder den her med Mille og Uro. Uro. Klokken, den er blevet 6:20.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Nicoline Viola Høgh.
0: Der er for mange unge, som ikke kommer tilbage til vores sydvestjyske kommuner, hvis de først er flyttet til Aarhus, København, måske Odense for at uddanne sig. Det er ikke et problem, der er nyt, men det er altså heller ikke et problem, der er i bedring. For eksempel så er det altså kun 3 ud af 20 personer, der flytter tilbage til Esbjerg efter at have været ude og uddanne sig andre steder i landet. Og en del af de andre områder her, eller de andre kommuner i vores område, har altså samme problem. Derfor så er der altså lige nu gang i et stormøde i Musikhuset i Esbjerg, og det skulle gerne være noget, der kunne give kommunerne nye idéer til, hvordan man kan gøre sig mere attraktiv som kommune at uddanne sig i. Og Lone Sorby, du er direktør fra Education Esbjerg, som er dem, der har inviteret til det her stormøde. Hvad har I fået ud af dagen i dag?
3: Jamen, vi har haft nogle rigtig gode drøftelser, og de foregår endnu derinde i salen. Vi har jo diskuteret særligt fælles samarbejde på tværs af kommuner og finde ud af, hvordan kan vi lave en fælles regional indsats for hele Sydvestjylland. Og der er kommet rigtig mange gode forslag op, både sådan meget konkrete, men også noget, der skal lidt bryde op på de der kommunegrænser, fordi lige præcis det der med kommunegrænser, det er sådan set ikke noget, der interesserer de unge.
0: Men det er jo noget, man har hørt om i mange år, det her. Altså, er det realistisk, at man kan bryde det med sådan et arrangement, eller hvad hedder sådan noget, I har lavet her?
3: Man kan i hvert fald forsøge at vende udviklingen, og der er det vigtigt, at det her det er noget, vi gør sammen, fordi hvis det er alle kommuner hver for sig, så kan vi i hvert fald være helt sikre på, at det ikke lykkes. Og det er jo egentlig derfor, vi har inviteret til årsmøde i Education Esbjerg og inviteret de omkringliggende kommuner med for at se, hvad kan vi gøre. Altså noget af det, der er blevet peget på, det er altså simpelthen at lave noget, altså en fælles regional indsats, for eksempel omkring kobling af studiejobs mellem virksomheder og studierne, og måske også prøve at kigge på os og sige, hvad er det for nogle styrkepositioner, der er, og prøve at sige, hvordan kan man lave en god fordeling, så alle kommuner kan få noget ud af, at der forhåbentlig kommer flere unge til området.
0: Og det er jo så en af tingene, men jeg ved jo også, at I også faktisk har spurgt de unge, haft et panel af unge, som skulle fortælle, hvorfor de, ja, bare sige det som det er, ikke gider uddanne sig i lokalområdet, men heller for eksempel ved smutte en tur til Aarhus. Hvad var det for nogle argumenter, de selv kom med?
3: Jamen faktisk, vi har jo haft en afstemning, og der fik vi en lille smule smæk, fordi overskriften på årsmødet var kampen om de unge. Og der er nogen, der har skrevet, at det er ikke kampen om de unge, det er kampen for de unge. Fordi når vi arbejder med det her, så skal vi være meget mere ops på at tage udgangspunkt i de unges behov. Og noget af det, der blev peget rigtig meget på, altså det er det der med bylivets betydning for, om man har lyst til at tage til Esbjerg og bo der og være der, hvor selvfølgelig de meget store studiebyer som København og Aarhus, altså der er jo mange flere tilbud. Så noget af det, der er blevet efterlyst, altså det er sådan noget helt banalt som flere grønne områder, flere steder, hvor de unge kan hænge ud, og det tror jeg er noget, som alle byer, ikke bare i Esbjerg, men også i de omkringliggende kommuner, kan tage med tilbage og få kigget på og så sige, jamen er der egentlig de tilbud, der skal være, også for de yngre generationer?
0: Jamen, det lyder som om, at der er nok at gå i gang med. Sådan lyder det altså fra Lone Sorby, der er direktør for Education Esbjerg. Stormødet i dag, det var første skridt mod etableringen af sådan et muligt sydvestdansk uddannelsespartnerskab mellem Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder, Fanø, Billund og også Ringkøbing-Skjern kommuner.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager
3: du
2: dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Backstreet Boys med nummeret Shape of My Heart. Klokken er 6:07. Det betyder, at der er 7 minutter til, jeg er på vej ud af studiet i dag. Heldigvis så har jeg gode kollegaer til at sidde klar. Giv dig masser af god radio. I dag der er Anders Bisgaard klar med at sende P4 Aften.
1: Selvfølgelig skal vi lave den store Danmarks playliste i aften. Og har du et musikforslag? Ja, så send det til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og husk nu også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Jeg glæder mig til at læse alle de kreative beskeder.
0: Og fordi jeg allerede nu har, jeg har faktisk nydt lidt, jeg har givet dig en forlomme i køen, så kan du nemlig skrive allerede nu ind til Anders Bisgaard. Han har åbnet for indbakken, så hvis du skynder dig at sende den besked, så ligger du altså allerøverst i bunken. Det var bare så let.

Miles Smith og Niall Horan. Her var klokken, den er blevet 6:03 for at være helt præcis. Der er altså også 3 minutter til, vi skal have en radioavis. Det skal handle om det jordskælv, der simpelthen fik hele Sjælland til at ryste her til eftermiddag. Det er Thomas Hougaard, der står klar med den historie, lige efter vi får lidt mere musik. Det er Søren Torpe Gårdlund, der står for den, før vi går hjem.

0: rystede flere steder i landet her til eftermiddag kl. 16.14, da Danmark blev ramt af et jordskælv, og det har vi også nu fået bekræftet fra GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Skælvet havde en styrke på 3,9. Folk skriver ind til os her i DR og fortæller om sofaer, der har rykket sig, og skabslåger, der er sprunget op. Rystelserne varede 5-10 sekunder, mener mange. Og det er usædvanligt, at Danmark bliver ramt af jordskælv, fortæller Mathilde Bødker Sørensen, som er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
1: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
0: Og selvom oplevelsen måske kan virke voldsom for nogen, er der ikke noget at være bange for, siger Mathilde Bødker Sørensen.
1: Sådan et skælv, det vil blive mærket af mange, og man vil mærke, altså nogen vil også kunne føle, at det er lidt skræmmende. Men samtidig så skal der jo kraftige rystelser til, før det begynder at blive farligt, og det kan gøre skade på bygninger.
0: Hovedstadens beredskab opfordrer til kun at ringe 112, hvis der er akut behov for hjælp. Og så oplyser de, at de ikke har meldinger, om nogen er kommet til skade i forbindelse med jordskælvet. Og Tobias Christensen, du er på Fyn i Rønninge mellem Odense og Nyborg, hvor de også har kunne mærke skælvet.
2: Og det var jo egentlig en ganske almindelig onsdag eftermiddag, hvor du, Jan H., sad her på din første sal og tjekkede e-mails. Alligevel så var du hernede på gaden, hvor vi står nu og kigger ud. Altså, hvordan oplevede du det her jordskælv, siden du måtte ud og kigge?
3: Jamen, som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi hjem, der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af, så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så herned bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virkede meget unaturligt. Og straks kommer jeg til at tænke på, at jeg oplevede for cirka, ja, måske 20 år siden eller mere, et jordskælv i Sverige, hvor der er det opført sig faktisk lige stand.
2: Så du er altså slet ikke i tvivl om, at det her det var et jordskælv?
3: Nej, det er jeg ikke. Ikke den måde, fordi huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller et eller andet.
2: Tak skal du have, Jan Hus.
0: Ja, og tak også til dig, Tobias Christensen, fordi du var med her fra Fyn. Vi følger naturligvis op på jordskælvet også i de kommende radioaviser. 17 kroner og 19 øre, det er prisen på en liter benzin på bemandede tankstationer, og det er ny rekord i år. Og det kan mærkes for Willy Røn, som vi mødte på en tankstation i Struer i dag.
4: Før, hvor jeg kunne tanke for cirka 800 en hel gang, så er jeg oppe på 1200-1400 nu. Og det ryger der 2 gange, 3 gange om måneden.
0: Ja, men hvis priserne på brændstof skal ned, så kræver det enten en genåbning af Hormuzstrædet, eller at de danske politikere beslutter at sænke afgifterne på benzin og dieselolie. For som det ser ud lige nu, så mangler der olie på verdensmarkedet, og det er det, der presser prisen op, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: Der er global mangel, og dermed så er det den, der vil betale højst, der lige nu får produkterne, og så peger pilen jo, så længe det er sådan opad for priserne.
0: Trumps særlige udsending til Grønland, guvernøren Jeff Landry, der de seneste dage har været på besøg i Grønland, har ikke ligefrem fået en varm velkomst. Guvernøren fra Louisiana har snarere mødt lukkede døre og kolde skuldre fra grønlænderne, der ikke har været begejstret for besøget. Selv har Jeff Landry fortalt, at han er blevet sendt afsted med beskeden fra Trump om at få så mange venner som muligt. Men det bliver måske lidt svært, siger Malik Dollerup Scheibel, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
6: Det er jo ikke den rigtige form for interesse, vi har håbet for USA. Det USA, vi har lige nu, det er meget truende USA og meget usikkert i forhold til, hvad vores fremtid bliver. Han har en eller anden form for mission, som han selv også har sagt, at han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
0: Og Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, tror heller ikke, at Landry har fået det ud af turen, som han havde håbet på.
7: Det korte svar er jo, at han ikke har opnået noget af substans. Han er jo ikke blevet modtaget med åbne arme i lufthavnen eller haft et væld af møder på højt niveau med politikere osv. Men jeg har også en formodning om, at man alligevel fra hans side af vil forsøge at bruge de få møder, man nogle gange har haft, til alligevel at fortælle en fortælling til en del af den amerikanske befolkning derhjemme om, at der findes folk i Grønland, der bakker op om Donald Trumps tilnærmelser.
0: Ja, og vejrudsigten siger, at vi får byvejr til aften, måske med torden, der også er perioder med lidt sol. 8-12 grader bliver det, og så siger prognosen også, at det skulle holde tørt i nat. Her til eftermiddag var Maria Don redaktør på Radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: Radio 4-aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Elton John og Dua Lipa. Og den, der hedder Cold Heart. Altså, trods jordskælv og onsdagskrise, så er P4-aften altså klar med 4 timer, hvor det er musikken, der spiller hovedrollen. Men, og vi selvfølgelig også har et øje på de rystelser, der ramte det østlige Danmark her tidligere på eftermiddagen. Så nok holdt opdateret. Hvis der sker noget i den sag, eller så er radioviserne klar med opdateringer. Hver gang klokken slår helt, og i DR Nyhed af dem, ja, der kan du altså hele tiden holde dig selv opdateret. Musikken spiller som sagt hovedrollen i aften. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i beskeden. Det koster 1 krone. Du kan også maile til mig p4aften@dr.dk. Velkommen indenfor. God aften, Danmark.

0: af P4 Aften.
1: Fascination her var Alphabet. Der kommer gode forslag i indbakken. Det er skønt. Fra Hillerød, der skriver Lone, jeg er ved at pakke tasken. I morgen tager min mand og jeg til Bornholm. Vi skal nyde pinsen i vores sommerhus, og selvom vi tager til Bornholm mange gange om året, så glæder jeg mig lige meget hver gang. Og derudover havde vi 29 års bryllupsdag den anden dag, som slet ikke føltes så længe. Jeg tænker, vi fejrer det på Bornholm med en god middag, skriver Lone her. Jamen altså, det skulle der da være rig mulighed for på Bornholm i hvert fald at få lidt godt at spise. Det ved alle da. Og sangen, der følger med denne besked fra Lone, det er Happy For You. Her er Lucas Graham.

0: wanna be happy too.
1: Sådan der, Lucas Graham. Happy for you i P4 Aften. Det første forslag for jer. Der er mange flere rigtig gode forslag på vej. Her nu, Lady Gaga. Like

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4.
2: P4 med dig hele aftenen.

Harry Styles og American Girls. Der kommer mange, ikke mange, der kommer en del forslag ind på sange, der handler om rystelser, jordskælv og andre naturfænomener. Vi tager altså en af dem lige her om et øjeblik. Først skal vi lige til Jonah Blacksmith. Her er Honey, inden vi skal til at ryste i radioen.

her fra Jonah Blacksmith. Danmark blev i eftermiddag klokken 4:15 ramt af det kraftigste jordskælv i 14 år. Det havde en styrke på 4,3. Ifølge GEUS, der måler så danne ting her, og det har jo altså givet en rystende oplevelse for rigtig mange af os her i det østlige Danmark. Emil fra København Nordvest, han har i den grad også oplevet det. Han synes, det var en rystende oplevelse, men det gav ham jo anledning til at skrive til P4 Aften og foreslå en sang, der også ryster lidt, nemlig Shake It Off. Det var en meget god idé, ikke? Her er Taylor Swift. Tak for det, Emil.

1000 timer, det var Berg, og så ellers til en halvgammel sag her for Amy Winehouse og Mark Ronson. Det er Valerie, kan du huske den?

Mark Ronson lavede musikken, Amy Winehouse lagde stemme til sangen, der hedder Valerie. Vi er altså tilbage i starten af Amy Winehouses karriere i 2007. Nå, tilbage til jordskælvssangen. Kirsten i Allerød skriver, i anledning af det lille skælv, hvad med at spille Heartquake med Mads Langer? Og den havde jeg også selv tænkt på, det er meget godt forslag. Mads, han kombinerer jo Heartache og Earthquake til Heartquake. Det er meget pudsigt, ikke?

Heartquake-sangen her fra Mads Langer i anledning af jordskælvsonsdag i Danmark. Videre til Jytte. Hun er fra Maustrup og skriver, for at varme op til den kommende sommer, så synes jeg, at du skal spille Jeg elsker den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Rigtig god aften. Tak i lige måde.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: P4.
1: P4 Aften.
2: Tobias Rahim og Birte Kjær med Den Danske Sommer. Så kom vi da i gang med Den Danske Sommer, det er jo skønt. Det er onsdag aften her på P4. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så tøv ej. Brug en af de to indgange til programmet her. Den ene, det er sms-nummeret 1212. P4 som det første i din besked, dit forslag til musikken. Derefter dit navn. Jeg gentager. Derefter dit navn. Jeg sletter stadigvæk rigtig mange beskeder. De ryger direkte i skraldespanden, når der ikke er navn på. Vi vil altså have navn på, så husk det nu. Og skriv også meget gerne, hvor i kongeriget du skriver fra. Vi kan så godt lide at komme rundt over det hele. Det var den ene gang. Det er en krone, det koster sms'e. Mailen er sådan til gratis. p4aften@dr.dk. Og her gælder bare de samme regler, altså sangens titel, kunstner, og så dit navn også, og meget gerne lidt geografi på. Om et øjeblik, så er der Hjalmar til dig, det der med at sove på hotel, men først skal vi forbi Medina.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
3: Det er traktor.
2: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5.
4: 5.
2: 4.
4: 4.
2: 3.
4: 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
5: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
6: Mini-chan. Mest for det mindste.
7: Du lytter til P4 Aften. Som

Sommersov på hotel. Det var Hjalmar 2:19. Om et øjeblik en opdatering også på jordskælvssituationen. Det er i radioavisen efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Fever Dream. Her var Alex Warren. Og så er der nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Mange danskere oplevede i eftermiddag det, som GEUS bekræfter, er det største jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og på Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i sin eksamenslæsning.
2: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker jeg nok et eller andet derfor. Og så ud at løbe, og der skete en masse gruppechatten, så skrev drengen, der havde jordskælv.
1: Og i Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jens Hus en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
3: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, kan vi hjem, der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo af. Så kigger jeg så ud af vinduerne først derop. Og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
1: Men selvom jordskælvets størrelse nok ikke kommer til at vække opsigt rundt i verden, så er det forholdsvis stort i dansk kontekst, det siger professor i seismologi ved Bergen Universitet, Mathilde Bødtger Sørensen.
4: For danske forhold så er et jordskælv med styrke 3,9 jo et stort jordskælv. Men hvis du ser på det i international kontekst, så er det jo stadigvæk et lille jordskælv.
1: Biogasselskabet Bigadagen slog i dag dørene op til et af de første CO2-fangstanlæg i verden, og anlægget ligger i Kalundborg og kan indfange CO2, gøre det flydende og klar til at blive transporteret ud på havet, hvor det bliver lagret permanent i undergrunden. Og det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, selvom selve anlægget ikke rykker alverden ved det samlede CO2-regnskab, det siger DR klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden, hvor vi engang skal faktisk lære mere CO2 i undergrunden, end vi udleder.
1: Og perspektiverne i teknikken er gode, for anlægget samler hele processen, lyder det fra Philip Fosbøl, der er professor på DTU Kemiteknik.
6: De bidrager til, at Danmark kan nå vores fælles klimamål om at blive klimaneutrale. De fjerner nok sådan en 5% af Danmarks CO2-udledning med CO2-fangst på sigt, som skal fjernes på den her måde. Og det er jo en meget vigtig øvelse.
1: I løbet af aftenen lidt blandet vejr med byer, stedvis måske med torden, og så perioder med en smule sol. Temperaturen falder ned mellem 8 og 12 grader.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Buran G. Din for evigt sangen her lige efter Radioavisen. Og Søren Bach Christensen er tilbage med flere nyheder igen, når klokken bliver 20. Og indtil da kan du selvfølgelig holde dig opdateret på vores hjemmeside dr.dk eller i DR Nyheder appen. Også alt om jordskælvet her, der ramte Danmark 4:15 i eftermiddags. Her i P4-aften, der er det musikken, der spiller hovedrollen, og derfor så kan du komme med forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i sms'en, så får jeg den her i studiet. Skriv, hvilken sang du vil foreslå til playlisten. Derefter skal du skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn. Og skriv også meget gerne, hvor i landet du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og det er ikke så svært, for Mathilde på 10 år har nemlig skrevet, at hun er på vej hjem fra dans og gerne vil høre Su, for det er et godt dansenummer, skriver Mathilde. Jamen, jeg håber, du har dansetøjet på endnu, Mathilde, og danseskoene, for her kommer Shakira. P4 Aften.

Shakira her med Sue. Jeg håber, du fik danset godt igennem, Mathilde. Nå, så skal vi til Gitte fra Grindsted. Hun foreslår Smooth Criminal med Michael Jackson. Hun skriver, det er lang tid siden, jeg har hørt den, og den vil hjælpe mig gennem madlavningen. Ja. Jamen, 1, 2, 3, så er der kogekone.

Tømmermanden her fra Katinka. Vi elsker dansk musik her på P4, og Katinka er jo pæredansk, og det er de to næste kunstnere også. Vi skal høre Blæst om et øjeblik. Men først lige til den talentfulde gruppe Søn, og det store P4-hit, Skabt til at være to.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klat.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 aften.

blæster hele vejen. Og meget mere dansk musik på vej til dig om et øjeblik her i P4 Aften. Vi skal dog lige forbi en af branchens, nu siger jeg rapkæftede sangerinder, men en, som ikke er bange for at synge om noget af det, som andre måske er bange for. Hun hedder Nelly Furtado, og her er Say It Right.

Stayed Right. Her var Nelly Furtado i P4 Aften. Se, Liva har skrevet, at hun vil foreslå, at jeg spiller Guld i Mund med den, der hedder Ved du noget? Og ikke alene er det jo Guld i Mund, det er også en af P4's store favoritter, nemlig Save Us. Og som Liva skriver, det vil gøre mig og min familie meget glade. Jamen, så er jeg med på den.

sådan super energisk hug om og hold om mit hoved. Altså, vi skal lige en del år tilbage i tiden. En hel generation tilbage nærmest her. For dengang der var knap så meget energi i musikken, som vi oplever med Hugorm. Men til gengæld lige så meget synthesizer. Her er Aha og Take On Me.

Aha her med Take On Me. Gitte Fuglerslev skriver, jeg har været en tur på Sjælland for at fejre min gamle far, som bliver 93 år i dag. Det kniber med at huske det, som foregår lige nu, men der er mange minder, og derfor så vil jeg foreslå, at du spiller Maroon 5 med Memories, skriver Gitte her. Tillykke med den gamle, Gitte, og tak for at foreslå en god sang.

Memories her fra Maroon 5. Den fortæller en god historie, den her. Vi skal videre. Charlotte skriver, spil i The Killers med Human. Jeg sidder i Kalundborg og har det hyggeligt med min familie. Lyder som en dejlig onsdag aften, Charlotte. Og her er din sang.

0: P4 aften.
1: I dag med Anders Bisgaard.

Stop Someone To med Igen og Igen. P4 Aften. Med muligheden for at blande sig i playlisten. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille inden kl. 22? Så skriv til mig allerede nu. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første. Og husk også dit navn. Det er vigtigt. Koster en krone at sms'e. Mailen er også åben. P4 Aften. snabel-a dr.dk

Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Gosh, I love it. Saint Clara. Her i P4 aften. Om et øjeblik, så er Søren Albert Bak klar med en nyhedsopdatering i radioavisstudiet til dig. Og husk, at vi, både Søren og jeg, bliver hængende frem mod kl. 22 med musik og nyheder her i P4 aften.

0: 4 uger. Det her, det var Mumle. Radiovistid, klokken er 20. Det østlige Danmark blev i dag ramt af det største jordskælv i landet i 14 år, som fik huse og andre bygninger til at ryste fra Sjælland til Fyn. Jordskælvet havde epicenter i Køge Bugt og målte 3,9, og det var nok til, at Jan Hås fra Rønninge på Fyn ikke var i tvivl. Han mærkede det tydeligt i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med et tovværk eller noget andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødker Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet. Det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Men trods krisen i Mellemøsten, så lyder det fra Dansk Industri, at der er brændstof nok til, at alle danskere kan komme på sommerferie i fly eller bil. Og samme melding kommer også fra Michael O'Leary, der er direktør for flyselskabet Ryanair.
3: I'm very concerned about the price of oil.
0: Jeg er meget bekymret over prisen på olie, men jeg tror ikke, at konflikten i Iran vil have nogen indflydelse på leverancerne af flybrændstof til Europa, det siger han i et interview med mediet Bloomberg. Men selvom der er flybrændstof nok, så kan de høje oliepriser få konsekvenser for sommerferiehungrende danskere, som har købt en pakkerejse, det siger Esben Grønborg Geist, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
4: Der er noget lovgivning i Danmark, som siger, at rejseselskaberne kan lægge 8% oven i prisen, også efter man har betalt for sin pakkerejse. Så hvis man for eksempel har bestilt en rejse til Rhodos, så kan du altså godt nu få en efterregning på op til 8% af prisen.
0: Hvis du bare har købt et par flybilletter selv på overnatning, så ligger prisen for transporten fast. Til gengæld kan der støde andre problemer til, siger Esben Grønborg Geist.
4: Har du købt en flybillet, så er det den pris, der gælder. Men du kan jo ikke garantere for, at selskabet ikke kan finde på at aflyse den her tur. Så hvis du når frem til sommerferien, og din rejse bliver aflyst, så har du ret til at blive enten ombooket eller at få pengene tilbage. Og hvis det er inden for 14 dage, inden du skal afsted, så har du også ret til at få en kompensation oveni.
0: Og så et kig på vejret, der i aften bliver lidt blandet med byer og stedvis måske torden. Temperaturer, der falder ned til mellem 8 og 12 grader. I nat der bliver det vekslende dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset vejr.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften. P4 aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og med mere dansk musik selvfølgelig. Vi lavede med Aura og Love Somebody lige efter. Radioavisen Søren Albert Bak er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 21. Indtil da udfylder jeg med masser af god musik og playlisten. Den laver vi to jo i fællesskab. Du og jeg. SMS'en 1212. P4 som det første i din besked. Forslag til musikken, husk dit navn, og meget gerne lidt geografi på, hvor er du henne. Og send den altså til 1212. Det koster en krone. Den anden indgang, det er p4aften@dr.dk. Mailen tager nemlig også imod, og jeg er fløjtende ligeglad, om du sms'er eller mailen. For mig der er det et fedt, og der er ikke nogen, der kommer foran andre i køen på den måde. Det er bare, hvad der passer dig bedst, så vælger du det medie, der passer dig bedst. Vi skal over i jeres bunke om lidt og høre en... Ja, en gammel sang med et heavy rock band, som det skete så mange gange før i historien, egentlig fik et kæmpe hit med en popsang. Meget stille popsang i øvrigt. Og så skal vi også forbi Benjamin Hav og have et skud positiv energi. Men lige nu, der er vi selskab med Apaka her, Smelter under månen.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

0: Det her er P4 Aften.
1: Sådan lyder de bare. Apaka smelter under månen. Et dejligt, dejligt nummer fra dem. Der er godt gang i inboxen, vil jeg sige. Der kommer meget godt forskelligt her. Det er skønt at se, at de ja, så kreative. Der er også nogen, der sådan sætter mig på opgaver. Kan ikke huske hele titlen, men har lidt andet. Det er fedt. Bare gør det. Det er ikke nogen, der siger, at man skal kunne snor lige, hvad det er for en sang, man gerne vil foreslå. Er der dele af en titel, eller du ved, den der med dem der og sådan noget der, så prøver vi altså at finde det frem. Dog så har Janni fra Snobæk, så er vi på Bornholm, faktisk skrevet meget præcist, at hun foreslår gruppen Extreme og sangen More Than Words, som hun skriver, den minder mig om min tid som au pair i USA for mere end 30 år siden. Og det var også den, jeg omtalte for lidt siden som et rockband, som fik et verdensomspændende hit med dette akustiske nummer, More Than Words.

Den er så fin, Extreme her med More Than Words. Men der var altså rigtig mange, der dengang i, åh, vi er vel sådan set i 1990 eller deromkring, fik så lidt chok, da de så købte et helt album med Extreme og opdagede, at ja, de var altså i virkeligheden mere til hård rock. Det var det, de normalt lavede i stedet for det her meget stille akustiske nummer, som de altså fik et verdenshit med her. Nå, vi skal hjem til Danmark igen. Marianne fra Viby skriver, en sang med Benjamin Hav kunne jeg godt forestille mig, at du skulle spille. Ham skal vi nemlig ind og nyde med gode venner på fredag i friheden. Prøv at spille den, der hedder Husk at være happy. Og tak for det, og god aften, skriver Marianne her. Jamen, Marianne fra Viby, i lige måde. Og så er det bare skønt med Benjamin Hav. Det her, det er en af de der sange, hvor man sådan får et skud god positiv energi indenfor, ikke?

Robin her var Hang With Me, en sang fra 2010 faktisk, ja, som tiden den dog går. Nå, sidste år udkom der et nyt album fra Taylor Swift, du ved, The Life of a Showgirl, og for den er sangen Opalite.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Raspberry Red, her var Prince and the Revolution. Og for gammel til ny musik, Ella Langley er ude med en ny sang, den hedder Be Her. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke, der er to danske sange på vej.

Ella Langley og sangen her, Be Her hedder den. Og som lovet, dansk musik nu og ovenikøbet fra jeres bunke af forslag. For Nynne fra Aarhus har skrevet den korteste besked i aften, men det er fint nok, der står bare Dronning af Månen med pil. Jamen, vi behøver egentlig heller ikke mere information, vel, for sangen, det er jo den her.

Nynne for Aarhus foreslog denne her Pil og Dronning af Månen. Pil udgiver jo et ny musik her sidst på ugen. I øvrigt glæder dig til at høre det her på P4. Vi fortsætter med jeres festlige bunke, for Louise har noget at fejre, for hun skriver: mine svigerforældre har bryllupsdag i dag, og jeg vil gerne foreslå en skøn sang til dem, nemlig Volbeat og For Evigt.

0: P4 Aften.
1: Det var... Ja, hammergitaren er i det her tilfælde Christoffer. Kasper fra Vejle og hans søn Geo, ja, de er lige i gang med noget rugbrødsmad her, hvor klokken den er ved at være 8:15. Geo skal i seng lige om lidt, og der skal lige det rugbrødsmad til, for at falde i søvn og få en god lang nat. Det kender vi jo alle sammen, ikke? Sådan lidt natmad der, det er ikke dumt. Men der skal også lidt musik til at få rugbrødsmaden til at glide ned. Og det bliver Natasha, Tessa og Karen Makuba her til banken.
2: Ja, jo, ja. Natasha, jo. Makuba. Right? Ej, mamma! Ej, klar! Vildeste mix!
3: Du vil ikke grine.

til banken, Natasha, Tessa og Karen Makuba. Det er jo egentlig en sang, som Natasha og Karen Makuba jo nåede at indspille. Selvfølgelig, mens Natasha stadig var i live, så lå den gemt væk længe. Og i 2020, ja, der fandt man den altså så frem igen, pustede den af og fik Tessa til også at være en del af rappen på den her. Og så blev den ellers udgivet. Skøn, skøn sang, synes jeg. Nå, lidt tidligere spillede jeg Nelly Furtado og kaldte hende en, som siger tingene, som de er uden omsvøb, som tør det der med måske at synge om lidt af det, som andre ikke tør at synge om. Og i samme kategori finder vi Lily Allen faktisk, så lad os få hende på banen her denne aften i den her omgang med sangen The Fear.

0: Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Drop Dead Olivia Rodrigo her i P4 Aften. Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering i Radioavisstudiet lige om et øjeblik. Og husk nu også, at musikken i P4 Aften jo altså fortsætter frem til kl. 22 med dine forslag blandet ind i mine. SMS'en er stadig åben. Det er 12.12. Det er P4 som det første i din besked. Eller mailen p4aften@dr.dk. Så er det TV2.

0: TV2. Her var hele verden fra forstanden. Og her er Søren Albert Bak med Radioavisen. Klokken er 21.
1: En del danskere fik sig i dag noget af en overraskelse, og nogen måske også et chok, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
2: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
1: Og i Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
3: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejer et helt andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
1: Og der er ikke meldinger om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. Søfartsstyrelsen slipper for at betale erstatning til de overlevende og pårørende til ofrene for branden på færgen Scandinavian Star. Det er mere end 36 år siden, at 159 omkom i en påsat brand på færgen, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn. De overlevende og pårørende havde krævet 450.000 kroner hver i erstatning, og en af dem er Hanne Lind Nielsen, der ikke er overrasket over dommen i Næstved Byret.
4: Nu har de rent udsagt røvrendt 36 år, så hvorfor skulle de ikke fortsætte med det? Og det viser dommen så også, fordi der står i dommen, at hvad hedder det, Søfartsstyrelsen burde have taget en kontrol, eller have lavet en kontrol, inden skibet blev sat i værk. Og det har de ikke gjort, og så alligevel så dømmer de mod os.
1: Og sagsøgerne i sagen har allerede anket dommen til landsretten. USA's justitsministerium har nu rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, der i dag er 94 år gammel. Han er blandt andet tiltalt for 4 drab og 2 tilfælde af ødelæggelse af fly. Det fremgår af retsdokumenter. Og på et pressemøde her til aften dansk tid har flere amerikanske politikere kommenteret på det. Her er det Mario Díaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
5: This was premeditated murder.
1: Det her var overlagt mord på 3 amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord beordret, som det var kendt dengang. Og i dag af Raúl Castro selv, siger han her. Og udover den amerikanske stat er 5 personer nævnt som sagsøger, viser retsdokumenterne. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledede Cuba. Lidt blandet vejr i aften med byger og måske også en dag torden. Temperaturerne de falder til mellem 8 og 12 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Endnu en time i P4 Aften regi. Og her altså, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal spilles i radioen og musik. Der er åben på sms'en og på mailen, hvis du har forslag til playlisten. p4aften@dr.dk, det er mailadressen. Send mig en mail og skriv, hvilken sang du synes, der skal på playlisten. Skriv også dit navn og meget gerne sådan lidt om, hvor er du henne? Altså, hvor i kongeriget eller i verden befinder du dig? Du kan også sende en sms, det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, og ellers skal den bare indeholde det samme. Altså, vi skal også lige nå at fejre en 80-års fødselsdag i dag. Man tror, det er løgn, men der er altså en kendt amerikansk sangerinde, der i dag fylder 80. Det skal vi også nå at fejre herinde for den næste halve times tid, så lad os her komme i gang.
0: P4.
1: P4 med dig hele aften.

Homebreaker. Her var Sombra. Sandy skrev tidligere på aftenen, hun var i gang med at lave aftensmad, og ville egentlig gerne have en sang at lave aftensmad til. Jeg håber, du er kommet igennem aftensmaden, Sandy Forhus, og også har, måske har du købet også fået spisen, men stadig lytter med. For du foreslår egentlig et skønt nummer med Peter Sommer. Her er Elskede Drømme, drømmer om at elske.

Elskede at drømme, drømmer om at elske. Her var Peter Sommer. Morten skriver, hej, jeg er på vej hjem fra en lille foredragsturné. Aalborg i går, Aarhus i dag, og nu haster jeg hjem til min kære hustru og datter i Næstved. Og det er nogle gode ældre sange, der findes frem her til aften. Kan du huske OMD med Sailing on the Seven Seas? Er Morten det? Jeg lover dig for Orchestral Maneuvers in the Dark. Og ikke det, det stod for OMD, det mener jeg nok, det var. God tur hjem mod Næstved, Morten, og skru så godt op for radioen her i din tag.

0: Monopolet. Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

If I Were a Boy, her var Beyoncé i P4-aften. Som lovet skal vi fejre en 80-års fødselsdag, og det gælder Cher. Cher fylder 80 år i dag, og vi kender hende jo altså for så mange sange, at jeg ikke kan nå at nævne dem alle sammen her. Altså, når man lige slår hende op, så viser det sig, at Cher jo har haft... Hun har haft top-hits på Billboard, du ved, den amerikanske hitliste, i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i 10'erne. Og lad os lige lave et par nedslag her. Den her, den er fra 70'erne, 73 mener jeg, den er. Så kommer vi op til, til 80'erne med den her, ikke? Og lige på kanten af 90'erne, The Shoop Shoop Song, ikke? Og så sidst i 90'erne, altså lige på kanten til 0'erne, ja, der laver hun nærmest et ordentligt comeback med denne her, hvis du... Nå, den vil så ikke spille. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil, men måske kan vi prøve at få den til det igennem, hvis jeg trykker der. Og med den her sådan lidt kunstige stemme gjorde det sådan gjorde det til til en ny trend, som jo altså blandt andet spredte sig til Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud, det husker vi jo. Cher fylder 80 år i dag. Stort tillykke med fødselsdagen. Og jeg prøvede lige at bladre igennem. Hvad skal jeg så, vi skal spille en hel sang med Cher selvfølgelig. Og så faldt jeg over en sang fra 1995, som beviser hvor god en fortolker Cher er, fordi en del gange der har hun faktisk taget fat i forvejen kendte sange, og så lavede dem til sine helt egne. Og det gjorde hun i 95 med Mark Cohn og sangen Walking in Memphis. Tillykke, Cher.

0: Jonathan og alle mine tanker i P4 Aften.
1: Det her er P4 Aften.
0: Herr Grane skriver, min hustru er netop blevet færdig med at male. Nu står rummet helt hvidt. Og det minder mig om KLF, der i 90'erne udgav albumet The White Room. Der var mange hitsingler på det album. Personligt er jeg nok mest vild med Justified and Ancient. Så skulle vi ikke hylde min hustru Lenny med lidt 90'er? Jamen lad os da gøre det, og lad os da tage den sang, som du foreslår, også en af mine favoritter, nemlig Justified and Ancient, KLF.

Caliph, Justified and Ancient. Og så skal vi videre til dansk musik, for i Svendborg bor Birgitte, og hun foreslår krystalklart kaos med patina, og siger, at jeg glæder mig meget til sommerens festivaler.

Lord Siva og Solværv her i P4 aften. Og så til en af tidens allerstørste popstjerner, nemlig Sabrina Carpenter. Her er sangen Tears.

Sabrina Carpenter, en sang fra 2025, den der hedder Tears. 30 år tilbage til en sangerinde, der var lige så populær der, Alanis Morissette. Her er Ironic.

kæmpestor i 90'erne, Alanis Morissette. Du fik den sang, der hedder Ironic. Og så til en mand med stor stemme. Han hedder Teddy Swims, og her i P4 Aften får du hans nye Mr. Know It All.

0: us.
1: Justin Timberlake og Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Om et øjeblik, radioavis, Søren Albert Bak er klar med en nyhedsopdatering til dig. Inden vi når så langt, så er vi i selskab med Mathias Rank. Her er en stor lykkelig familie frem til kl. 22.

0: Mathias Rank, en stor lykkelig familie. Før natten er klar med alt den gode aftenmusik, sammen med Stine Bram her på den anden side af Radioavisen. Den kommer nu, klokken er 22.
1: USA's justitsministerie har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen mod Raúl Castro er et meget stort øjeblik, siger præsident Donald Trump. Trump siger samtidig ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke kan sige, hvad der nu vil ske for Cuba, men han tilføjer, at han ikke ser behov for at optrappe situationen. Der kommer ingen optrapning. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, siger altså Trump. Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Børsen. Maleriets selvportræt, siddende ved staffeliet på Skagen Strand, er fra 1922 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Af auktionshusets hjemmeside fremgår det, at maleriet var vurderet til mellem 300.000 og 500.000 dollar, hvilket svarer til mellem knap 2 og knap 3 millioner kroner. Men man kan ikke fortælle, hvem der købte selvportrættet af Krøyer. Men det er klart, at vi hos Philips er begejstrede for det høje hammerslag. Ny verdensrekord er ikke hverdagskost, siger Kirsten McDonald, der er regional direktør for Philips i Skandinavien, til Børsen. Når de danske landsholdsherrer i fodbold skal forsøge at spille sig til EM-slutrunder efter 2028, så bliver det på en anden måde end hidtil. Efter EM 2028 ændrer det europæiske fodboldforbund UEFA nemlig EM-kvalifikationen til et ligaspil, som også er blevet indført i de europæiske klubturneringer som Champions League. Det oplyser fodboldforbundet på sin hjemmeside. De nærmere detaljer skal UEFA arbejde videre med de kommende måneder, men det ligger fast, at hvert landshold i det nye kvalifikationsformat skal spille 6 kampe, og der vil være 2 ligaspil, som begge er inddelt i 3 seedingslag. Det er ikke besluttet nu, hvor mange landshold fra henholdsvis Liga 1 og 2, der kvalificerer sig til EM. I løbet af det seneste døgn har Irans flåde tilladt 26 skibe at passere gennem Hormuzstrædet, og det drejer sig både om olietankskibe, containerskibe og andre kommercielle skibe, oplyser Irans revolutionsgarde på X ifølge nyhedsbureauet AFP. Iran har ellers i vid udstrækning blokeret for skibsfarten gennem strædet, siden krigen med USA og Israel brød ud den 28. februar i år. Mest skydevejr, der kan være med byer, og i nat så bliver det vekslende, dog mest tørt, og Jylland er på Fyn stedvis diset med svag til jævn sydvestlig vind.
2: P4. Du lytter

0: Marie K. og Uopnåelig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er med numrene her, hitsene, der er klar til dig som små venner, der kigger forbi de næste par timer her på P4 for at sige godt gået med i dag. Du gjorde det helt sikkert så godt, som du overhovedet kunne. Vi skal have rundet onsdagen rigtig godt af, som sagt, med masser af skøn musik. Og lige om lidt, jamen, så skal vi have en gammel sag fra 90'erne. Men allerførst, jamen, så er det simpelthen et af de nye navne her på B4 blandt andet, og også på B3. Han er et af navnene hos det, der hedder B3's Næste, ja, hvor de kigger nærmere på nogle store talenter. Ham her, han hedder Louis Henderson, og han har lavet Gør det hele.

Anderson er det navn, som jeg tænker, at man godt kunne tænke sig at huske, fordi mon ikke der er flere store sange på vej fra ham sådan i tiden, der kommer. Det her, det er Før natten på B4, nu med en tur til det svenske og en tur tilbage til starten af 90'erne. Roxette og Fading Like a Flower.

Det har taget August Højen lang tid at forstå, og ikke mindst tro på, at det er godt at ture kærligheden. Og når man tør noget, så er der også en vis risiko forbundet med det. Og det gør jo altså lidt ondt, for ikke at sige meget, når det så ikke går, som man ønsker. Men hvis man ikke prøver, så bliver livet så statisk. Det er sejt at tage chancer, og det gælder alle facetter af livet, lyder det fra August Højen om det nummer, som han udgav sidste år, gav det et skud. Her er det før natten, og nu er det en tur til det irske, og det er selskab med U2 her, With or Without You.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live.

0: Så du Eurovision Song Contest-finalen i lørdag, så fik du måske også et glimt af Sissel her. Sissel, som jo også vandt det danske Melodi Grand Prix sidste år og var med i finalen. I år, der var hun altså med, fordi hun var den, der overbragte de point, der var fra den danske jury til de forskellige lande. Og her er hun altså også i din radio med et nyt nummer, som hedder XOXO.
1: Før natten.
2: Før natten på P4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.
0: Det er, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kunne være et musikalsk skulderklap til andre, så der er sådan natten@dr.dk. Apropos det, så skal du have aftenens sådan lille hånd på skulderen. Lille sådan, det skal nok gå alt sammen lige efter denne her.

0: sige, at jeg ikke selv havde leget lidt med det her gamle Elvis-nummer af Littlest Conversation.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Og det er i aften i kategorien, der er en, der sætter ord på nogle måske lidt svære ting, og så kan man måske spejle sig i det, eller også kan man ikke. Man kan i hvert fald føle det i den grad, og det kan godt nogle gange gøre tingene på en eller anden måde lidt nemmere, lette tingene en lille smule. Og i aften er det Olli Alexander, som står for dit musikalske skulderklap. Han leverer det nummer, som hedder It's a Sin, som du sikkert kender bedst fra Pet Shop Boys. Det er nemlig oprindeligt deres nummer. Han er også selv LGBT+. Person, og det er Pet Shop Boys jo også en form for foregangspersoner for LGBTQ+ miljøet. It's a Sin handler om den der følelse af, at alt man gør, det er forkert, og beskriver en opvækst med strenge religiøse regler. Det var noget katolicisme, der var inde over der hos Pet Shop Boys. Og sangen er jo egentlig et oprør mod det, og ideen om, at man selv er en synd.

Olly Alexander, eller Years and Years, som du også kender dem for, og deres version af Pet Shop Boys nummer 1 af Sin. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. I princippet så kan du godt få et ekstra her, fordi der er noget en anden form for energi, kan man godt sige, i Rosas. Fuck om de kan lide os, det er sådan lidt mere sådan armene op i luften, og så kan de ellers gøre, hvad der passer dem, så gør Rosa det også.

0: Daniel Powder var det med Bad Day.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Nu med Shakira og hendes nyeste, der hedder Sue.

Det britiske storband Fleetwood Mac fik du her i før natten på P4 med sangen, der hedder Everywhere. Og fra det britiske, så skal vi en tur både frem i tiden og også til USA, fordi her er Ariana Grande, We Can't Be Friends.

Og så er det boyband-tid i din radio. Det er Take That, der får ordet nu her. Vi er tilbage fra i midten af 90'erne. Albumet hedder Nobody Else. Og her er det med Back for Good.

serverer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Harry Styles og As It Was. Det gode med P4, det er jo, at du får både masser af musik, og du får også seneste nyt fra ind- og udland. Det gør du for eksempel her om få minutter, når det er tid til en radioavis klokken 23. Efter den her fra Dizzys og Terodora. Vi skal en tur til det franske. Her er Melodrama.

0: En del danskere fik sig noget af en overraskelse i dag, for det østlige Danmark blev ramt af et jordskælv, og det var det kraftigste siden 2012 med en styrke på 3,9. Epicentret var i Køge Bugt, og i Søborg ved København troede Bente Dalby først, at det var noget andet, der skete.
1: Jeg kunne godt høre, at der var en voldsom lyd. Jeg bor tæt på korridoren til Rigshospitalets helikopterplads, og jeg troede faktisk, at det var det, der skete. Og så jeg kigger også ud af vinduerne, men jeg kan ikke se noget, og det, jeg kan faktisk mærke det i fødderne, at det ryster.
0: I Greve Landsby stod Malou Graf Ellekilde i køkkenet i sit hus, da jordskælvet fandt sted. Og der endte rystelserne med at give to store revner i loftet i kælderen, og det er ærgerligt, siger hun.
2: Man tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, og vi har kun været husejere hele andet år, så det er stadig noget, vi er i gang med sådan at øve os i. Ikke? Så det er i hvert fald noget, vi skal have hjælp til at få kigget på.
0: Og der er ikke melding om, at nogen er kommet til skade ved jordskælvet. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød to civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Fire personer, hvoraf tre var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Flere amerikanske politikere har her til aften dansk tid kommenteret tiltalen. Her er det Mario Diaz-Balart, der er republikansk medlem af repræsentanternes hus.
3: This was premeditated murder of three Americans and one US resident. Premeditated murder.
0: Det her var overlagt mord på tre amerikanere og en herboende indbygger. Overlagt mord, beordret, som det var kendt dengang og i dag af Raúl Castro selv, siger han. Tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har ødelæst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Trump har også ytret ønske om et regimeskifte i landet. Et maleri af skagensmaleren P.S. Krøyer er blevet solgt for svimlende 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er dermed det dyresolgte Krøyer-maleri nogensinde, det skriver mediet Børsen. Maleriet Selvportræt siddende ved stafeliet på Skagens Strand er fra 1902 og blev solgt gennem det internationale auktionshus Philips. Og maleriet var inden da vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. I nat vekslende skydække og mest tørt, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg inviterer til en navnerunde her om en 20 minutters tid. Det er navnet Alicia, der går igen tre gange. Hende her, hun hedder Annika og er sådan relativt ny på den danske musikscene, men sikkert en fart, hun er på. Apropos det der med navne, der går igen, så dukker der faktisk også en anden Annika op lidt senere. Hun hedder Åkær til efternavn. Men her er det allerførst Annika og Livsforladt.

HK'en nedlægger forsvaret, var det her fra, ja, HK'en, og så også lige med den gode husven af bandet, eller bandven, kan man godt sige, han er, Peter Sommer, som jo også har lavet med sig af musik med Simon Kvam, blandt andet de eneste to. HK'en nedlægger forsvaret, og så skal vi lige have sparket lidt 80'er gang i onsdag aften her, og det gør vi da med god hjælp fra Wayne, Wake Me Up Before You Go Go. You

Den franske DJ og producer David Guetta havde haft fat i Jennifer Lopez her sammen. Der har de altså skabt det her nye nummer, der hedder Save Me Tonight. Og så skal vi her hjem til det danske igen. Og det skal vi i selskab med Hans von Nineve, der lavede et kæmpe hit til os for 13 år siden. Det er det, du får her før 19 på V4. Den hedder A Kid on the Beat.

0: Talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker, Hadika Kusma.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg,
2: okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

0: Det der er med livet fra Malte Ebert.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Navnerunden.
0: Det er som altid tre kunstnere, der deler deres navn, simpelthen har det samme navn. Og det er altså tre, der tager også vidt forskellige steder hen, på trods af, at de har det samme navn. Og i dag er det først en kvinde, der er mest kendt for en fin sang om New York. Det er ikke den, du skal høre i aften. Hun har lavet mange hits. Så er der en anden kunstner med samme navn, der synger om, at man er smuk, uanset hvad. Og så til sidst en, der gemmer sig i et kunstnernavn, der også er navnet på en farve. Aftenens navn er Alicia, og den første har efternavnet Keys. Her er hun med Girl on Fire. She's just a-

Et nummer, som Alessia Cara fandt på, efter hun selv helt på traumatisk vis begyndte at tabe sit hår simpelthen som teenager, var nødt til at se i øjnene, at hun måtte give slip på presset og al den her stress over at kunne det hele på en gang. Et budskab, som hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små og unge som gamle, og er man mand eller dreng, så kan man måske også godt bruge det til et eller andet. Vi er i gang med navnerunden, og det sidste nummer kommer fra hende, der gemte sit navn ind i et kunstnernavn. Det er Pink. Hun hedder Alicia Beth Mohart i virkeligheden, og her sætter hun lidt gang i tingene. Get the party started.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Efter et par dages besøg i Nuuk har USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, her til aften forladt Grønland. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Og et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt, siger han.
1: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said, hey, we don't want you.
0: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Jeff Landry om sin oplevelse. Men det er dog flere, på gaden endnu, der har sagt til os.
2: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
3: Han skal lave så mange venner heroppe. Det bliver bare lidt svært.
4: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
0: Donald Trump advarer endnu en gang om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete først i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde præsidenten ifølge The Guardian. Senere på dagen i går gentog han truslerne over for journalister foran Det Hvide Hus. Vi bliver måske nødt til at ramme dem med endnu et stort angreb. Jeg er ikke sikker endnu. Det finder I meget snart ud af, sagde Donald Trump ifølge The Independent. Mange danskere oplevede i går eftermiddags det, som GEUS bekræfter, er det kraftigste jordskælv i 14 år i Danmark. GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver, at jordskælvet havde en styrke på 3,9 med epicenter i Køge Bugt syd for København. Og det kunne man mærke både på Sjælland og Fyn. I København blev Niels Christensen forstyrret i eksamenslæsningen.
5: Jeg sad i min lejlighed og læste op til eksamen, og så begyndte det at ryste rigtig meget. Vi har sådan et boligbyggeri lige ved siden af, hvor vi bor, så tænker nok et eller andet derfor. Og så ud at løbe, og der skete en masse gruppe til, at den skrev drengen, der havde jordskælv.
0: I Rønninge mellem Odense og Nyborg måtte Jan Hås en tur ud af huset for at se, hvad der var sket.
6: Som sagt sidder jeg og tjekker e-mails, og så fornemmer jeg sådan ligesom et skrub i huset. Og umiddelbart så tænker jeg, om der er nogen, der har kørt på facaden, eller om døren var blevet smækket uhemmet hårdt i, eller et eller andet fra min nabo. Og så kigger jeg så ud af vinduerne først derop, og går så hernede bagefter for at tjekke, fordi jeg kunne ikke se noget derop. Og da der kun holder min bil hernede, så tænkte jeg, det virker meget unaturligt.
0: Og jordskælvet i går er det kraftigste i Danmark siden 2012, hvor der ifølge GEUS blev målt et jordskælv med en styrke på 4,3. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
7: Det her er P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending Jeff Landry vil fortælle præsident Trump, hvad han mener er den bedste vej frem for at bringe USA og Grønland tættere sammen. Så lyder det fra Landry før sin afrejse fra Grønland i aftes efter et flere dage langt besøg.
2: Look, I'm here to do my best to offer to the president how I think there's a path forward to unite the country of Greenland and the United States.
1: Jeg er her for at gøre mit bedste for at præsentere præsidenten for, hvordan jeg mener, der er en vej frem for at forene Grønland og USA, sagde Landry. Donald Trump har tidligere troet med at ville overtage Grønland, men adspurgt om det er noget, grønlænderne skal være nervøse for, svarer Landry.
2: No one should be scared. No one should be scared.
1: Og mens den amerikanske præsident truer Iran med et stort angreb, har Iran konsekvent overholdt sine forpligtelser og forsøgt at undgå krig. Det skriver præsident Masoud Pezeshkian på X og tilføjer, at Iran fortsat er åben for fredsforhandlinger. Samtidig advarer han USA's præsident om, at hans trusler ikke virker. Det er en illusion at tro, at Iran kan tvinges til at overgive sig gennem tvang og trusler, skriver han. Der er blevet taget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Danmark. Biogasselskabet Bigardan har indviet et anlæg, som kan indfange CO2 og gøre det klar til at blive lagret under havbunden i Nordsøen. Helt konkret omdanner anlægget biomasse til naturgas og udskiller flydende CO2 til nogle store beholdere. Salgsdirektør Henrik Iversen fra Bigardan fortæller, at den derefter bliver pumpet ned og opbevaret i undergrunden.
3: Hvilket betyder, at vi i bund og grund har fjernet CO2 fra atmosfæren, så vi kan reducere vores CO2-aftryk.
1: Og det er et af de første anlæg i verden, der samler hele processen fra CO2-fangst over transport til permanent lagring. Og selvom anlægget ikke i sig selv redder miljøet, så er det et skridt på vejen, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er et mindre projekt i det store billede i, hvor stor klimabelastning vi har i Danmark. Når det alligevel vækker opsigt, ja, så er det fordi, at mange af de her projekter med CO2-fangst og lagret i nede i undergrunden, de er blevet forsinket, og de har leveret færre klimagevinster, end man havde håbet på. Og det er en teknologi, som regeringen satte sig stærkt på, både i forhold til vores 2030-klimamål, men også længere ud i fremtiden.
1: Frem mod 2030 forventer Bigardaren, at anlægget opsamler 200.000 tons CO2 om året, og det svarer til udledningen fra 100.000 benzinbiler. Så skal vi til et kig på vejret. I nat vekslende skydække om mest tørt vejr, temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind. I morgen mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA har aldrig sat fodspor på et sted uden at respektere landets suverænitet, så lyder det fra den særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, efter et flere dage langt besøg i Grønland.
2: I think that there has never been a time or a place where the United States has put a footprint on where they do not respect sovereignty. That's one thing that